0: 101.1 مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت شانتیونی یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب می شده توی این روابط نزدیک خواهر برادرها، دوستان اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم نمی تونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قمقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مسئله فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته بود از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن های ما با واتساپ از هر جای این دنیا، این کار رو بکنید اگه موافقی ورزین. پیش از اینکه تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1160 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده هایی که اعضایی از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکالتر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1160 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف ها و شکاف ها به حدی شدید بود که عملا باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی ها می شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی می چربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق‌تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است، یا شکل روشنفکری‌ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین میتوان مخالف سیاسی هم بود اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف ها، قطع روابط و خصومت های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می دهد. چه باید کرد؟ خواهری یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیق بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خنثی نیست.
0: سعی جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این هست که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر به سزایی خواهد داشت، نحوه برخورد در این زمینه. بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضی ها معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها در تقابل با آندیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه، در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من، اینجا من نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
1: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطور که گفتیم میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پی اون باشد، صداهایی که بلند میشه موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط و اینجا قطع میشه. این واقعیه. این احساس کاریش نمیتونه بکنه، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا ختم میشه؟ این صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه، یعنی هر دفعه یه یکی میاد چوب بر میداره میزنه، این گویی ها، این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد قرار کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطیشو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست افراطی تا فاشیست با مثلا یک نظر مثلا چپ افراطی که اینا میتونن، بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست، تازه همینا موجب انشابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه.
0: بله.
1: چه چیز خاصی، یه مسئله رو که مربوط به آینده هست سرش اختلاف دارن، جدا میشن، نمیتونن این رو توافق کنن سرش، به پیش ببرن. درست؟ دردم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشت باشه؟ یه بخشش همینجور گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنی، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم ادامه بدم. خب این هست، کاریش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خب تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدم میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم چراغای رابطه تاریک میشن.
0: بله.
1: درست این گونه. منتها اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بهش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت، فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
0: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
1: نه من ها این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کاریش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن. نه میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد.
0: بله.
1: چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، بله، سیاسی، اینا بله، اینا جنبه های مختصر کنن. توی زمین احساسیش کارش نمیشه که گاگایی.
0: آره. آره. من میگم که آره، این مسئله رو اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده، یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم یه مقداری نسبت به گذشته ها حتی در سازمانهای سیاسی حتی در بین خودمون افراد محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
1: بخیر بحثو میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماسهای تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
0: بله بله.
1: موقعش که برسه، ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
0: بله.
1: چون نظرات بسیار متفاوته.
0: دقیقاً.
1: در این زمینه بیاین با هم بحث بکنیم، با ما در تماس باشین، دیگه این که پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفاهی بفرستید به این تلفن های ما 076-218-3393 و 076-218-3719.
0: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
1: تا اون موقع
0: بله.

میشه زمزمه های خوندنم وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه

مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. این وزن آواز من است. اگر مرا بسیار دوست بداری، شاید حس تو صادقانه نباشد. کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانعم، و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد، من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. شعر امیلی دیکنسون.

چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به بوری، چه بیتابانه تو را طلب میکنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از

شانه‌ات مجابم می‌کند. در بستری که عشق تشنگی است، زلال شانه‌هایت همچنانم آتش می‌دهد. در بستری که عشق مجابش کرد.

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور، سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت،
3: استکهلم FM 91.

پالایش صدا محمد الله بخشی. تماس 0921 683 82 60.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم خب، بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند عصا تیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآری خورشید.

کسی نایستاد از اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده استم، ما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل می رود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانی نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت به طرفت العینی طی می شد را، کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک چشم براه.

سلام دوستان، بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی مرلوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی مرلوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که مرلوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژه‌ای بدنمند قرار میگیره. مرلوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیزم نبود، نو لیبرالم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که مرلوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نو لیبرالی فرهنگی پشتش هست. مرلوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. مرلوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 مرلوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه می گیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست.
جامعه بدون رزونانس ممکن نیست. اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرالن نه نو لیبرال، اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزی است که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. ملوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ

نابود میکنه. پس چپ ضد خشونت هست، چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست، چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. ملوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگه؟ اگه بخوایم دقیق و واقع بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقاً در موقعیت زیر میشینه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازار زدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. ملوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ می توان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم، انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میانسوژه‌ای میفهمه. این دقیقا همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بیناسوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست و ارتودکسه، نه نو لیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بیناسوژه‌ای یا میانسوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجه شما.

0: فرتین، قرار بود درباره تهاجم ارتش ترکیه به افرین صحبت بکنیم. فرصت چندانی نمونده، متو تو همین 3-4 دقیقه یک اشاره میکنیم، هفته دیگه بیشتر دربارش گپ خواهیم زد. آن چیزی که در این تهاجم ارتش ترکیه تو چشم میزد و خیلی برجسته بود، چون اینا مقاومت افرین رو اونجا در هم شکوندن، البته مدیریت کانتون افرین اعلام کردن که به خاطر که این بمباران‌های بسیار شدید غیر نظامیان رو خارج کردن و بعد شهر ترک کردن، ارتش ترکیه به همراه گروه‌های تروریستی جهادی وارد اونجا شدن، دست به غارت زدن و حتی مجسمه کاوه آهنگر رو، اون رو هم تخریب کردن. درست همون کاری که داعش میکرد. خب اینا هم داعشی بودن. متون چیزی که تو چشم میزد این بود که واکنش های بین‌المللی اصلا در حد انتظار نبود. یک چیزایی مثلا این رهبران اتحادیه اروپا میگفتن، یک کشور اومده توی کشوری دیگه نقض این قوانین بین‌المللی که خود اینا بهش معتقدن، اومده اونجا، رفته اونجا و بمباران میکنه، الان هم که دارن پاکسازی قومی میکنن. خب یک سوال، چرا اینا اعتراض نمیکردن؟ روسیه، دولت اسد، جمهوری اسلامی، یک
1: اونا که هیچ، اونا که به نفعشون هستن،
0: اونا چیزی نمیگفتن، چون روسیه مثلا قول داده بودی که مثلا جلوی ارتش ترکیه بگیره، متو با ارتش ترکیه ساختن. آمریکایی‌ها سکوت کردن، یک مدتی کمک می‌کردن، یک توی یک همکاری نظامی بودن با کردها، بعد این کار نکردن، دست اینو باز بودشن. اتحادیه اروپا، من فکر می‌کنم که ببین، دولت ترکیه، دولت اردوغان، اتحادیه اروپا رو گروگان گرفته، فقط کافیه یه تهدیدشون میکنه، اونها میدونن این خطر جدیه، مرزا رو باز بکنه، دوباره سال 2015 تکرار میشه، 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون پناهنده میاد توی اروپا، اینا سری این مسئله آزارن سازش بکنن، امتیاز بدن. یعنی یکی از دلایلش به نظر من اون بوده. ولی پرسش اساسی تر اینه که اساسا چرا دولت ترکیه حمله کرد؟ چون قدرت نظامی روژوا اونقدر نبوده، یعنی مثلا بخواد بترسه از قدرت نظام. آن چیزی که تو روژوا اتفاق افتاد یک الگوست، الگویی در خاورمیانه اسیر دست امپریالیسم، ارتجاع و استبداد و خودمدیریتی مردم رو اونجا، مشارکتی اونجا را انداخته، یک آلترناتیو هست هم برای آینده سوریه هم خاورمیانه.
1: دقیقا اون چیزی که من میخواستم سعید بگم اینه که اگر اهداف دیگری داشته باشن کشورهای اروپایی در این که مخالفت نکردن یا در مقابل تهاجم ترکیه نایستادن، شاید واقعا با زندگی ما و زندگی کل بشریت رابطه داشته باشه. و اون اینه که اگر در واقع علت این سکوت این باشه که شرایط و اوضاع و احوالی که در افرین پیش می رفته مطابق خواسته ها و تمایلات غرب نیست، پس بنابراین همیشه چون این خطری وجود داره برای نیروهای واقعا عدالت طلب، آزادی خواه، که بخوان در سرزمین خودشون شرایط آزاد و برابری رو به وجود بیارن. آیا اینجوریه؟ یعنی آیا میتونه این علت اون باشه که با این شرایط موافق نیستن؟ امیدوارم حداقل این نباشه، ولی واقعا خطرناکه، ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه.
0: برای اون چیزی که امروز عاجل و فوریست، پشتیبانی همه جانبه از افرین، چون یگانهای مدافع خلق هم به جنگ چریکی روی آوردن، بعد از این روژوا و این الگو دفاع کرد، همونجوری که سالم مسلم گفته که عقب نشینی از یکی جبهه جنگ به معنی شکست نیست و این مقاومت ادامه داره تا بیرون روندن نیروهای اشغالگر ترکیه.
1: همینطوره.
0: روز و روزگار بر شما خوش تا شنبه دیگر و دیداری دیگر.
1: روز و روزگار بر یکایک شما خوش.
0: بقرار باشید.

دوباره میسازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش، کسی که عزل رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه میبخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش، حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز میکنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش، هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش، دوباره می بخشیم توان اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان اگر چه بیش از توان خیش.

مردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

0: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من خودم چنان که هستم چون یه خانوم می دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندهش رو آورده بود بیرون. این پرنده با وجود اون شرایط داشت چه چه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن.
2: یه جایی ساختمونی و خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوار میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره.
3: یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن، از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن.

سلام، این 87مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه موقعیت، تجربه یا انتخاب از دیگران احساس فاصله میکنن. تو این قسمت با چند نفر صحبت کردم که در طول جنگ از نقطه امن خودشون دور شدن و به آدمای دیگه کمک کردن.

0: تو دوران آتش‌بس هستیم، بعد از جنگ 39 روزه‌ای که از سر گذروندیم. تسلیت میگم به کسایی که در جنگ عزیزی از دست دادن، خونه و فضای امن و داراییشون رو از دست دادن، به کسایی که هم به خاطر جنگ و هم قطع اینترنت کارشون رو از دست دادن، و هم دردی میکنم با کسایی که دچار آسیب‌های دیده و نادیده جسمی، روانی و مالی شدن یا ارتباطشون با عزیزانشون قطع شد و روزهای زیادی رو در ترس و بلا تکلیفی و ناامنی پشت سر گذاشتن، که برای خیلی ها این شرایط هنوز ادامه داره. انفجارهای مهیب فعلا تموم شده، اما قطع اینترنت و نگرانی از شروع دوباره جنگ و ادامه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در داخل همچنان برقراره. 3 ماه پیش آخرین قسمتی که از این پادکست شنیدید، اونجا یه قسمت درباره کشتار وسیعی که تو دیماه 1404 اتفاق افتاد منتشر کردم. اون موقع مثل الان موضوعات زیادی برای پرداختن وجود داشت، ولی من موضوعات رو در کفه ترازو نذاشتم سبک سنگین کنم، ببینم که کدومشون وزن سنگین تری دارن یا کدومشون مهمتر، مورد توجه تر یا تلختر هستن. دوست داشتم قبل از همه برم سراغ اون وجهی که زیاد در موردش صحبت نمیشه، تو عکس ها و فیلم ها ازش خبری نیست، و با آدم ها درباره چطور دوام آوردن در شرایط بحران صحبت کردم. تو این قسمت هم باز نمیرم سراغ گروهی که بیشترین آسیب رو در جنگ دیدن. میدونم مرزهای زیادی هست که آدم ها دوست دارن در موردش صحبت کنن، چون بار سنگینی روی دوششون گذاشته، ولی من تو این قسمت میخوام با کسایی صحبت کنم که به روش‌های مختلف در طول جنگ به دیگران کمک کردن. متوجهم که ممکنه این وجه از جنگ که به نظر من قابل توجهه برای خیلی ها اهمیت نداشته باشه و درک نکنن که چرا وسط این همه موضوعی که شاید رو زمین مونده باشه باید به این موضوع اول پرداخته بشه. و متاسفم اگه در مورد اولویت موضوعات و اینکه چه موضوعی ارزش پرداختن داره همه با هم اشتراک نظر نداریم. اما موضوع این قسمت فاصله برای من اینجاست که در شرایطی که خیلی ها مستعجل، منفعل یا ناتوان از کمک بودن، اصلا نمیدونستن از کجا باید شروع کنن یا فکر میکردن که اندازه این جنگ از هر توانی و هر اراده فردی بزرگتره، یه سری آدم بودن که فکر کردن میتونن مؤثر باشن و کاری کنن بدون اینکه امکانات خاصی داشته باشن یا کار محیرالعقولی انجام بدن. اینجا فاصله اون چیزی نیست که اونا تجربه میکردن یا اونا احساس میکردن. فاصله چیزیه که وجود داره بین اونها و دیگرانی که در این فضا نبودن به هر دلیلی. آدمای زیادی رو پیدا نکردم، دسترسی ها محدود بود، اینترنت جهانی هم که قطع بود و همین ارتباط رو خیلی سخت کرده بود. نتونستم با اون آدمی که اعلام کرده بود کارش فونداسیون اسکلت و سقفه و حاضره به هر کسی که ساختمونش در انفجار آسیب دیده کمک رایگان بکنه، نتونستم صحبت کنم. نتونستم با کسی که تصمیم گرفته بود از حیوانات خانگی بقیه نگهداری کنه تا اونا برن به یک جای امنی صحبت کنم. یا اون کسی که گفته بود که یدک کش امداد خودروه و میتونه تو جابجایی وسایل خونه های آسیب دیده کمک کنه. میدونم مثل جنگ 12 روزه گروه های تشکیل شده بودن برای سر زدن، خرید کردن، دارو رسوندن به سالمندان، به کسایی که امکان خرید ندارن بیرون از خونه، به کسایی که تنها و بیمارن، گروه هایی که به بقیه به صورت رایگان اینترنت و VPN میرسوندن یا پیغام رسان بودن، کسایی که به رغم پرخطر بودن شرایط در محل کارشون حاضر شدن تا کالا و سوخت و دارو و خدمات درمانی و چیزای دیگه به موقع به مردم برسه. کمک های زیاد دیگه ای هم حتما بوده که من ازشون بیخبرم، ولی به نظرم گوش دادن به روایت همین چند نفری که تونستم پیداشون کنم و باشون صحبت کنم هم ارزشمنده. از نحوه کمکی که کردن تا شرایطی که داشتن و چیزهایی که دیدن. تجربیاتشون فقط مال خودشونه. نمیشه به مکان و موقعیت دیگه‌ای تعمیم دادش و نمیشه استناد کرد بهش و اصل گرفتش. چیزی که آدم‌ها در جنگ از سر گذروندن خیلی متنوع و متفاوت بوده. میدونم خیلی‌ها همچنان دسترسی به اینترنت آزاد ندارن و نمیتونن به شیوه‌های سابق پادکست گوش کنن. منم هنوز روش مطلوبی پیدا نکردم تا بتونم پادکست رو به همه برسونم. اما نسخه خیلی کم حجم تری از این قسمت رو در کانال تلگرام رادیو مرز با همین نشانی رادیو مرز منتشر کردم تا برای کسایی که کانفیک های حجمی میخرن دسترسی به صرفه تر باشه. غیر از این اگه کسی رو میشناسید که شنونده پادکست و دسترسی نداره، ممنون میشم یه جوری این قسمت رو بهش برسونید. براش یه جای آپلود کنید، رو فلش بریزید، براش با گوشی خودتون پخش کنید یا روشایی که خودتون بلدید. امیدوارم برای قسمت بعد شرایط با ثبات بشه. حالا یا اینترنت برگرده یا به راه تازه‌ای بتونیم برسیم. روز نهم جنگ بود که نزدیک خونه محمد حسین حدودای میدان رسالت تهران انفجار اتفاق افتاد. یه پایگاه بسیج و دو تا ساختمان مسکونی 10 طبقه هدف حمله بودن.
1: من دبیر تاریخ هم هستم و توی تاریخ ایران برهه‌های مختلفی هست که دشمن خارجی حمله میکنه، ولی بخش زیادی از این وضعیت حاصل یک ناکارآمدی و بی‌عرضگی حکومت وقته. ولی چیزی که تو تاریخ باقی مونده و من اینو به دانش آموزان میگم اینه که اون افرادی که توی اون برهه ها از کشورشون دفاع کردند اسمشون به عنوان مدافع کشور و میهن باقی مونده، نه مدافعان حکومت وقت. از این لحاظ وقتی که این جنگ شروع شد، منی که همیشه جزو کسایی بودم که توی جنبش های اعتراضی و مخالفت با استبداد جمهوری اسلامی فعال بودم، از جمله جنبش زن زندگی آزادی، کاملا قاطعانه فکر میکردم که الان باید حفظ تمامیت ارضی و سرزمین ایران بزرگترین و مهمترین هدف باشه. ولی خب برای ماهایی که از کسایی که الان جزء نیروهای نظامی و حامیانشون هستند بدجوری ضربه دیدیم، طرد شدیم، انکار شدیم، تو خیابون ازشون آسیب دیدیم، هر بار که خواستیم از این سلطه و سرکوبه یه مقدار مقاومت کنیم جلوش، تمام قد جلومون وایسادن و تصمیم برای کشورمون رو کسایی گرفتن که هیچ وقت اصلا رضایت ما براشون مسئله نبوده. سخت بود برام که در کنار اینها قرار بگیرم و بخوام مثلا تو یک جبهه باشم. اما تو یکی از روزهای جنگ، همون روزهای اول شروع جنگ، نزدیک خونه ما تو شرق تهران یک حمله خیلی شدیدی صورت گرفت و یک کوچه تقریبا تمام خونه هاش کم و بیش آسیب دید. چند تا ساختمون که تقریبا کاملا نابود شد و بسیار از خونه های دیگه هم غیر قابل سکونت شد، بعضی از خونه های دیگه هم حالا آسیب های کمتری دید و افراد زیادی نظامی و غیر نظامی کشته شدند. خونه ما هم خیلی بدجوری لرزید. کل محل اون زمان حمله که چند تا بمب هم کنار هم منفجر شد و خیلی مهیب بود، کل محل به هم ریخته بود. همه تو خیابون سردرگم داشتن میدویدن. شاید بعد از مینا بیشترین کشته های غیر نظامی در یک حمله رو این رسالت داشت. حالا این دوتا ساختمون در کنار یک مرکز نظامی هستن، ولی قضیه نیست که فقط اون مرکز نظامی هدف قرار گرفت و این ساختمون های غیر نظامی هم آسیب دید، بلکه مستقیما این خونه های مسکونی هم مورد هدف قرار گرفته بود. خب ما از اونجا رد می شدیم چند روز بعدش و یکی دوباری من سعی کردم که به اون نیروهای امدادی که از بیشتر مدیریت بحران شهرداری و هلال احمر بودند. ازشون خواستم که اگر میشه من بیام کمکتون و کاری رو پیش ببرم. اجازه نمیدادن. ولی بعد از چند روز دیدم که یک سری که انگار نه از نیروهای امدادی هن نه از هلال احمرن توی کوچه دارن یه فعالیت هایی انجام میدن. یه روز دیگه بدون توجه به این ایست هایی که سر کوچه، این کوچه آسیب دیده نزدیک میدون رسالت هست، یه روز بدون توجه به این ایست های سر دو طرف کوچه سرمو انداختم پایین و رفتم تو. انقدر با اعتماد رفتم، با اعتماد به نفس رفتم تو که کسی بهم نگفت که تو اصلا اینجا چی کاره ای، تو کی هستی اصلا. رفتم داخل و قدم زدم. واقعا اشکام داشت جاری میشد تو این کوچه وقتی قدم میزدم، چون انگار که داشتم توی خیابونه های غزه ویران شده قدم میزدم. چیزایی که فیلم و عکس رو ما فقط دیده بودیم ازش، اون ویرانی ها چند قدمی من بود و چند تا خیابون فاصله داشت با خونه من و همین فکر میکردم که خب این خونه های ویران شده میتونست خونه خود من باشه. دیدم که یه گروهی که بعدم فهمیدم که یه گروه رسمی نظامی هم یا بسیجی هم حتی نیستن، یه گروه جهادی هم که کارشون کمک به محرومین و خونه ساختن توی منطقه کم برخوردار تو شهرهای مختلف کشوره که از قم هم بلند شده بودن و اومده بودن تهران برای این امداد رسانی. اینا دارن وسایل مردم رو جمع میکنن از خونه هایی که تقریبا نابود شده و غیر قابل سکونته و یه گوشه هایی جمع میکنن و خود اون حالا صابخونه ها میان با کمک خودشون وسایلشون رو بار وانت های مدیریت بحران شهرداری میکنن و میبرن یه جایی که حالا خودمون رو میخواد. من همینجوری زدم به دلشون و بدون که حالا لباس خاصش، یعنی کاور خاصی داشتم، من همینجوری با لباس خودم شروع کردم کمک کردن و یکیشون که اونجا بود بهش گفتم آقا من اومدم کمک، اونم گفت خیلی خوب تو هم کمک کن و وسایلشون رو جمع کردیم و بار وانت کردیم چند تا خونه که اونجا وجود داشت و با یکیشون هم حتی سوار شدم، سوار موتور خودمون فرد جنگ زده شدم و با وانت وسایلش که پشت سر ما می اومد با هم رفتیم یه محله دیگه و وسایلش رو خالی کردیم تو حیاط خونه پدرش. توی راه هم یکم باش هم کلام شدم و دیدم اونم مثل من خب دل خوشی از این نیروهای امدادی که الان دارن بهش کمک میکنن تا قبل از جنگ نداشته، ولی الان خب اونها تنها کسایی بودن که دارن بهش کمک میکنن و دارن بهش حداقل یاری میدن که وسایلش رو تا حدی از اون خونه در بیاره و بهش دلگرمی میدن و اینها. تو این گفتگو یه کلمه من گفت که خیلی دلم لرزید، گفت ببین بی خانمان شدن خیلی سخته. من واقعا عجیب بود برام که داشتم با یک جنگ زده، اون هم خیلی نزدیک خونه خودم، هم کلام می شدم و گفتگو می کردم. جنگ زده بودن بیشتر برای من یه چیز تاریخی بود، برای من یه چیز دوری بود، یه چیزی بود که تو فیلم ها فقط دیده بودم. وسایلشی که بار زدیم و رفتیم حالا اون خونه پدرش خالی کردیم، تو دلشون مثلا تو دل وسایل یهو یه اسپرسو ساز بود، یه قابی بود از مدرک دیپلمش که ظاهرا رو دیوار خونش مثلا زده بود، یه توپ بود، نمیدونم چند تا روغن بود و اینکه تمام وسایل اون فرد همینا از هر چیزی که ازش باقی مونده بود، تلویزیون ایناش که نابود شده بود، اینها رو داشتیم بار میزدیم و میبردیم یه جای دیگه ای براش خالی میکردیم، خیلی از ما تشکر میکرد و انقدر به همون لطف داشت و تشکر کرد که قشنگ کلافه‌مون کرده بود. وقتی برگشتم به اون کوچه همون روز دیدم که یه کوچه خالی شده و هیچکی تو کوچه نیست، نه نیروی امدادی، نه هلال احمر، نه همون گروه جهادی که داشتن وسایل خونه مردم رو جمع می‌کردن. داشتم وارد کوچه می‌شدم که یه نفر اسلحه به دست بهم گفت کجا میری؟ گفتم چی شده؟ گفت وضعیت قرمزه. گفتم یعنی چی؟ گفت یه جنگنده‌ای گفتن داره میاد سمت تهران. گفتم پس این گرجدی که اینجا داشتن کار میکردن کجاست؟ که اونور خیابونه. از خیابون بالایی من رد شدم برم اونور کوچه و وقتی تو خیابون رد میشدم دو طرف کوچه رو داشتم نگاه میکردم، یه طرف کوچه تحت تاثیر اون حملات و اینا شیشه هاشون خورد شده بود نابود شده، یه طرف کوچه همچنان خونه سالم بود، زندگی جریان داشت. یه آرایشگاهی رو دیدم که وسط آرایشگاه یه سفره هفت سین چیده بود و من اولین سفره هفت سین عید نوروز رو من اونجا دیدم. اصلا حواسم نبود که عید نوروز نزدیکه، اصلا یادم رفته بود عید رو. من نمیدونم اونایی که از ایران دورند چقدر حال و هوای ماهایی که تو ایران توی این جنگ بودیم رو واقعا میشناسن که عید نوروز ما تو چه وضعیتی واقعا برگزار شد و جشن گرفتیم یا نگرفتیم. رفتم برای کوچه و خیلی صمیمانه با همین گروه جهادیه باشون صحبت کردم و دیدم که به خاطر اینکه شب شده بود دیگه وانت شهرداری نمی اومد اون شب. من گفتم آقا من یه ماشین دارم، من یه پرایدی دارم، پرایدم آوردم و یه خونه دیگه‌ای که می‌خواستیم وسایلش رو جمع کنیم با خود پراید خود من وسایلش رو بار زدیم، صندلی عقب و صندوق عقب و اینها، و وسایلش رو بردیم تا وسطای شهر براش که اونجا خونه خواهرش خالی کنیم. تو راه با اون فرد جنگ زدم، یه پیرمرد جنگ زده بود باش گفتگو کردم، خیلی به نظر میومد که از طبقه ضعیف و کم برخورداری هم باشه به خصوص با توجه به وسایلش، و میگفت این چند روز ما رفتیم توی هتل داریم زندگی میکنیم و بچه‌هامو که فرستادم شهرستان و خودم تنها دنبال اینم که ببینم به همون قراره کمکی بکنن، چقدر کمک بکنن از طرف شهرداری که بتونیم خونه رو بازسازی بکنیم یا اصلا قابل بازسازی شدن هست یا نیست. فردا قراره بررسی بکنم، ولی تمام وعده‌ای که بهمون دادن برای فردای جنگ، بعد از جنگ. گفتم فعلا نمیتونیم هیچ کمکی بهتون بکنیم جز اینکه برامون یه اتاق خیلی کوچیکی تو هتل گرفتن که تو اونجا داریم زندگی می‌کنیم و خیلی هم زندگی سخته تو اون هتل. آره مال ساختمان مجاور بودن که آسیب خیلی جدی دیده بود خونه‌ش. دنبال اینم که ببینم بهمون قراره کمکی بکنن، چقدر کمک بکنن از طرف شهرداری که بتونیم خونه رو بازسازی بکنیم یا اصلا قابل بازسازی شدن هست یا نیست. فردا قراره بررسی بکنم، ولی تمام وعده‌ای که بهمون دادن برای فردای جنگ، بعد از جنگ. گفتم فعلا نمیتونیم هیچ کمکی بهتون بکنیم جز اینکه برامون یه

0: خونه بوده، میگفت که 3 تا انفجار شدید بود که من با هر کدوم از این انفجارها از جام پرت می شدم و به دیوار کوبیده می شدم و می گفت اصلا فکر نمی کردم که زنده بمونم. کاملا جلوی چشام همه چی سیاه شد، گرد و غبار انقدر زیاد بود که اصلا نمی تونستم نفس بکشم و از اینکه زنده مونده بود کاملا متعجب بود. تنها تو خونه بود، آره، خانواده شهرستان بودن. یکی از همین جنگ زده داشت تعریف میکرد که با همسرش رفته بودن خرید، کیسه خرید دستشون بوده، سر کوچه داشتن بر میگشتن به خونه که یهو انفجارهای شدید اتفاق میفته، تمام وسایل از دستشون میفته و فقط میشینن و سرشون رو میگیرن و بعد از چند ثانیه که به خودشون میان میبینن که چه اتفاق وحشتناکی افتاده و یادش یهو میفته که داداشش خونه است، خونه طبق بالای داداشش بود. بودو بودو میره و میبینه داداشش خونین و مالین توی خونه افتاده. میگفت داداشش کلی هم پاش شکسته بانداز شده، هم کمرش آسیب خیلی جدی دیده و حداقل 1-2 هفته تو بیمارستان بستری بود.
1: محمد حسین میگه چند روز بعد هم رفت برای کمک ولی دیگه خیلی کسی نمونده بود.
0: من چند روز بعد دوباره رفتم که کمک بکنم، دیدم که دیگه اون نیروهای جهادی که وصل مردم جمع کردن تموم شده بود کارشون و فقط نیروهای شهرداری و هلال احمر بودن که به خصوص اون ساختمان اصلی که آسیب دیده بودند داشتن همچنان آوار برداری میکردن. خیلی وحشتناک بود که چند روز بعد من از یکی از نیروهای هلال احمر اونجا پرسیدم که آیا آوار برداری به جایی رسیده که شما مطمئن بشید دیگه جنازه پیدا نمیشه، که اون فرد گفت نه هنوز 2-3 نفر هستن که ما حتی جنازه شون رو تقریبا بعد از 1 هفته هنوز پیدا نکردیم. زندگی کردن تو شرایطی که 2-3 تا کوچه اونورتر از خونت چند تا جنازه توی ساختمان مسکونی هستن که 1 هفته هست آوار برداری اونها رو پیدا نکرده، چیز عجیبیه که ما داریم تجربه میکنیم. ولی در عین همه این تلخی‌ها و سختی‌ها ما تمام تلاشمون رو این مدت کردیم که زندگی رو پاس بداریم و ازش مراقبت بکنیم و در کنار هم سعی کنیم تاباوریمون رو تقویت کنیم. من معلمم گفتم دیگه، به دانش آموزام یه پیشنهادی کردم، گفتم تو طول این روزهای جنگ بیاید با هم یه تعهد داشته باشیم و یک کمپینی انگار اجرا کنیم به نام هر روز یک کار خوب برای خودمون یا دیگران، هر روز یک کاری که باعث بشه که یه ذره حال دل خودمون یا دیگران خوب بشه. این کار خوب میتونه از نون گرفتن واسه خودمون و همسایه ها باشه تا یه دوش آب گرم گرفتن تا یه نمیدونم گردش توی پارک، ولی نشینیم تو خونه. من تو طول جنگ میدیدم اونایی که از خونهشون پاشون رو بیرون نمیذاشتن حالشون خیلی بدتر بود تا اونایی که میومدن بیرون، میرفتن میوه میخریدن، میرفتن همسایه ها رو میدیدن، میرفتن یه پارکی سر میزدن، میرفتن یه بستنی میخوردن، اونا حالشون خیلی بهتر بود از خونه نشین ها. من تو جنگ قبلی، یعنی جنگ 12 روزه، توی یک کمپینی خیلی فعالانه شرکت داشتم که تقریبا هر روز می رفتیم و به مغازه‌دارها و تمام اصنافی که باز بودن تو سطح شهر بهشون ازشون تشکر می کردیم و یه پوستری بهشون میدادیم که روی مغازشون بزنن که من تو این شرایط پای ایران میمونم و کسب کارم رو دارم ادامه میدم و شهر رو خالی نمی کنم. تو جنگ 12 روزه خیلی این برام اهمیت داشت که ما شهر رو خالی نمی کنیم، هرچند که هی بگن شهر رو خالی کنید، تهران رو خالی کنید، ما از این تحت نمی ترسیم و شهر رو خالی نمی کنیم چون شهر برای ماست. تو این جنگم حالا یه جور دیگه ای گفتن شهر رو خالی کنید. روز اول خود مسئولان بعضشون گفتن

0: که تا حد ممکن شهر رو خالی کنید، ولی این بار هم من مصمم بودم که تو شهر بمونم و شهر رو خالی نکنم و به کسایی که شهر رو خالی نکردن دمتون گرم میگفتم. این نگرانی فردای جنگ به نظرم خیلی بخش زیادی از جامعه رو که دوست داره از کشور و ایران دفاع بکنه، ولیکن با به هر حال این سبک زندگی، عقاید و نگرش و سوگیری های سیاسی کسایی که بیشتر توی خیابون ها هستن و از به هر حال نظام سیاسی دارن دفاع میکنن، با اونا زاویه دارن، این افراد مستعصل شدن و خیلی جایی برای فعالیتشون نمیبینند و خیلی نمیتونن انگار که بیان تو صحنه و از کشورشون دفاع کنن. ولی شاید یک سلسله اقدامات خیلی ساده و در اشل کوچیک مثل همین مراقبت از همدیگه، همسایه‌ها، فامیل، دوست، می‌دونم بچه‌ها، این کاری بود که از خیلی از افراد برمی‌اومد و رو به همین کارها آوردن.
1: محمد حسین میگه بعد از شروع آتش بس رفت تو یه سری از دوره‌های هلال احمر شرکت کرد. ولی خب اینا دوره‌های تخصصی آواربرداری و اینا نبود. بیشتر برای این بود که اگه حادثه ای اتفاق افتاد در نزدیکی به آسیب دیدگان و اطرافیان بتونه کمک کنه. از محمد حسین پرسیدم تو چه مسئله هم بود برای همکاری با آدمایی که به گفته خودش شبیه کسایی بودن که ازشون آسیب دیده بود و در سرکوب مردم نقش داشتن.
0: رفته بودم هلال احمر استان تهران، سازمان داوطلبان هلال احمر استان تهران، و همون موقعی که من داشتم میرفتم تو و از اون فردی که اونجا نشسته بود میخواستم که آقا من دوست دارم که بهتون یه کمکی بکنم و لطفا اسم من رو بنویسید و دوره اگه میتونید برای ما بذارید، همزمان با من یه نفر دیگه ای اومد داخل. جفتمون رو گفت بهتون که شما برید یه جای دیگه ای که سازمان حالا استان تهران بود. رفتیم با هم دیگه، من و با اون فرد دوتایی با هم سوار موتور اون فرد شدیم و یه خیابون رفتیم اونورتر تو طالقانی و هلال احمر استان تهران مراجعه کردیم. اون فردی که اونجا نشسته بود اسم دو نفرمون رو نوشت و گفت که حالا چی بلدید چی بلد نیستید و فعلا ما نیازی نداریم و نمیتونیم از ظرفیت شما استفاده کنیم، ولی اگر نیاز شد شما رو در اولویت قرار میدیم و ازتون کمک میخوایم. و گفت که یه ذره با اون دردل کرد و گفت واقعا جنگ چیز بدیه، امیدواریم که زود تموم بشه، اصلا به جایی نرسه که ما مثلا از شما کمک بخوایم. اون فردی که همراه من اومده بود و دوتامون مستصل بودیم و دوست داشتیم یه کاری بکنیم و اسممون رو بنویسیم، یهو گفت که نه آقا جنگ چی تموم میشه، بزنیم اسرائیل رو نابود کنیم، تا اسرائیل رو نابود نکردیم جنگ تموم نشه. خب من خیلی زاویه داشتم با این نگاه، خیلی اینو اصلا توهم میدونستم، ولی با خودم یه لحظه دو تا چهار تا کردم. الان وقت اینه که من شروع کنم با این فرد بحث کنم و بگم که تو از این توهم بیرون بیا و شل بکن و آدم مخالف جنگی باش. این آدم مثل من اومده و میخواد به سری آدم دیگه تو این جنگ کمک بکنه، ولی شاید الان وقتش نیست که بخوام باهاش بحث و گفته بکنم و شاید خیلی نتیجه هم وسط جنگ نداشته باشه.

0: مینا که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم، حدود یه ده هست که روی روانشناسی بحران کار میکنه. بعد از اینکه پدرش رو ناگهانی از دست داد، فهمید خیلی نیستن کسایی که تخصصی روی بحران کار میکنن و به آدمایی که از دل یه بحران بیرون اومدن مشاوره میدن و کمک میکنن. درمانهای لحظه‌ای یا جاهایی مثل اورژانس اجتماعی هست، ولی روی اثرات ماندگار بحران خیلی کار نشده. بحران‌هایی مثل اقدام به خودکشی، از دست دادن عزیز، شغل یا سیل و زلزله و بحران‌های دیگه.
1: من یه بخشیشو به اصرار خانواده‌ام تقریبا از 15 اسفند تا 27 اسفند و از تهران دور شدیم، ولی بعدش خودم تنها برگشتم. اونم به خاطر این بود که یکی از اساتیدم که حالا میدونست که من الان خیلی سال دارم توی حوزه بحران کار میکنم، من همیشه توی بحران کار کردم و تمام کیسایی هم که دیده بودم یا سویسایدال بودن یا باز هم بحران بودن، حالا از نوع وحشتناک ترش. بعد من گفتم که من برمیگردم تهران و ایشون هم از من خواست که برگردم و کمک کنم، حالا با تیم بحرانی که مستقر بودن توی هتل ها. داشتن همچنان تهران رو خیلی وحشتناک میزدن، حتی اون هتل رو هم زده بودن یه بخشیشو و من از روی خرابیا پیدا کردم اول آدرس اونجا رو، چون خب هیچ مکانیابی کار نمی کرد و میگشتم تا پیدا کنم. و بعد که پیدا شد رفتم و خب یه چیزی که خیلی برای من جالب بود این که اون آدم ها یه آشفته حالی که هر کسی مثلا واسه خودش میدوید دنبال یه چیزی، یه سری خانواده ها اصلا پاشیده بودن، بعد از اعضایشون نیومده بودن هتل، رفته بودن شهر، مثلا شهرهای دیگه بعضیا اومده بودن و اون ثباتی که از خانواده انتظارشو داشتم و نمیتونستم ببینم. ولی هیجان خودم این بودش که من یعنی حالا این فضایی که خودم داشتم این بود که هر روز صبح که بلند میشدم برم، با این علم که به خدا میگفتم که من تمام سعیمو کردم که هر کاری میتونستم برای آدم ها انجام بدم و تو از من راضی باش و ممکنه من امروز دیگه برنگم، زندم برنگرده خونه. و همینقدر خودم احساس میکنم که دوچار رویارویی با مرگ شده بودم و اولین باری بود که همچین حسی رو داشتم. خب توی اون جنگ قبلی هم همه این اتفاقات افتاده بود، ولی شاید انقدر نزدیک نمیدیدمش، این بار خیلی نزدیک بود و خودم با همچین حسی میرفتم و بعد اونجا هم هر کاری میتونستم میکردم، در حالتی که تو حالت عادیم یک خودمراقبتی هم دارم برای اینکه بگم من دیگه از یه حدی بیشتر نباید آسیب ببینم اگر بخوام که کمک کنم به بقیه، ولی اون خودمراقبتی رو اونجا گذاشته بودم کنار، ساعت‌های بیشتر از حد توانم کار میکردم و روایت هایی رو میشنیدم که بعضیش برای من خیلی سنگین بود و خیلی آزاردهنده بود و هیجان غالبم اوایل ترس بود، ولی از یک جایی به بعد دیگه اون ترسه چون مدام تکرار شده بود کم رنگ شده بود و من داشتم با یه واقعیتی از جنسی که حالا معنای زندگی خودم رو هم باید دوباره بسازم و همه این آدم ها باید معنای زندگیشون رو دوباره بسازن که بتونن زنده بمونن، ولی با آمادگی مرگ میرفتم هر روز، شبیه همون لنگرگاهی در شن روان. کل همه تراپیستا و همه سیستم زیر یه بخش، زیر مجموعه یک بخش دولتی سعی کردن کار کنن، چون اینطوری نمیشد که هر کسی خودش بره و اونها اینجوری تعیین کرده بودن که اول همه رو یه دور ببینیم و بعد کسایی که درخواست مشاوره فردی دارن اونها، ولی من اجازه میدادم که هر کسی که خودش دلش میخواد که صحبت کنه بیاد جلو و صحبت کنه و یک اسکن کلی هم همه رو داشتم، یعنی اینکه چه کسی برای غذا خوردن میاد، چه کسی نمیاد و اون آدمهایی که میان اونجا رابطهشون با بقیه چطوری، اصلا صحبت میکنن یا نه، زبان بدنشون چطوریه، زبان بدن بیقراره یا خیلی ساکته. خب اینا هر کدومش برای من نشونه یه مسئله بود که اون وقت خودم میرفتم و با اون صحبت میکردم، چون به هر حال اینو میدونستم که اگر الان کسی خیلی خوشحاله یا خیلی ساکته، هر دوش برای من ریسک فاکتور حساب میشه که ممکنه مرحله بعدی نتونسته این بحران رو تحمل کنه. بعد خب یه چند نفر بودن که تایم زیادی زیر آوار مونده بودن، مثلا در حد یک روز و یا دو روز، خب اونا باز به شکل ویژه تروماتایز شده بودن، موردای ویژه، موردایی که یکی از اعضای خانواده‌شون شهید شده بود، اونها رو خودم میرفتم میدیدم، کسایی رو که خانواده یک نفر رو حتما خودم هم روز اول میدم، چون میدونستم اون دیگه هیچ کسی رو نداره که ازش مراقبت کنه، چون به هر حال اون خانواده میاد و توی بحران مراقبت میکنه اعضای خانواده از هم دیگه، ولی کسی که خودش تنهاست و تنها زندگی میکنه خب باز ریسک فاکتور بیشتر داشت. همه اون کسایی که درخواست همکاری داشتن توی هتل ها رو یه گروه دیگه اونها رو مصاحبه میکرد و اونایی رو که کوالیفای بودن به اندازه کافی اضافه میشدن به بچه‌ها، ولی من اونجایی که بودم از اول تا آخر خودم تنها بودم، مگر اینکه چند نفر رو برای همین حالا فرم پر کردن فرم و اینها ازشون کمک خواسته بودم که بیام و فرمو که پر شه، ولی کار تراپی اونجا رو من خودم تنهایی انجام دادم.
2: و گفتید اونجا رو هم بمبارون کرده بودن؟
1: آره بخشی از هتل رو تو همون حین جنگ. و خب خیلی سخت بود چون من از اول مدام سعی می‌کردم به اونها بگم که الان خونه خراب شده اوکی، ولی الان اینجا زیر پاتون سفته و اینجا زیر پاتون سفته و اینجا جاتون امنه و من کنارتونم، اینو مدام میگفتم. بعد وقتی اونجا بمبارا شد یه جوری خودم دوباره همینجوری مونده بودم و اصلا نمیدونستم الان چیکار کنم با شرایطی که یه هتلی که الان من دارم به اینا میگم جاتون امنه تازه دوباره بمبارام میشه.
2: خود هتل مورد هدف بوده؟
1: ببین مثل این که جایی رو نزدیکش میخواستن بزنن و حالا اشتباه رخ داده بوده و 4-5 اتاق هتل هم دوباره خب همون شکلی، ولی کسی توشون نبود خدا رو شکر. ولی به حال یه دختری بود که من باهاش چندین جلسه حرف زده بودم و راضیش کرده بودم که بیاد هتل ساکن بشه و دقیقا همون روز اونا بعدش اونجا رو زده اون رفت دیگه نیومد.
0: از مینا خواستم درباره روایت هایی که از آدم ها شنیده بگه، البته با حفظ هویت و حریم شخصی آدم ها و محرمانگی اطلاعاتی که در اتاق درمان رد و بدل میشه.
1: ما یکی از ارکان پروتکلمون اینه که ما سعی نمی‌کنیم به بقیه بگیم اشکال نداره خونت از بین رفته، حالا خانواده، یعنی این اوج اشتباه و خطا است توی هر مدلی از درمان. ما کنار اون میستادم که اون آدم میستم و اون به من گفتش که ببین من هرچی هم که بگم به شما که چقدر اذیت دارم میشم از اینکه کل وسایل خانوادم وسایل خونم نابود شده، من نمیتونم به شما بگم به خاطر اینکه من الان حتی دیگه یه عکسم از مامانم ندارم که باش گریه کنم. بعد من اونجا احساس کردم سوگ اینا یه سوگ پیچیده متفاوته، چون بقیه نمیتونن بفهمن که تو یه عکس هم از مامانت نداشته باشی یعنی چی. اینکه هارد کامپیوترش نابود شده، خونش و دیوارهای خونش نابود، هر چی که از اون مامان داشته نابود شده، حالا مامانش سالهای قبل از این دنیا رفته بود. ولی این داستانه یه سوگ متفاوته، یه سوگیه که پایان نداره، یعنی اون تا زمانی که خودش زنده است یه سری چیزایی رو یادش میاد و خب خاطره ها آدمو نگه میدارن و بعد میبینه هیچ خاطره ای نداره که بتونه دستاویزش باشه برای اینکه بخواد زندگیشو ادامه بده. این خودم این مدلی به سوگ نگاه نمیکردم که مثلا میتونه یه وسیله آدمو سوگوار کنه. بعد یکی دیگه بود که به من گفت که ما یه جایی از خونمون رو انتخاب کرده بودیم که اونجا میخوابیدیم و بعد فکر میکردیم اونجا که میخوابیم حساب کرده بودیم که اونجا پنجره نزدیکش نیست و این نزدیکش نیست و نزدیکش نیست و اونجا که ما بخوابیم دیگه جامون امنه. و بعد میگفتش که رفته بودیم بیرون خونه چیزی بخریم و برگردیم و زده بودن همون منطقه رو و میگفت خانوم همسایه بغلی رو میگفت با پتوی من از اون خونه آوردن بیرون. خب این برای من خیلی، یعنی دقیقا همون جایی که فکر میکرد که احتمالا هیچ آسیبی نیست، اینقدر شدت انفجار زیاد بود که خانوم همسایه بغلی شهید میشه و وسط این پتو میفته و بعد میاد بیرون با اون با پتوی همون آورده بودن. چون نمیدونم چقدر خوب تونستم بگم. و این دختر وقتی داشت اینو برام تعریف میکرد منم دقیقا به همین فکر کردم که چقدر وحشتناک و چقدر عجیب. و اون میگفت من اصلا دیگه نمیتونم فکر کنم، حالا خونه که خراب شده، ولی میگفت من حتی مثل خیلیا که با یه سبد صبح رفتن دنبال وسایل باقی موندهشون دلم نمیخواست که دنبال حتی همونا هم برم، چون به این فکر میکردم که امن‌ترین جای این خونه هم چقدر ناامن بود که خانم همسایه بغلی از اون خونه با شدت انفجار پرت میشه و تو خونه من میمیره تو جای امن من. ببین بعضیاش روایت های تلخیه که منم فقط ایستادم و بهشون گفتم من کنارتونم بدون اینکه صرفا بتونم بگم رنجتون رو میفهمم. مثلا یه خانومی که 2-3 روز بعد از عروسیش بود و خب نزدیک پنجه و شیشه ها تو صورتش خورد شده بود، بیناییش از دست داده بود. یه نفر دیگه بود که قطع نخاع شده بود و خب من فکر میکنم باز آسیبای جسمی خیلی خیلی سخت دارن، چون تو دست و پایی رو که داشتی و داشتی باش کار میکردی الان دیگه نداری و خب این یه سوگ متفاوته، باز یه سوگ متفاوته از دست دادنه و دوباره باز از نو باید بشینی و حرف بزنی و ببینی میتونی معنای تازهی بسازی برای اون آدم یا نه. حالا بچه ها این وسط خب اون آسیبی که میبینن و واقعا باید بعد آینده همیشه بعد از جنگ ها یکی از دانش هایی که پیشرفت میکنه روانشناسیه، به خاطر اینکه الان من به این خودم به این فکر میکنم که الان این بچه ها با این حجم گوش به زنگی که دارن و جز اون عوارض تروما گوش به زنگی که از هر صدای آدم میترسه، گوش به زنگی جز اون چیزایی که تا آخر عمر میتونه با اون آدم باقی بمونه، یعنی اینجوری نیست که با سپری شدن زمان تروما تموم بشه، نه ممکنه تا آخر عمرش این از هر صدای شبیه این صداها بترسه. واقعا
2: با بچه ها هم صحبت گفتی که با بچه های
1: میناب
2: صحبت کردم.
1: آره با بچه ها حرف زده بودم. نه توی این هتل با بچه ها صحبت میکردم، با همشون حرف میزدم، هر بچه که بود. اونا هم روایتاشون از یه خب خیلی هاشون سوگوار اسباب بازی هاشون بودن. بعد خب اونجا متوجه باز یه سری مسئله دلبستگی میشدم توی جلسه همون جلسه که با اون بچه صحبت میکردم، متوجه میشدم که این یک مسئله دلبستگی نایمنی وجود داره که مثلا این اسباب بازی داره اینقدر اذیتش میکنه حتی بیشتر از هر چیز دیگه ای. ولی چیزی که من میدیدم در مورد بچه ها خب ناامنی و ترس بود. یه ناامنی و ترس خیلی اونا رو، یعنی هر صدایی که میمد این استرابه، این الان صدای چی بود؟ این الان پدافند بود یا اونا زدن یا ما زدیم؟ الان ما داریم شکست میخوام نکنه. مثلا این استرابه توی بچه ها خیلی بیشتره. شاید ما به همینا فکر میکنیم، ولی بچه ها به خاطر اینکه دنیاشون همون پدر و مادر و همون خونه، اون ناامنیه خیلی بیشتر اذیتشون میکنه.
0: از مینا پرسیدم این روایت های سوگ چقدر متفاوت بود با تجربه های قبلیش، مثلا با کسی که عزیزی رو در زلزله از دست داده.
1: فکر میکنم یه ذره بستگی به نگاه داره. اگر که نگاه آدم این باشه که خب ما تحت یک ظلمی هستیم و اون ظلم اومده الان این بچه منو گرفته، این عزیز منو گرفته، یه جور درد میکشه. اگر فکر کنه که خدا گرفته و دفاعش دفاع معنوی باشه، درسته که اونجا هم اذیت میشه ولی کمتر اذیت میشه. یه جورایی بستگی داره که از هر رنجی برای خودمون داریم چه معنایی میسازیم. اما من فکر میکنم سوگ این مدل از دست دادن بسیار پیچیده تره، چون که زمانی برش نگذشته و هیچ چیزی هم از اون آدم وجود نداره. گاهی وقتا با همون قبرم که سوگواری میکنیم، توی کرونا بعدش اتفاقی که افتاد، یه مبحث سوگ پیچیده اومد به DSM که کتاب حالا اصلی ما هست اضافه شد، به خاطر این بود که مراسمی وجود نداشت برای سوگواری کردن. در مورد جنگم، ولی خب توی کرونا پروسه‌ای که تیم شد، اون آدم حدس زد که احتمالاً الان من دیگه دستش میدم، ولی توی جنگم دوباره همون سوگ پیچیده رو اتفاق میندازه، به خاطر اینکه اون آدم دیگه چیزی نداره که با اون سوگواری کنه. خونه که نابود شده، عزیز منم که از دست رفته و از اون عزیزم چیزی برای من نمونده که من بتونم باش سوگواری کنم. و به نظر من یه سوگ پیچیده و وحشتناکی رو، و اون آدم حالا با اون سوگ چه کار میکنه بستگی به ظرفیت روانیش داره. یا از جامعه انتقام میگیره، یا از خودش انتقام میگیره، یا تصمیم میگیره که بره به جامعه خوبی کنه، به خاطر اینکه اون چیزی که او تجربه کرده رو کس دیگه تجربه نکنه. سوگ کلا برای هر چیزی، ما سوگ رابطه، سوگ وسایل خونه، سوگ از دست دادن یک عزیز، اینا همشون مراحل همون مراحل کوبلر راس رو طی میکنه. یعنی اون آدم یه تا یه حدی انکارش میکنه، بعد افسرده میشه، بعد چانه زنی میکنه و حال نهایتش پذیرشه. خب ولی منتها توی رابطه هم اتفاقا همیشه میگم، یعنی کسایی رو که برای رابطه مراجعه میکنن بهشون میگم این بپذیرین این رو که این شبیه مرگ یک عزیزه و شما همه اون مراحل رو دارین طی میکنین و اصلا لازم نیست آدم به خودش سخت بگیره گاهی، و بپذیره که این به اندازه این مرگ یک عزیز درد داره و همه اون مراحل باید طی بشه. یعنی اول آدم با خودش انکار میکنه و فی خواب میبینه که نه اون اتفاق نیفتاده، همه چیز عادیه. بعد چونه زنی میکنه، میگه حالا شاید انقدرش باشه، حالا برم اونجا رو بگردم، شاید این وسیله رو پیدا کنم، و این همه مراحل رو طی میکنه و نهایتا میرسه به پر. من در مورد سوگ اشیام همینو میگفتم شما اشکالی نداره، خودم هم میام باهاتون، بریم همون جایی که آوار برداری شده، واقعا شاید یه تیکه از اینا رو پیدا کنیم و باید مراحلش طی بشه. اگر مراحلش طی نشه و ما ناگهانی بخوایم آدم ها رو مجبور کنیم که بپذیرن که دیگه این بخش از زندگی رو ندارن، این خیلی بیشتر بهشون آسیب میزنه.
2: به شما اعتماد داشتن، خب بالاخره از طرف یه سیستم دولتی و اینها، میخوام ببینم آدم ها اعتماد میکردن.
1: من وقتی که باشون صحبت میکردم بهشون میگفتم که من داوطلبانه، و واقعا هم همینطور بود، من داوطلبانه چه حضور داشتم و همچنان هم من حضور دارم و توی هتل ها همچنان، چون اونا هنوز اونجا هستن، و اینو میگفتم که من داوطلبانه اینجا هستم، من صبح دارم سر کارم رو میرم و کلینیک خودم رو دارم و عصرها دارم میام اینجا پیش شما به خاطر اینکه میخوام که کنارتون باشم در این رنج، و راهی هم که میتونستم بیام پیش شما از این راه بوده و این صرفا به معنای تایید هیچ چیزی نیست. اینو میگفتم بهشون و بعد براشون توضیح میدادم که من الان یکیشون بود مثلا معلم کنکور بود، هر کسی کاری میکرد. بهشون گفتم خب شما الان توی این جنگ سهمتون رو از رنج بقیه اینجوری برمیدارید که مثلا رایگان به اون را آموزش بدیم، من سهم خودم رو اینجوری برمیدارم که بخشی از رنج شما رو بردارم و هر کس کاری میکنه. اونا تقریبا من بیعتمادی ندیدم، یعنی تقریبا همشون 100% اعتماد میکردن و ما با هم صحبت میکردیم. هم پایم هم روان پزشکم اونجا حضور داشت و یه روان پزشک همکارم داشتم که خب قبلا کیسای خودم بهش ارجاع میدم، با اون هم صحبت میکردم. بعضی جاها که تردید میکردم که نکنه الان این دارویی که داره این میگیره چیز باشه، با دو سه نفر مشورت میکردم و بعد دارو رو شروع میکرد اون. ولی همه کسایی که اونجا بودن دارو رو بعد یک دور شروع میکردم، به خاطر اینکه حداقلش اینه که مشکل خواب داشت.
0: مواجهه خانواده مینا با کاری که مینا به عهده گرفته بود چجور بود؟
1: ببین، من برادرم و مادرم و اینها این داستان رو پذیرفتن و گفتن که خب تو دلت میخواد الان کمک کنی، ما جایی تو بودیم کمک نمیکرد و اون فاصله رو تهران حفظ کردن و گفتن انتخابت دیگه، یعنی ولی کلن هم این انتخاب رو میدادن. اصلا بچگی هم ما داشتیم، یعنی من توی همین انتخاب این که انتخاب کرده بودم به یه سری چیزای اعتقاد داشته باشم و خانوادم نداشتم، برای همینم هم این داستانه بود که من اونا یه ذره مثلا بعضی وقتا بهم گفتن اگه الان بمیری چی، و من مثلا حتی مامانم بهم گفت که ببین اگه حالا شهیدم نشه دست و پای چیزی قطع بشه من باهات کاری ندارم دیگه، خودت داری این کارو میکنی، و منم بهش میگفتم اشکالی نداره دیگه، حالا ان شاءالله که اینطوری نمیشه بعد یکی پیدا میشه به منم کمک کنه. و این داستان رو داشتم، یه ذره چالش های این شکلی، ولی معمولا شدید نبود و زیادم نبود. نه خانواده‌ام انگار این احترام رو میذاشتن به عقیده من، ولی منتها خودشون میدونستن که من راجع به این ماجرا چطوری فکر میکنم. به حساب مردم برای من از همه چیز جداست، مثل حساب وطنه که برای من از چیزهای دیگه جدا، من از وطنم دفاع میکنم چون خاک این کشور رو دوست دارم، ولی منتها حسابش از چیزهای دیگه جداست.

0: علی تو سازمان مدیریت بحران مشغول به کاره و تو امداد رسانی های زیادی حضور داشته.
1: جنس کار ما یه کار ستادی عملیاتیه، یعنی یه بخشیش ما کارمون توی یک ساختار ستادی و هماهنگ کننده بین دستگاهیه، یعنی بین کلیه دستگاه‌های چه امدادگر چه دستگاه‌های خدمات رسان. امدادگر مثل آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، خدمات رسان مثل آب، برق، گاز و حالا خیلی دستگاه دیگه. یه بخش قابل توجهش این از جنس ستادی، ضمن اینکه یک بخش زیادیش هم میدانی هست البته، که حالا اون میدانیش هم صحنه‌هایی هستش که اصابت رخ داده و تو محل بلافاصله بعدشه، ولی چشمگیرتر بعد از اون لحظات اوله. یکی از اصابت‌هایی بود که یک در واقع یکی از پایگاه‌های بسیج بود، شاید مثلا 3-4 دقیقه بعد از اصابت من رسیدم، حالا یا مثلا 5 دقیقه بعد اصابت رسیدم، هنوز حتی اولین گروه امدادگر هم نرسیده بودند. یه حالا حجم بالایی از خونه های اطراف شیشه هاشون شکسته بود و اون صحنه ای که مردم با همون حال و همون حالا از پوشش گرفته تا حال و احوالی که توی خونه شون نشسته بودن، با همون حال توی کوچه اومده بودن. وسط روز بود، شاید مثلا ساعتهای 2-3 بود تقریبا. یه دختر بچه یادمه که دختر بچه که نه دختر نوجوانی بود شاید 10-12 ساله، دیدم توی جوب آب نشسته، حالا جوبی که آب نداشت توش، خوشبال جوب آب بود، نشسته بود و داشت یه جوی زجه میزد که من با موتور رفته بودیم اونجا، سریعا رفتم پیشش، تصور کردم که یه جراحتی براش به وجود اومده. بعد که بهش رسیدم دیدم که نه، فقط ترسیده، فقط شوک اون اصابت باعث شده بود که به اون حال بیفته. یه در واقع آدمایی که از جهت جسمی شاید اتفاق خاصی براشون رخ نداده باشه، ولی اون شوکی که بهشون وارد شده بود یه حال و هوای شدید داشتن. حالا اینا کسایی که یه مقدار فاصله داشتن و فقط شیشه هاشون شکسته بود، ولی جاهای دیگه ای که ساختمونه زیادی رو رفتم که چه خودشون محل اصابت بودن چه چسبیده به محل اصابت بودن و ساختمون آسیب شدید دیده بود، می رفتم توی اون محل ها، یک صحنه، یه صحنه، نمیدونم با چه صفتی بگم، یه صحنه واقعا حالا به نوعی دردآور بود، دلخراش بود. ما تصوری که از اساس کشی داریم، یه در واقع از یه خونه میریم یه خونه دیگه، مثلا یه 2-3 هفته کارتون جمع میکنیم، وسایل رو جمع و جور میکنیم، میریم با کارگر میگیم، باربری هماهنگ میکنیم، میان. ولی اون خونه هایی که آسیب شدید بود و باید تخلیهش میکردن، اون وضعیتی که در واقع باقی مونده اساسیه و بعضا از زیر آوار میکشیدن بیرون، توی ساختمونی رفتم که طبقه 10 اصابت صورت گرفته بود، 10 کاملا از بین رفته بود، چیزی زیادی نمونده بود، کسایی هم که داخلش بودن هیچکدوم دیگه زنده نمونده بودن، اما مثلا طبقات 9، 8، 7 هرچی میمد پایین‌تر در یه حدی بود که یه مقدار اساسیه میشد کشید بیرون. حالا اون اساسیه‌ای که در واقع در حالت عادی تو اساس کشی مثلا یه چند هفته آدم وقت میذاره و توی چند ساعت باید همش رو جمع و جور میکردن و اینا رو از پله هایی که توشون آوار ریخته بود و یه تو اون وضعیت عجیب و غریب حالا با هر چیزی که بود جمع و جور میکردن و فقط بیارن پایین. حالا یه بخشی از حضور داوطلبانه یه سری افراد اونجا بود. حالا توی تهران این افراد رو به اسمشون گروه های جهادی گذاشته بودند. این گروه های جهادی که حالا من تو صحنه‌های مختلف دیدم، افرادی که اینها یه سریشون حتی تهرانی هم نبودند، یعنی اصلا ساکن تهران هم نبودند، از شهرهای دیگه، مثلا یه نفر یادم دیدم از یزد اومده بود، اینا اومده بودن فقط تهران بودن فقط برای اینکه کمک کنن. اینا از طبقه مثلا میگم نهم اون ساختمون، جای دیگه از طبقه پنجم یه ساختمون دیگه، از ساختمونایی که دیواراشون ریخته بود و باید یه بخش اساسی رو به زور از زیر دیوار میکشیدن، یا آنچنان تکون خورده بود که مثلا وسایل آشپزخونه که سنگینن مثل ماشین لباسشو یخچال و اینا پرت شده بود یه گوشه دیگه خونه. حالا اینا رو به همراه نمیدونم لباس و نمیدونم بقیه چیزایی که توی خونه بود جمع بکنن و هر جوری شده برسونن پایین و حالا یه وانتی گیر بیارن و اینا توی اون وانت بریزن، یا مثلا شده مثلا یه خاوری هم میشد گیر آورد. یه در واقع یه بخشی از حضور داوطلبانه این افراد اونجا بود. حالا این اسم گروه های جهادی که میگم فراتر از اون شاید تصوری که توی ذهن عادی میاد بود. توی یک صحنه دیگه افراد بودم، خانوم هایی که مثلا حالا از جهت ظاهری و پوششی مثلا هیچ کاملا آزاد بودند و حجابی هم حتی نداشتن. وقتی مثلا باشون برخورد داشتیم فکر کردیم که مثلا خودشون ساکن اونجا هستن و نیاز به کمک دارن، بعد گفتن که نه ما گروه جهادی هستیم و اومدیم کمک کنیم. یعنی این اصطلاح به داوطلبایی بود که طیف مختلفی از گروه اجتماعی در بر میگرفت، تا در واقع افرادی که حالا مؤمن بودند، نمیدونم روحانی بودند، از بسیج بودند، یعنی میخوام بگم اقشار مختلفی بودند و اینا حالا یکیشو گفتم مثلا واقعا خارج کردن اون اساسیه از اون خونه ها توی اون حال و وضعی که بود، جمع جور کردن و خارج کردن و بازدنشون یه کمک بزرگی اونجا بود. این افراد توی در واقع بعد از اون اصابت‌ها توی تمیز کردن تالا توی خیابونا، توی خیابونا خب خود شهرداری هم بود، اینا این افراد هم بودن، اما داخل خونه ها، یعنی شیشه‌های شکسته، آسیب خونه هایی که حالا نیاز نبود اساسی تخلیه بشه ولی باید اون بقایای شیشه شکسته و نمیدونم بعضی آسیب‌های جزئی تر مثل پرده و یه خود مثلا گچ دیوار و اینا داخل خونه ها تمیز می‌کردن، جارو می‌کردن. و بعد حضور این افراد توی گام بعدی جاهایی بود که برای شیشه انداختن، یعنی شیشه ها خریداری شده بود، شیشه های جامعه بزرگ شیشه، و اینا میمدن اندازه میزدن، میرفتن شیشه ها میبریدن، میومدن نصب میکردن توی محل خودشون. و توی یه سری جاها مصالح تا اختیارشون قرار داده شده بود و آسیبای بیش از شیشه، مثلا یه جای تیغه قرار بود که یه دیوار ریخته بود یا ترک عمیق برداشته بود، بعد دیوار تخریب و دوباره نوسازی میشد، اون دیوار دوباره میکشیدن، گچکاری میکردن، کار بنایی از این جنس. اینا یه بخشی از اون حضور داوطلبانه افرادی بود که توی صحنه‌های مختلف از نمیدونم غرب تهران توی سمت چیتگر تو شبکه راهن و گلستان تا تهران پارس دیدم من، از شمال تهران از مینی سیتی و از گلاب دره تا توی منطقه 20 توی شهر ری 13 آبان که یکی از واقعا صحنه‌های بد بود، توی منطقه 16 جوادیه که کلانترش اطرافش آسیب دیده بود، پشت گروه های پشتیبان اینا، کسایی که غذا می آوردن، نمیدونم چایی می آوردن اونجا پخش می کردن، یا نمیدونم مثلا شعله زرد می آوردن، نمیدونم بسته های شکلات می آوردن. یه فضایی بود که حالا به نظرم می اومد یه چیزی بود که اگه اینها نبود شاید یه سری از صحنه‌ها به این راحتی جمع نمی شد. این حتی کمک میکرد اون بخشی از نیروها که وظیفه طبق وظیفه سازمانیشون اونجا بودند و باید یه سری خدماتی اونجا انجام میدادن، اونا هم با یه مقداری با قوت قلب بیشتر این کار رو انجام بدن. یعنی وقتی میدن یه سری افراد داوطلبانه میان کمک، اونایی هم که وظیفهشون بود خب ساعت بیشتری وای میستادن، انرژی بیشتری ناخودآگاه میذاشتن، احساس میکردن که تنها نیستن. یه جایی ساختمونی و خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوا میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره. خب اون حالی که اون افراد پیدا میکردن، یه سری شاید اگه یه سری بخشای دیگه مردم اونجا نبودن شاید براشون سنگین تر میشد، یعنی اون تنهایی که احساس میکردن. حتی یه سری از افرادی که حالا کار مشاور و روانشناس و روانکاو هستن هم اومده بودن توی اونجاها و سعی میکردن از جهت روانی کمک بکنند.
0: از علی پرسیدم به آدم‌ها اجازه نزدیک شدن میدن؟ تصور خیلی اینه که یا نمیذارن نزدیک شد یا ممکنه که دردسری درست بشه.
1: یا کنید یه بخشی از کار کاملا تخصصی و فنیه، یعنی یکی بحث، حالا ما توی در واقع ساختارش میگیم یکی بحث امداد و نجات هست. امداد و نجات یه کار کاملا فنیه و اصلا بهتر اینه که آدم آموزشیده واردش نشه. توی این صحنه ها هم خب اصطلاحا میگن زونبندی میکردن و اجازه نزدیک شدن نمیدادند و نمیدهند، چون ممکنه که حتی یک نفر آدمی هم که زنده یه بخش از بدنش زیر آوار هست، اگه به درستی خارج نشه بهش یه آسیبی وارد بشه. یکی اینه، یکی کار تخریب و آواربرداریه که ممکنه اگه اصولی انجام نشه آسیبی وارد بشه. اینا مثلا این دوتا کار اصلی هستن که باید حتما نیروی آموزشیده باشه، مسئولیت حقوقیش هم معلوم باشه و اینا. ولی توی بقیه امور مثل میگم همین خارج کردن اساسیه که واقعا یه کار سنگینیه، یا خونه هایی که فاصله شون بیشتر از محل اصابت بود، فقط شیشه ها شکسته و داخل خونه پره و بعد خاکی که ناشی از اون در واقع اصابت اومد تا یه شعاع قابل توجهی تو محل میپیچه دیگه، اون خاک و شیشه خورده‌ای که داخل خونه ها رفته بود برای تمیز کردنش اونا فقط لازم بود که خود اون ساکن اون خونه اجازه بده که یه نفر بیاد کمکش کنه. اونا محدودیتی نیستش و نبود، افراد می اومدن. حالا معمولا هم البته توی گروه های دستبندی شده بودن و اون وقت فراخانشون هم راحت تر بود، یعنی مثلا یه گروهی معلوم بود که این گروه مثلا چه میدونم 10 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفر آدمن و مثلا تو کدوم بخش از مثلا شهر تهران کار میکنن میتونن در واقع سریع تر حاضر بشن. بهشون میگفتن که آقا اینجا یه همچین موردی هست، سریع میومدن. و میگم اونایی که اون جنس اقداماتی که فاصله بیشتر از محل اصابت بود در درجه اول، بعد از این که توی اون محل اصابت اون دوتا کار تخصصی که گفتم امداد و نجات و تخریب آواربرداری انجام میشد، بقیه کاراش دیگه ممانعتی نبود.
0: از علی پرسیدم خشمی نسبت به شما وجود داره؟
1: خیلی خیلی، یعنی ما جاهایی رفتیم که بالا مثلا به خصوص اون چند ساعت بعد از اصابت آنچنان عصبانی بودن که یعنی حتی ممکن بود که کار به درگیری فیزیکی هم برسه. نه اینکه حالا اونجا اتفاق افتاده باشه، از اینکه یه همچین اتفاقی افتاده، یعنی اون خشمی که در واقع از بین رفتن زندگیشون دوچاره شده بودن، اون بروز اون خشم بوده که حالا بعضا خیلی شدید رخ می داده که عموماً هم اونایی بودن که نزدیکتر بودن به اون محل اصابت که آسیب بسیار شدید دیده بودن. یه بخشی افرادی بودن که مثلا یه کسیشون اونجا زیر آوار بود، حالا کسی بود من یادم برادرش زیر آوار بوده که دیگه بود دوستش زیر آوار بود و فقط داشت اونجا راه میرفت و اسم اون دوستش یا اسم اون برادرش یا اسم اون کسی دیگه شو فقط هی صدا میزد و فقط راه میرفت توی اون محل بدون اینکه با کسی برخورد کنه، فقط داشت خودش زیر لب میگفت. حالا واکنششون به اونایی هم که میومدن، خب میگم یک بخششون که ممکن بود اون خشم رو بروز بدن، یک بخشید خواهش و التماس بود که بیشتر مثلا غم ناشی از غم و استیصالشون بود.
0: از علی پرسیدم آیا احساس خطر جانی هم میکرد؟ چون میگفتن که بعضی جاها رو دو بار میزنن.
1: نیا کنید یه چند تا عادت چیزای اینجوری بود، مثلا هم اصابت های متعدد با فاصله زمانی بود، هم چند مورد بود که بعد از اصابت اون چاشنی انفجاری مثلا 20 دقیقه بعد عمل کرده بود، خودش منجر شده بود که یه افرادی که رفته بودن کمک بدون اصابت دیگه با همون اصابت قبلی انفجار ثانویه رخ بده. یه سری جاها آره با یه فاصله زمانی اصابت بود. آره این احساس خطر بود. به علاوه این که حالا معلوم نبود که دامنه این حمله ها مثلا کی شامل بخش های دیگه رو میگیره. ولی یه تجربه شخصی که من داشتم و یه سری افرادی رو که قبلا در موردشون شنیده بودیم، مثلا کسایی که نیروهایی که توی جنگ ها می جنگیدن و شاید من توی این جنگ یه مقداری حس کردم که حالا هواشون درک کردم، وقتی توی این صحنه ها آدم بیشتر حاضر میشه، جنازه های بیشتر رو میبینه، افرادی که عزیز از سودان آدم بیشتر میبینه، فاصله خودش آدم با مرگ کمتر میبینه. یعنی پذیرش مرگ انگار راحت تر میشه واسه آدمی که مدام با این صحنه ها مواجهه. میدونید حالا مقایسه که کردم با کسایی که توی صحنه های نبرد میجنگن، از این جهته که مثلا میگیم مثلا چجوری میتونن توی اون صحنه حاضر بشن، دست به یه اقدامی بزنن که خب خطر بالایی داره از کشته شدن. بعد آدم میفهمه که وقتی مواجهه هر روزش با این فضاها باشه خیلی راحت تر میپذیره که خب ممکنه الان برای من هم اتفاقی بیفته، یا خیلی براش امر دور از ذهنی نیست. به خاطر همین شاید مثلا من چیزی که خودم تجربه کردم، مجموع اون جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه، شاید بخش اولش مثلا اضطراب بود، بعد ترس بود، بعد اضطراب بود، ولی از یه جایی به بعد آدم یه احساس در واقع یه چیزهای دیگه مثلا معنا شد کمتر میبینه. حالا چه اون چیزهای دیگه مثلا داشته های آدمه که میبینیم توی یه لحظه خونه و ماشین و نمیتونم اساسیه و مثلا سالها خاطرات آدم یهو دود میشه، چه آدم یواش یواش جون خودشو میبینه که چجوری مثلا چجوری یک بدن در مقابل یک انفجار تبدیل مثلا به 1000 تیکه میشه، تبدیل به یک بدن ویجان میشه، و چقدر راحت مثلا یه انفجار حالا بدن که چی مثلا یه خودرو از این طرف مثلا پرت میکنه اون طرف یه خیابونه، اون طرف خیابون یه خودرو وقتی اینقدر راحت مچاله میشه بدن که دیگه هیچی. اون وقت آدم خودش برای خودش یواش یواش دیگه خیلی سخت نمیبینه، و حالا شاید از یه جایی به بعد شاید احتیاط کمتر هم میشه. حالا بگم نمیگم ترس از مرگ از بین میره، حالا یه خودت ادعای زیادی من بگم که مثلا از مرگ آدم ترس نداره، پذیرشش راحت تر میشه.
0: از علی پرسیدم این حس بعد از جنگ هم میمونه؟
1: نه، زمان که بگذره یه مقدار دوباره برمیگرده عادی میشه، یعنی آدم برمیگرده به همون حالت پیش‌فرض خودش با گذشت زمان، همیشگی نیست. ولی این نزدیک بودن مرگ رو میگه پذیرش شاید دوباره برگرده به قبل، ولی نزدیک بودنش رو به نظرم حالا خیلی بیشتر طول میکشه. حالا باید این سوال رو مثلا شاید چند سال دیگه آدم بپرسه، شاید بتونه قضاوت منصفانه تری داشته باشه، ولی فعلا بخوام بگم مثلا با یه زمانی پذیرشه یه خورده کم رنگ تر میشه، ولی نزدیکی به مرگه بیشتر طول میکشه یا سخت‌تر دور میشه با از آدم.
0: علی میگه یه حس جدا افتاده ای از دیگران هم وجود داشت، به خاطر اینکه مجبور بود در محل کار حاضر بشه و کار پرخطری انجام بده، در حالی که خیلی ها دنبال جای امن بودن و شهر خلوت شده بود.
1: وقتی شهر خالی میشد، اون روزایی که توی هر دو تای این جنگ ها بعضی روزا خیلی شهر تهران خالی شد، و مثلا دیگه نه تو خیابون آدمی بود، نه کلا همه جا هم تعطیل بود. این جدا افتادگی زیادی بود و آدم حس میکرد که داره تو دنیای دیگه زندگی میکنه. حالا مثلا تلفنی گاهی مثلا دوستانی حال آدم رو میپرسیدن از جای دیگه ای بودند، یعنی اونا از جای دیگه که رفته بودن تماس میگرفتن یا حالی بپرسن، این فاصله احساس میشد تا یه حدی. ولی در طرف مقابلم یه حس دیگه ای بود، یعنی میدیدیم که یه سری افراد میگفتن که مثلا خیلی افراد دیگه هم زنگ میزنن میگفتن که آقا مثلا کار دست ما برمیاد، ما نمیدونم حالا با هر مثلا تحصیلات هر چیزی نمیدونم کار بنایی هم میای میکنیم، نمیدونم کار چه میدونم هر چیزی که بگیدم میاد انجام میدیم. و میخواستن که آدم میدید که افراد زیادی میخواستن که مفید باشن. خیلی با من تماس میگفتن که آقا ما چیکار میتونیم بکنیم، میگفتن که مثلا ما حتی تخصصمون یه چیزیه که ظاهرا تو جنگ به کار نمیاد ولی هر کاری بگید انجام میدیم. حس میکنیم که این مفید نبودنه خوب نیست. اینو از خیلی افراد من شنیدم. وقتی اینا رو میشنه و آدم احساس میکنه که خب پس شاید اینجایی که من هستم، حالا هر جوری که دنیا در واقع چرخیده حالا ما اینجا هستیم، ولی انگار خوبه. از این جنبش هم یه حس آرامشی میداد واقعیتش. این از جنبه شخصیش. از جنبه حالا خانوادگیش، من و خیلی های دیگه خانواده هامون حاضر نشدن از تهران خارج بشن، یعنی حتی خواستیم که مثلا شما برید جای دیگه، حالا ما هستیم اینجا دیگه. مثلا من توی چه جنگ 12 بوده چه توی این جنگ یه مقاطعش بود یه شب درمیون اصلا خونه میرفتم و حتی اون شبایی هم که میرفتم دیر وقت میرفتم، صبح زود روز بعدش میرفتم. عملا شاید خیلی خانواده هم نمیدیدیم ولی خانواده حاضر به ترک نبود. یه پسر 3 سال و خورده ای من دارم، این مثلا حالا اون موقع جنگ 12 روزه که اصلا کسی هم کمتر بود، یه روز صبح زود که من حالا توی از اون که شب دارم میونه که میخواستم برم، اونم صبح زود از خواب پاشد تا چشم باز کرد مامانش رو دید، حالا من رو ندیده بود من اون طرف بودم، تا مامانش رو دید گفت بابا کجاست؟ دوست ندارم بابا بره سر کار. میدونی اونجا مثلا اصلا خود من تو دلم یه جورایی خالی شد. اصلا در حالت عادی که میافتیم سر کار زمانی که جنگ نبودم صبح اصلا منو نمیدید، معمولا بعد از اون که از سر کار برمیگردم منو میبینه. ولی این اضطرابی که اون بچه احساس میکرد، میگفت دوست ندارم بابا بره سر کار، این فاصله رو آدم انگار بیشتر احساس میکنه، که یعنی این دور بودن از خانواده و این که آدمی توی این شهر که دیگه آدم نمیدونه که مثلا هر دفعه که مثلا هر کسی آدم چه خانواده چه هر کسی دیگه الان داریم میبینیم و خدافظی میکنیم، دفعه بعدی کی خواهد بود و چه جوری خواهد بود و چه پیش خواهد اومد تا اون موقع. این جنبش خیلی سخت‌تر بود، یعنی جنبه خانوادگیش سخت‌تر از اون جنبه شخصیش و فاصله افتادنش از بقیه بود.
0: علی میگه یه مرزی رو هم دیده در آدم‌های آسیب دیده در جنگ یا در مکان‌هایی که دچار اصابت شدن.
1: یه سری احساس کردم که توی این جنگ یه سری در واقع تجربیات دیگری هم از مرز پیش اومد، از ایجاد مرزها و از بین رفتن یه سری مرزهای دیگه. خونه آدم یه جاییه که آدم یه در واقع یک محل آرامشیه. انسان هر روز که مثلا از محل کارش، از تحصیلش، از هر جا عصر شبش برمیگرده خونه، اونجا محلیه که در واقع یه قرار و یه آرامشی و در واقع یه سکونی پیدا میکنه. ولی وقتی همین محلی که در واقع یه جور تکیگاهیه، یه جور محل آرامشی از اونجا از دست میره، آدم انگار دچار سیالیتی میشه و بعد مرز خودش و محیط که اون چهار دیواری خونه بود وقتی از بین میره، یه احساس رها شدگی من میدیدم افرادی که اتفاق براشون پیش میاد دچار میشن. حتی خونه هایی که مثلا مجاور اون محله اصابت بودن، دیواراشون که میریخت مثلا تا داخل خونه کلن از بین میره، داخل خونه با بیرونش اینجوری بگم بیمرز میشد میدیدیم اون خونه انگار خونه بودن خودش رو از دست میداد. یعنی یه جایی بود که دقیقا مثلا کنار اون محل اصابت یه ساختمون 6-7 طبقه بود، همه مثلا سرویس بهداشتی یا این سم بود، تمام سرویس بهداشتی یا کاملا دیوارش ریخته بود و مثلا خصوصی ترین جاهای خونه کاملا تبدیل به بخشای بیرونی شده بود. از اون طرف این محلای که محل اصابت بودن و بافت نزدیک پیرامونش انگار بین اونا و بقیه شهر یه مرز دیگه ایجاد شده بود. اون محلایی که پر از خاک شده بود، پر از آوار شده بود، پر از آسیب شده بود، مردمانی که سرگشته بودن اونا شده بودن یه بخش‌های دیگه، یه سری جزایری انگار توی شهر. حالا توی اون ساعت‌های اولیه که با اون زنبندی‌هایی که لازم بود انجام بشه برای اینکه بشه عملیات‌های امداد و نجات و در واقع آواربرداری رو بشه کنترل کرد، حالا اون مرز تشدید هم میشد، ولی بعدش هم تا یه زمان قابل توجه این مرز وجود داشت و روایت آدم‌هایی که حتی یه مقدار فاصله داشتن از اون نقاط، مثلا کسایی بودن که حالا مثلا جنگ 12 روزه که زمان بیشتری هم ازش گذشته، مثلا مسیر خودشون رو عوض می‌کردند از اون محل اصابت رو عبور نکنند، از یه مسیرهای دیگه حتی دورتر بشه عبور کنند، مواجه نشن با اون صحنه‌ای که تخریب درش رخ داده. یعنی خود به خود اونجا یک بر خودش مرزی رو ایجاد میکنه، یک حریم ایجاد میکنه که یه سری افراد علاقه هم ندارن خیلی اون سمتی برن، و ولی اونایی که مجاورش زندگی میکنن و مجبورن که از اونجا رد بشن هر روز روبرو هستن با اون صحنه تا مثلا بازسازی کامل انجام بشه و اثری از اون جنگ و خرابی ها نمونه، خب طول میکشه، اونا در واقع مجبورن که اون فضا رو تحمل کنن و شدیدن خودشون و بچه‌هاشون و بچه‌هایی که جایی بود که رفتم که میگفتن آقا بچه‌های ما مثلا توی فضای شهرک مانندی بود، گفتن دیگه بچه‌های ما حالا مثلا بعد از گذشت چند هفته از جنگ دیگه نمیان اینجا بازی کنن، به خاطر اینکه حالا مثلا شاید 20 متر هم فاصله داشت تا اون محل تخریب، خطر فیزیکی نداشت، ولی دیگه اونجا کسی بچه‌ای نمیخواست بازی کنه، کسی علاقه نداشت اونجا مثلا یه گوشه روی نیمکتی بشینه، همین میخواستن زود ردشن و برن داخل خونه های خودشون با اون صحنه مواجه نشن. این تجربه دیگه بود. و یک مرزهای دیگه هم بین یه سری نقاطی که حالا اون نقاط نظامی انتظامی که حالا مثلا بخش های انتظامی که جزی از بافت شهری هستن، اینا خودشون بعد از اینکه تبدیل شدن به محلایی که در واقع هدف اصلی اصابت ها بودن، حالا همه اونایی که دیگه مونده بودن هنوز نخورده بودند، خودشون انگار یه مرزی ساخته بودن، اون خونه های همجوارش، اون حسی که پیدا کرده بودن متفاوت از حس گذشته و احساسی که میکردن، انگار اونا به عنوان مکان های بالقوه این که ممکنه که اتفاقی رخ بده، خودش دور اونا یک حباب دیگه، یه مرز دیگه ایجاد شده بود و زندگی آدم های پیرامونش رو تحت تاثیر قرار میداد.

0: گلشن ساعاتی رو در طول جنگ در کنار افراد دارای معلولیت ذهنی در آسایشگاه‌های اعصاب و روان گذرونده.
1: ببینید، شروع کاری که من انجام دادم در واقع در جنگ 12 روزه بود. جنگ خب ابعادش، عمقش، زمانش، هدفهایی که مورد حمله قرار گرفت همه‌چی متفاوت بود. اما همون جنگ باعث شد که کمک‌های مردمی گروه‌های غیر دولتی و NGO‌هایی که کارشون تخصصی در حوزه کمک به آسایشگاه‌هایی که دولتی هم نیستن دچار اختلال بشه، و در واقع اولین کاری که انجام شد در اون زمان بود که تهیه غذا هر روز در طول 12 روز جنگ، من 11 روزش رو در خدمت این عزیزان هموطنمون بودم، که این در واقع ایده‌ای بود که با توجه به فرزند یکی از رفقای خودمون که ترسش رو از یک صدا دیدم که منزلشون نزدیک یکی از اهدافی بود که مورد حمله قرار گرفت همون شب اول حمله، به همین خاطر من وضعیت ایشون رو که دیدم تصمیم گرفتم که کمک بکنم و تنها نذارم. خب من در طول چند سال گذشته در قالب کمک‌های شخصی و در قالب مشاوره‌های حقوقی با مجموعه‌هایی که آسایشگاه‌های غیر دولتی هستن در ارتباط بودم. شناساییشون از در واقع 8 سال پیش تا امروز که در خدمت شما هستم شروع شد، و خب گاهنم پیش می اومد که هر زمان که حالم خوب نبود ترجیح می دادم که حال خودم رو اینجوری خوب بکنم که برم پیش این عزیزان و یه چند ساعتی رو باهاشون وقت بگذرونم. من در واقع اون پروسه شناسایی و معرفی که خب معرفی خیلی زمان می بره، مجوز بهزیستی می خواد، به راحتی انجام نمیشه. من اون مراحل رو چون قبلا پشت سر گذاشتم، در واقع این پروسه هر دوتا جنگ تنها کاری که میکردم فقط این بود که تماس میگرفتم و خواهش میکردم که برای مثلا هر روزی که میخواستم برم از روز قبل اطلاع میدادم که فردا نهار رو یا صبحانه رو، غذا رو و قرص ها رو، چون خیلی مهمه ساعت غذای این عزیزان و قرصشون که بعد از غذا مصرف میشه و میخوابن و اویلیبل نیستن برای اینکه ببینینشون، هماهنگ کردم و میرفتم. در واقع در همه جوامع، نه فقط در ایران، به هر حال میدونید دیگه که زنها بیشتر مورد توجه قرار میگیرن به لحاظ اینکه خب یک ظلم سیستماتیک همیشه برای زنها وجود داشته. در این حوزه خاص متاسفانه آقایون بیشتر از همه فراموش شدن، به دلیل اینکه ذات انسان ترجیح میده که کمک و همراهی رو نسبت به موجودی انجام بده که در واقع بک‌گراند ذهنیش نهادینه شده که این در اولویتی که بخواد اولویت بندی بکنه در واقع معطوف به زنان هست. و آسایشگاه‌های آقایون خب خیلی موقعیت وضعیت بدی داره، خیلی زیاد اینها به هیچ حمایتی ندارن و خیلی از هموطنان عزیزی که اونجا هستن حتی نمیدونن چه روزی به دنیا اومدن، خانواده‌ای عمدتاً ندارن. و اگر که در واقع خیلی خلاصه من بخوام بگم که چه جاهایی رفتم، فکر میکنم بهترین جمله‌ای که توضیح میده همون فراموش شده هان. آقایون 13 تا 80 ساله و آسایشگاه‌هایی هم که مراجعه میکنم عمدتاً در جنوب تهران و خارج از بافت شهری هستن، و چون اطرافشون پر از پادگان و مراکز نظامی و امنیتی بود، وضعیت اونها به این شکل بود که کسی هم نمیرفت. اصولاً افرادی که کمک هم میکنن چون میترسیدن، مثلا آخرین آسایشگاهی که رفتم سر خیابونشون پادگان بود، و به همین دلیل این گروه از هموطنان ما هم به لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ وضعیت کشور کلن مورد توجه قرار نگرفته بودن. و من عمدتاً در استان تهران خارج از محدوده شهری و جنوب تهران بودم.
0: گلشن از روزی میگه که اتفاقهای زیادی رو در یکی از آسایشگاه‌ها دیده.
1: من دو تا سگ دارم. در خیابونشون پادگان بود و به همین دلیل این گروه از هموطنان ما هم به لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ وضعیت کشور کلن مورد توجه قرار نگرفته بودن و من عمدتاً در استان تهران

0: پانسیون و به دلیل سر و صدای خیلی شدیدی که سگهای من هم دچار تشنج ترس از بمباران شده بودن، موقعیت خونه من جاییه که خیلی اطرافش بمباران شد و من میترسیدم اینها رو تنها بذارم، سگها رو با خودم بردم. و خاطرم هست که چند تا کیک تولد من هر روز برای این عزیزان تولد میگرفتم. یک اسپیکر JBL بزرگ دارم، اسپیکر رو با خودم میبردم، بین 5 تا 10 تا کیک تهیه میکردم و تک تک عزیزان میومدن شمع رو فوت میکردن و براشون تولد در کنار کسانی که دوستشون دارن رو شبیه سازی میکردم. فکر میکنم روز 4 یا 5 جنگ من یک آسایشگاهی رفتم و مجبور شدم سگها رو با خودم ببرم و خیلی آفتاب مستقیم، چون ما تایم نهار بودیم، به ماشین میزد. خواهش کردم که اجازه بدن من سگها رو بیارم توی حیات. خب سگها خیلی مهربونن و صحنه‌ای که همه رو تحت تاثیر قرار داد این بود که این عزیزان تک به تک می اومدن، سگای منو بغل میکردن، آقایونی که حتی تا 80 سال سنشون بود از خوشحالی جیغ میزدن، گریه میکردن. اولین باری بود که یک پت رو از نزدیک میدیدن و به شکل خیلی عجیبی سگای من باهاشون خیلی مهربون بودن، کنار تک تکشون وای میسادن و سگ رافکالی من کنار این عزیزان دونه به دونه میرفت مینشست و اجازه میداد که نوازشش کنم. متاسفانه واقعیت اینه که هموطنانی که میرن کمک میکنن به این آسایشگاه ها، کمک های مالی میکنن، بهشون غذا میدن، کمک معنوی نمیکنن، نمیشینن با هموطنانمون حرف بزنن، نمیپذیرن که ما همه مثل همیم و اونها تشنه محبت و توجهن. آقایونی که تو این آسایشگاه هستن عمدتاً اصلاً هیچ خانومی نمیبینن، حتی شنیدن صدای یک خانوم که با اینا صحبت میکنه براشون خیلی هیجان انگیز و عجیبه، انقدر به وجد میان که بدون موزیک میرقصن و این در این حال که زیباست خیلی دردناکه که ما عمق در واقع کمکی که باید به همدیگه بکنیم رو شاید به درستی درک نکردیم. و نکته‌ای که باز هم خیلی توجه من رو جلب کرد این بود که اینها از من اجازه می گرفتن که منو بغل کنن، به خاطر اینکه خب بهشون گفته بودن که اجازه نداریم به خانوما نزدیک بشیم. متاسفانه یا خوشبختانه یا شاید یه چیز طبیعیه، من واقعا این رو نمیخوام قضاوت بکنم، اما خب به دلیل شرایط خاصی که این هموطنان عزیز ما دارن، خانوم‌ها خیلی فاصله میگیرن از این عزیزان و حتی خب خیلی از این هموطنانمون کنترل ادرار ندارن، وقتی هیجان زده میشن شاید لباسشون رو در بیارن. شما اگر بپذیرید که این یک بخش از فیزیک و روان یک انسانه و هیچ آزاری برای ما نداره و این کار رو آمدانه انجام نمیده، اینقدر مغموم نمیشن. خاطرم هست که وقتی که شم رو فوت کرد یه آقای حدود 50 ساله و هدیهش رو گرفت و من بغلش کردم، خب از من قدش کوتاه‌تر بود، سرش رو روی شونه من گذاشته بود و گریه میکرد و من بهش گفتم که چرا گریه میکنی؟ امروز تولدته، باید جشن بگیری. گفت به خاطر این که من مامان نداشتم که منو بغل کنه، هیچ مامانی هم منو بغل نکرده. و انقدر این اون روزی که الان خدمت شما توضیح میدم من رو درگیر کرد به لحاظ روحی که بعد از اون هر روز آسایشگاه های مختلف رفتم، 2 یا 3 بار هم آسایشگاه های زنان و دختران رو رفتم، اما خب بیشتر معطوف بودم به آسایشگاه های آقایون و این روزی که توضیح دادم تاثیرگذارترین روزی بود که توی چند سال گذشته واقعا مواجه شده بودم باهاش.
1: گلشن میگه یه روزم وقتی کهریزک بوده نزدیکی آسایشگاه رو بمبارون کردن.
0: یه اتفاقی که بر من افتاد و اجازه فیلم برداری نداشتم اینه که در یک آسایشگاهی بودم، همون زمان حمله شد و من می دیدم که آقایون جیغ می زدن، گریه می کردن.

0: به چسبیدنهای خیلی شدید غیر طبیعی به مددکاران و مراقبشون داشتن، دچار بیقراری و حرکات تکراری بسیار رنجاور شده بودن، در حدی که در فاصله 2 ساعتی که من اونجا بودم یکی از پسرهای 15-16 ساله‌ای که اونجا بود شاید بالغ بر 50 بار سر خودشو میکوبید به دیوار و خب همه هول شده بودن، داشتن رسیدگی میکردن به افرادی که شرایط حادتری داشتن. من میخواستم که نگهش دارم و اجازه ندم این کارو بکنه، پرخاش میکرد به من، در حالی که یکی از آرومترین افراد اونجا بود. همچنان صدای انفجار میومد، داشتم سعی میکردم اون پسر 15-16 ساله‌ای که داشت به پیشونی خودش آسیب میزد، سر خودش رو به دیوار میکوبید، آروم بکنم. اصلا تو اون لحظه حتی به فکرم نمیرسید که چه کاری باید انجام بدم. فقط میدیدم که احتمالا این تصور رو دارید دیگه، بچه وقتی خیلی میترسه میچسبه تو سینه مادرش و این یک چسبیدن آزاردهنده میشه، چون شما هی میخواین به عنوان مادر بچه رو کنترل بکنید و اون درکی نداره. 3 نفر از آقایون چسبیده بودن خیلی وحشتناک به مددکارشون و مددکار نفس کشیدن هم براش سخت شده بود. یک آقایی گوشاشو گرفته بود و دیوانوار فریاد میزد، انقدر فریاد میزد که فریادش به من استرس میداد و چشمشو بسته بود، حاضر نبود چشمشو باز کنه. خب مددکارا هم به هر حال خودشون هم ترس جون داشتن، اون لحظه همه فقط به دنبال پناه گرفتن و اینا بودن، کسی فکر نمی کرد که باید به این عزیزان سری قرص داده بشه. حتی خود من هم اصلا به فکر قرص نبودم. و آخرین تخت یک آقایی بود که گفتن که اگر لباس بپوشه حتی با لباسش ممکنه خودشو خفه کنه. ایشون برهنه بود کامل، گذاشته بودن توی یک اتاق در واقع نرددار که در رو بسته بودن و من دیدم که ایشون خودشو چنگ میزنه و انقدر این منظره آسیب زدن به خودشون برای من ناراحت کننده بود که تحمل نداشتم دیگه ببینم.
1: گلشن میگه در زمان جنگ وجود مددکارها تو آسایشگاه‌ها کمتر از همیشه بود. کمبود دارو داشتن، یه سری اجناس مثل ظرف و ظروف برای پخش ایزوله و ظروف و کیسه‌های پلاستیکی نداشتن. گلشن از دیگران کمک می‌گرفته، هم مثلا تو جمع‌آوری لباس‌های سالمی که قابل استفاده است، هم خرید وسایل بهداشتی و ظرف و ظروف و همین که از دیگران می‌خواسته که همراهش باشن.
0: ما 2 تا آسایشگاه حتی دولتی به دعوت یکی از دوستان که البته من اونجا کاری انجام ندادم، فقط جز میهمان‌ها بودم، رفتم با 1/3 نیرو داشتن کار انجام میدادن در آسایشگاه خصوصی، حتی از 1/3 هم بیشتر. و مسئله خیلی مهم اینه که عزیزان در واقع آسایشگاه ها عادت دارن به همراه و توانبخششون و مددکارشون، و وقتی که اون فرد حذف میشه این عزیزان دچار افسردگی های خیلی شدید ناگهانی میشن و نمیتونن با فرد دیگری ارتباط بگیرن. و خب اخلاق ها و قلق های اصطلاحاً هر کدوم از این عزیزان رو در واقع مددکار خودشون میشناسه و این نکته خیلی در واقع پررنگ بود که حتی مثلا با توجه به این که خب اونجا خیلی از بچه ها بی اختیاری ادرار دارن، مخصوصا در بخش ایزوله، نیروهای خدماتی هم کم شده بودن و مسئله بهداشتی وجود داشت، همراه در واقع افراد کم شده بود، توان بخش نداشتن، مددکارها تعدادشون کم بود و به همین خاطر اون تعداد کمی که بودند حجم کارشون زیاد بود. نتیجتا خیلی طبیعیه که توجه و در واقع اون کیرینگ سیستمی هم که نسبت به یک فرد بستری در آسایشگاه دارن به همین نسبت کم میشه. در طول مدت جنگ من هر روز 150 تا ساندویچ اولویه درست کردم. توانایی مالی نبود غذای دیگه ای درست بکنم، وقتش رو هم نداشتم، امکاناتش رو هم نداشتم و خب خونه جا نداشت برای غذاهای دیگه. و 2 روز هم خب مواد خام رو تهیه کردم، رفتیم توی آسایشگاه، با کمک همین هموطنان همه با هم غذا پختیم. من میخواستم افراد رو در واقع مواجه بکنم با این وضعیت، نه اینکه کمکی رو بگیرم و ببرم اونجا و خودم یه کاری رو انجام بدم. در واقع هدف من آگاه کردن جامعه مدنی و افرادی که علاقه دارن به کمک کردن نسبت به وضعیت قشری بود که کاملاً فراموش شدن و حس طرد شدن دارن. مثلا این آقایون رو من هر روز چندین نفر از رفقا رو هماهنگ می‌کردم باهاشون، می‌رفتم دنبالشون، می‌بردمشون اونجا و بهشون میگفتم شما باید وقتی که موزیک میذاریم با این بچه ها برقصین، باید بهشون نشون بدین که اینها برای ما مهمن. صرف دلار و ریال نیست که میتونه یک هموطن رو نجات بده، گاهی فقط حس مهم بودن، دیده شدن، احساس برابر دادن به آدم ها، برابری و اینکه یک کسی احتیاج داره که فقط به شما نگاه کنه تا بدونه که در انتظار مرگ نیست، در انتظار زندگیه.
1: گلشم یه روزهایی هم برای پاکبان‌ها تو پارک ها غذا می برده و با اونها وقت می گذرونده.
0: من بعد از اینکه از آسایشگاه می اومدم 100 تا ساندویچ برای آسایشگاه ها بود، 50 تا به عنوان عصرونه با پاکبان‌ها که باهاشون می نشستم گپ می زدیم درباره وضعیت شهر رو، نمیدونم اینکه شهر خلوته، آلودگی کمتره، حجم کار به لحاظ در واقع آلودگی محیطی کم و به لحاظ زمانی زیاده و درباره خانواده هاشون باهاشون صحبت میکردم، چالش هایی که دارن، دلتنگی هاشون. ببینید صادقانه خیلی ها میترسیدن در طول دوران جنگ با من همراه بشن با توجه به جاهایی که میرفتم. خب در حال حاضر هم انتشار عکس و فیلم بمباران‌ها همچنان جرم انگاری شده، وگرنه خیلی صحنه‌های عجیب غریبی من می‌دیدم در تمام این مدت و ترس طبیعیه. من هیچ دلخوری از اینکه تعداد کسانی که همراه بودن با من نهایتاً 7 نفر بودن ندارم، اما بله خیلی احساس تنهایی می کردم، حتی بیشتر در رابطه با حضورم در مناطقی که پاکبان ها بودن. روزهای اول واقعا می ترسیدم، احساس ناامنی می کردم، به همین خاطر سگ ها رو با خودم بردم و بعد دیدم که همین یک کانسپت خیلی جالبه از یک دختر و 2 تا سگ در یک شهر جنگ زده که سعی می کنه روح رو در واقع به شهر برگردونه و زندگی رو جاری کنه. و این که خیلی چالش داشتم، بله خیلی سخت بود، خیلی وقتا نمیتونستم خریدار رو جابجا بکنم، حتی کمک نداشتم که کسی بیاد در توزیع غذاها، حتی میخواستم عکس و فیلم بگیرم که بتونم به افراد نشون بدم که بیان کمک بکنن. نمیتونستم، روزای اول حتی توانایی بنزین زدن برای ماشینم هم نداشتم به خاطر اینکه صف‌ها شلوغ بود، اما خب چند نفری هم همراهی کردن و برای پاکبان‌ها هیچ همراهی نداشتم، کل پروسه رو به تنهایی انجام دادم.
1: باشه، میگه تو شبکه‌های اجتماعی درباره کمک به آدم‌ها اطلاع رسانی می‌کرده تا آدم های بیشتری رو همراه کنه. پرسیدم بهش انتقاد هم میشد در این باره؟
0: بله خیلی به من انتقاد شد توی اپلیکیشن توییتر، خیلی فحاشی کردن به من، گفتن که تو عامل جمهوری اسلامی هستی، داری تلاش میکنی که زندگی رو نرمال نشون بدی، داری تلاش میکنی عادی سازی بکنی. خود جمهوری اسلامی چندین بار با من برخورد خیلی تند انجام داد که حق ندارم، مخصوصا در رابطه با در واقع افراد دارای معلولیتی که قربانی تجاوز و خشونت جنسی بودن حرفی بزنم، و در عین حال در رابطه با وضعیت امنیتی اتباع که پاکبان ها بودن با توجه به اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده بود. و واقعا الان که مرزی جان با شما صحبت میکنم، شاید بیش از 40% انرژیم به همین خاطر از بین رفت. خیلی جالبه که یک آقای برام نوشته بود که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، پولی که داری اونجا خرج میکنی کانفیگ اینترنت بگیر به کسب و کارها برسون. و من مدت ها فکر میکردم واقعا باید به ایشون چه جوابی بدم، یعنی کسی که تحصیلات آکادمیک داره، یک وجهه اجتماعی داره و برای من همچین چیزی رو نوشته، و در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید پاسخ ندم. و اتفاق بدتری هم که در همین چارچوب برای من افتاد، افرادی بود که زمانی که من اومدم خواهش کردم که افراد دارای معلولیت رو ببینیم، بشنویم، بهشون محبت بکنیم، اینها شروع کردن به پیام گذاشتن و توییت زدن برای من که شما افراد سالم رو ول کردی و چسبیدی به کسایی که نمیتونن نه جمهوری اسلامی رو از بین ببرن نه جنگ رو متوقف بکنن. و من از این نگاه غیر انسانی هموطنان بر تعداد خیلی کمی از هموطنانمون واقعا تعجب کرده بودم، واقعا نمیتونستم بفهمم. و همین حس عدم درک متقابلی که نسبت به این جملات داریم ما و گروهی که این حرفا رو میزنن، واقعا من رو به یک نقطه‌ای رسوند که در طول یک هفته گذشته هر کاری که انجام دادم، مخصوصا از یک هفته پیش در حوزه توانبخشی زنان قربانی تجاوز ما داریم یه کارهای انجام میدیم، من دیگه نمیتونم اطلاع رسانی بکنم. یعنی خسته شدم از حجم توهین‌ها، تهدیدها، فحاشی‌ها و رد کردن حقیقتی که در ایران وجود داره.

0: فاطمه ساکن جای نزدیک سیدخندان ساعت 12:30 ظهر صدای انفجاری رو در نزدیکی میشنوه و به سرعت با همسرش میره به محل حادثه که یه ساختمان مسکونی توی کوچه به نسبت باریک بوده.
1: راستش وقتی که جنگ شد، یعنی روز دوم سوم جنگ، من یه حال خیلی غریبی، یعنی یه حال زمینگیر شدن طوری داشتم و کلا مدلم هم اینجوریه که تو شرایط بحرانی روحی تو زندگی شخصی خودم هم باید کار بکنم تا حالم بهتر بشه و میتونستم که جنگ از پا میندازتم مگر اینکه بتونم یه کاری انجام بدم. یعنی نفس این کار کردن خیلی برام اهمیت پیدا کرد. و خب چه زمانی یه دفعه تصمیم گرفتم که کار بکنم، یعنی یه کارهای انجام بدم؟ روز دوم جنگ یکی از خونه های نزدیک محل زندگی مورد اصابت قرار گرفت، بمباران شد و من و همسرم سری خودمون رو به محل بمباران رسوندیم که گفتیم ممکنه که کاری از عهدمون برمیاد. و خب در روزهای اول جنگ بود، اونجا من چیزهای مهیبی دیدم. راستش مثلا دیدم که مثلا پیکر کسی رو دیدم که از ساختمون روبروی بالا پشت بوم یک ساختمون دیگه پرت شده بود، یا خودم میرفتم تو خونه آدما و بهشون کمک میکردم اونهایی که سالم مونده بودن یه سری از لوازمشون رو جمع بکنن. ما اول که رفتیم رسیدیم، چون فاصلمون خیلی کم بود، تا رفتیم رسیدیم یک حجم دود غلیظ و خورده شیشه و اصلا چیز، یعنی همه آن چیزهایی که مثلا تو خونه بود تو خیابون بود. یعنی مثلا قاب عکس میشد دید وسط خیابون، موس میشد دید، یک موس کامپیوتر یا عالم برگه، دفتر، کتاب. اولین چیزی که دیدم صحنه عجیبی بود، این آدم هایی بودن که از ساختمون های کناری داشتن بیرون می آمدن و وحشت زده و ترسیده بودن. کل خیابون یه عالم خورده شیشه و خورده سنگ بود و این آدم ها از توی یک سیاهی و ترسان و لرزان از این صدای انفجار و اون چیزی که پشت سر گذاشتن پا برهنه اومدن تو خیابون. اولین کاری که من و همسرم کردیم این بود که، حالا من خیلی جزئی قوی هم ندارم، ولی اینکه کمک کنیم مثلا این خانم ها آقایون که پا برهنه اومدن حداقل پاشون توی شیشه ها نره. یا مثلا اونجا یه خانومی دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندش رو آورده بود بیرون. این خیلی برام جالب بود. بعد این پرنده با وجود اون شرایط داشت چه چه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن. بعد من انقدر تعجب کرده بودم که به اون خانم گفتم این صدای پرنده های شماست، اینا دارن آواز میخونن. و جواب اون خانم تو استراب و ترسش خیلی برام جالب بود، گفتش که آره خب خانم نزدیک فصل بهاره، اینا الان فصل آوازخوانی و جفتگیریشون و اینها. و اینکه تونسته بود تو اون شرایط مرغ عشقش رو بیاره برام خیلی جالب بود. این خانم دیگه ای اومد سراسیمه و گفتش که تو رو خدا به هم کمک بکنی تا مادرم که 80 سالشه و بیماره و زمین گیره و نمیتونسته فرار بکنه رو از تو ساختمون بیاریم بیرون. که چند تا آقا همراهی کردن و رفتیم اون مادر بزرگ مهربون رو از توی خونه آوردیم بیرون و خب چون جایی نبود که ایشون رو بذاریم، یکی از ساختمون ها در پارکینگش رو باز کرده بود و آدم ها می رفتن اونجا، هم کمی آب می خوردن، هم یه ذره یه نفسی تازه می کردن و اینها. یه خانم دیگه ای که اونجا ساکن نبود، یعنی رفته بود از اونجا، خودش رو سریع رسوند به اونجا و آدم های فکر میکردن چون من از اول وسط اونجا بودم، مثلا فکر میکردن من یه کاره ایم، مثلا من یا هلال احمرم یا نمیدونم نیروهای امنیتی هم، در صورتی که من فقط یه هم محله ای بودم اونجا بودم. یه خانومی سراسیمه خودش رو رسوند و شروع کرد به گریه کردن و با وحشت داد میزد که من فقط یادگار بچم رو میخوام، یادگار بچم رو به هم بدید و اینا. من هی بهش میگفتم خواهم یادگار بچهتون چیه، کدومه، فقط به من بگین که من برم براتون پیدا بکنم یا بیارمش. به یه ماشینی، از این ماشینای کویرگردی که سبز رنگ بود، به یه ماشینی اشاره کرد، گفت این تنها یادگار بچه‌مه که 2 سال پیش فوت کرده و من روزهای زیادی میرم داخل این ماشین و به یاد بچه‌م گریه میکنم. عملا هیچ چیزی نمیخوام، زندگیم که نابود شده. یعنی ساکن اون ساختمون بود خودش، ولی خوشبختانه تو ساختمون حضور نداشت، فقط این ماشین رو میخوام. که حالا کمک کردیم، نیروهای امدادی ماشین رو از زیر اون آوار در آوردن، یعنی زیر ساختمون بود و هر ساختمون هر آن امکان داشت که همون بخشای باقی موندهش هم آوار بشه و ماشین رو بهش برگردوندیم. بعد که نیروهای امدادی و هلال احمر کارشون تموم شد، جنازه هایی که بودن توی ساختمون رو در آوردن، یه سری از ساختمون ها کناری ها آسیب دیده بودن به کلی، یعنی در و پنجره شون باز شده بود ولی ساکنانش سالم بودن. من به این آدما گفتم که این بعد دیگه تخلیه میکردن، چون از لحاظ امنیتی به مشکل خورده بودن و بعد دیگه در و پنجره و اینا هم نبود و بعد تخلیه میکردن. من با این آدم ها رفتم تو خونه هاشون و شروع کردم به جمع کردن وسایلشون. این غم انگیز ترین کاری بود که من اونجا انجام دادم. یادم رفتم توی یه خونه ای و به خانمه گفتم که از کجای خونه شروع کنم و چه چیزهایی جمع کنم براتون. به من گفتش که اول از همه قاب عکس ها رو جمع کن برام، چون نمیدونستم وقتی برن دوباره کی میتونن برگردن خونه شون. خیلی به شکل معصومانه و ساده ای عکس های خانوادگیشون رو روی کاغذ های رنگی چسبونده بود و تو همه جای خونه این کاغذهای رنگی و این قاب عکس‌های دستساز دیده می‌شد. من شروع کردم دونه دونه از روی دیوار و اینها این قاب عکس‌ها رو براشون کندم و اینها. بعدش اینکه داروهاشون رو جمع کردم. یادمه که یه خونه بغلی بود که دوتا آقا اومده بودن وسیله جمع کنن و خیلی تجربه شوک و اینا داشتن، چون اومده بودن دیده بودن خونه همه چیزش از بین رفته و اومده بودن وسایل جمع کنم. بهشون گفتم که میخواین کمکتون کنم و اینا، گفتن نه وسیله جمع کردیم. من بهشون گفتم که برای خانوم ها وسیله جمع کنید. گفتم بعد اونا پرسیدن خب چی جمع کنیم، که من اونجا خیلی صریح بهشون گفتم که تا میتونید لباسی بردارین و نوار بهداشتی، خانوم ها حتما به اینا نیاز پیدا میکنن. خلاصه اون تجربه‌ای که با آدم ها رفتم داخل و بهشون کمک کردم اسباب اساسیشون رو بردارن، تجربه عجیبی بر من بود و احساس میکردم که کنار هر خانواده دارم با خونه خدافزی میکنم. یعنی خیلی یه جای اینقدر بغزم گرفت و خانوما نگاه خونش کرد، دور تا دور خونش کرد، بعد که خونم خداحافظ و من اونجا گریم گرفت. یه دفعه احساس کردم که این میتونست خونه من بوده باشه. این تجربه که با خانوم ها میرفتم در یخچالشون رو باز میدونید، انگار که تو اون لحظه من خویشاوند این آدمه شده بودم و انقدر خویشاوند نزدیکی بودم که داشتم در یخچالش رو باز میکردم و میدیدم که مثلا تو فریزرش چه چیزایی داره، یا ازم میپرسید که به نظرت مثلا نخود فرنگی ها من بردارم، در صورتی که هی نیروهای امنیتی و هلال احمر رو اینا میگفتن سریع ساختمون رو تخلیه کنید چون ممکنه دوباره مورد هدف قرار بگیره. اینکه تو اون لحظه به این فکر میکردم که الان این خانم بعد نخود فرنگی یا باقالی که تازه پاک کرده در برداره، چیز عجیبی بود.
0: از فاطمه پرسیدم به جز نیروهای هلال احمر و نیروهای دولتی کسان دیگری هم برای کمک اومده بودن؟
1: آره، یه چند تا خانواده مثلا به بقیه آب میدادن، یه چند تا خانواده سری لباس آوردن چون اسفند ماه بود، همچنان یه ذره هوا سردی شو داشت، لباس آورده بودن برای آدم ها، پتو آوردن که مثلا آدم ها خودشون رو بپوشونن. تعداد زیادی آدم ها آمده بودن صرفا برای تماشا کردن و فیلم برداری. اونجا یه آقایی از تو اون آوارها اینا دیدم زخمی اومد بیرون ولی حالش خوب بود، که بهش اصرار کردن نیروهای امدادی، دستش یه ذره آسیب دیده بود، که نیروهای امدادی بهش اصرار کردن که سوار این ماشین آمبولانس بشه و بره بیمارستان، که خودش راضی نبود. اومد بیرون و چون دستش از آمبولانس پیاده شد، گفت دستش خون داشت میومد. من بهش گفتم آقا چرا نرفتین و اینا، یه سطل زباله رو به من نشون داد و از این زباله گرد های بود که زباله خشک جمع می کنن و به من نشون داد گونی زباله شو که کنار سطل زباله اون سر خیابون بود. گفت خانم من اینجا داشتم زباله جمع می کردم، سرم تو این سطل آشغال بود که این ساختمون رو زدن. من بدو بدو رفتم سمت ساختمون، اگه کسی نیاز به کمک داره کمک کنم. و اون آدم تونسته بود دو تا آدم از زیر آوار زنده بیرون بیاره. یعنی عجیب بود، یعنی بلد بود که چی کار بکن و اینها. و گفتش که من الان همه لباسام پاره شده و واقعا هم همینطور بود، یعنی میزان کاری که کرده بود باعث شده اون لباساش پاره بشه. دیگه گفت من هیچی نمیخوام، فقط اینکه الان مثلا یه لباسی داشته باشم برم زباله هامو بردارم و برم. که من رفتم خونه براش لباس و اینا آوردم که یه کمی با لباس بهتری حالا چیز بشه. جالب بود برامون آقای زباله گرد که بعدم کیسه زباله هاشو برداشت و رفت.
0: فاطمه میگه بعد از اون تصمیم گرفت که برای کمک بره غسال خونه.
1: من وقتی که وارد شدم بنا شد که من پارچه های سفیدی سفید یه تاق پارچه که شما باید برای پیکرها کفن ببرید و من اون گوشه کنار می دیدم که پیکرها چطورن، این چه پیکرهایی داره میاد تو غسال خونه و بعد اینا شستشو بشه. و خب چون پیک کاری بود نیروی داوطلب نیاز پیدا می کرد، نیروی داوطلب نه هر نیروی داوطلبی، اون من نیروهای داوطلبی که از طرف گروه های جهادی معرفی می شد. من خودم آدم جهادی نیستم، یعنی کار جهادی انجام ندارم مثل همین بخش های بسیج و اینا، ولی به واسطه یکی از همین گروه های جهادی رفته بودم. اینجوریه که شیفت مثلا تا مثل دوره کرونا تا پاسی از شب شیفت وجود داره و هی شیفت ها عوض میشه به خاطر اینکه تعداد پیکرها زیاده دیگه. بازم اون اتفاق مهیبه برای من این بود که مثلا شما، من اونجا پیکر خانومی رو دیدم که ریمل زیر چشم، مثلا ریملش ریخته بود مثلا زیر چشمش، یعنی این آدم متصل به زندگی بود. یعنی این آدم صبح ریمل زده بود و ظهر مثلا در اثر انفجار مثلا بدنش اینطور شده بود. یا اینکه شما اونجا عجیبه دیگه، مثلا پیکرهایی میبینین که مدلای مختلفی هن، یعنی شما ممکن یه پیکری ببینید که عملا سالمه ولی در اثر موج انفجار یا اصابت یه ترکش از یک محل انفجاری به سرش و یک مثلا بدنش فوت کردن. آدمهایی میبینین که داشته زندگی میکرده و اثر این زندگی کردنه توش هست. مثلا فکر کنید ناخونی که روش لاک داره و این لاکه هنوز مثلا نپریده گوشش، این ناخونی که کاشته هنوز نوعه، یعنی انگار که مثلا برای قبل از عید رفته مثلا کاشت ناخونش رو ترمیم کرده. اینا خیلی مثلا تجربه های مهیبی. حالا بماند که بعضی از پیکرهای درهم شکسته بود و عملا گاهی وقتا از توان روی بد بماند که خود اون کسایی که داشتن این کارهای پیکرها رو انجام میدادن خودشون هم، شما تصور کن اینا کارشون هر روز شستن مرده هاست، اینا خودشون هی تحت تأثیر قرار می گرفتن. و اینجوری بود که میدونین، من اینجوری بود که بر خودم اینجوری بود که کاشکی من اینطور نمیرم، به این شکل اینجوری نمیرم. خیلی تجربه چیزی بود. اون دالانهای غسال خونه و اون پارچه های سفید منو کشون به یک سمت دیگری از کار کردن و اونم برام این بود که من نمیخوام توی این جنگ اون سمتی باشم که سمت مرگ است، سمت اون نقطه آخر است. میدونید من جایی بودم که آخر جنگه، یعنی نقطه پایان جنگه. من میخواستم یک جایی باشم که بیشتر متصل به زندگی در جنگ باشه تا اینکه بیشتر متصل به مرگ در جنگ. من از اینکه 6 روز بودم، ولی خب من ساعتهای طولانی نمیتونستم بمونم، یعنی ظرفیت روحیم طوری بود که نمیشد. یادم وقتی با دوستم داشتیم برای این کار ثبت نام میکردیم، به دوستم گفتم که ببین اگه نتونستیم چی، و اینو با اون آدمی که منو میخواست معرفی بکنم گفتم، و گفتن که اشکالی نداره، یعنی هیچ خودتون رو چیز نکنید که حتما حتما این چیزیه که تا ته ته تهش باید برید. بعد من فکر کردم که بیام یه کوچولو استراحت بکنم. بعد یه چیزی هم بگم، من یه فشار خیلی زیادی روم بود به سبب اینکه من هیچ کدوم از اعضای خانوادم و حتی همسرم نمیتونست که دارم میام اون کار انجام میدم، و داشتم توی یک تنهایی کشنده این کار انجام، یعنی نمیتونستم به آدم بیام، به آدما تعریف کنم که من اونجا چه چیزی دیدم. یعنی اینا همش توی من داشت حمل میشد و من با کسی اینا رو در میون نمیذاشتم، چون نمیدونستم واکنششون چه چیزی خواهد بود و احتمالا به من میگن این کار نکن.
0: از فاطمه پرسیدم چی شد که از بین کارهای داوطلبانه کار تو غسالخونه رو انتخاب کرد؟
1: ببینید، من فکر میکنم هیچ کس برای این کار نیست و من باید این کار یه کاری بکنم که هیچ کس نمیره سمتش. اشتباه میکردم، بیشمار داوطلب بودم برای اون کار. یعنی میخوام بگم که من همیشه فکر میکنم برو یه وری رو بگیر که فکر میکنی کسی نمیتونه اون کار رو انجام بده و مثلا تو میری. اینو تو زندگیم دارم، از این کار عجیبی که فکر میکنم هیچ کس انجامش نمیده میرم انجام میدم، ولی خب اینو اشتباه میکردم، چون بیشمار نیروی داوطلبی هست که قبلا هم از من با تجربه تر بودن، تو کرونا کار کرده بودن، تو جنگ 12 روزه کار کرده بودن، بنابراین انگار من اونجا کارآموز بودم بیشتر، وگرنه آدم هایی که داوطلب این حوزه بودن خیلی تجربه های خوبی هم داشتن و مسلط بودن بر خودشون، یه خانم های سن و سالداری بودن اینها. من میخواستم که اتفاقا با خشونت جنگ چشم در چشم بشم. و یه چیزی بگم، من نویسندم و قبل از این جنگ روی پروژه کار میکردم که اون پروژه در مورد قربانیان بمب‌های شیمیایی در جنگ 8 ساله بود. من با کلی آدم نظامی و غیر نظامی در سردشت و حلبچه و اینها مصاحبه کرده بودم و روایت‌های شفاهی اینا رو از آسیب گاز خرده و چیزهای مختلفی شنیده بودم و اینا. یعنی یه پروژه روایی بود در واقع، منابع من روایت اون آدم ها و آرشیو اسناد سازمان ملل بود. من مثلا رساله دوره ارشدم هم اصلا در مورد جنگ بود، یعنی داستانهای جنگ بود. یعنی مثلا آدما میگن ثواب و اینا، راستش این خیلی تو اون لحظه برای من خیلی برام اهمیت ثواب نداشت، راستش نگاه الهیاتی به ماجرا نداشتم، نگاهم اتفاقا یکم هم سکولار بود، به این دلیل که میگفتم که من نویسندم، پژوهشگر حوزه جنگم، سالهاست دارم در مورد تأثیر تجربه فردی آدم ها در روایت جنگ حرف میزنم و مینویسم و من لازم دارم برم اینو تجربه بکنم.
0: فاطمه میگه بعدش تصمیم گرفت کمک‌های دیگه‌ای در ارتباط با بچه‌ها بکنه.
1: گفتم یه نفسی تازه کنم و کم کم اگه قرار ادامه بدم به همسرم بگم، چون دیگه نمیتونم در مدت زمان طولانی بدونه که به همسرم بگم بیام. بعد اصلا احساس میکنم بعد بدونه این آدمی که الان داره پیشش نهار میخوره مثلا قبلش رفته غسالخونه مرده دیده، مثلا نمیدونم دست به پارچه کفن زده که مثلا کفن، فکر میکنم حقشه که بدون. و خب دیگه شرایط یه جوری شد که یکی از دوستان من دیدم بعد از مدت‌ها یه چیزی توی کانالش گذاشته بود که من نیاز به کمک دارم. دوست من مدیر یک مرکز بهزیستیه که دارن طرح مثلا میزبانی رو اجرا میکنن. طرح میزبانی بهزیستی طرحیه که بچه‌ها به طور موقت میرن پیش خانواده‌ها که تو دوره جنگ کنار هم و در یک جا نباشن، یعنی مراقبت بشن در خانواده ها. و تو اون مدتی که تصمیم گرفتم یه نفسی تازه کنم اومدم و اینجا موندگار شدم. یعنی فکر کردم که اینجا اون جانب زندگی در جنگ است و خب اینجا مثلا هنوز جنگ بود، امکان داشت مثلا هر جای مورد حسابات قرار بگیره. و دیدن این آدم هایی که مثلا اومدن بچه ببرن و میزبانی و کمک کردن به این تسهیل این فراینده، برام یه دفعه شکل شکوهمندتری پیدا کرد و این شد که اینجا موندگار شدم. و بعدتر هم که بهم پیشنهاد شد که برم یکی از هتل های محل اقامت خانواده های جنگ زده و فعالیت برای کودک نوجوان رو اونجا شروع بکنم. در واقع الان در حال حاضر تو این 40-45 روز گذشته من هم اینجا دارم یه کمک هایی میرسونم و همین که بعد از اینجا میرم تا شب توی هتلم و توی هتل برای بچه ها که از خانواده های آسیب دیده از جنگ هستن یا عزیز از دست دادن یا خونه از دست دادن یه سری کار رو انجام میدیم دیگه. یعنی یه سری مداخله های عمومی که کمک کننده است رو براشون انجام میدیم. ببینید مثلا یک از کارهایی که میکنیم اینه که براشون مثلا کارگاه های خلاقیت داریم میذاریم، بازی نقاشی میذاریم، کارهای این چنینی.
0: از فاطمه پرسیدم کسی هم بود که با بدبینی به فعالیتش نگاه کنه؟ گفت چنین نگاهی هم هرچند کم وجود داشته.
1: مثلا تو هتل یه خانومی به من گفتش که ببخشید شما چی کاره این؟ گفتم من تدریس میکنم. بعد به من گفتش که خب کجا تدریس میکنی چی؟ گفتم حالا من دانشگاه تدریس میکنم، الان قبلا توی شرکت بزرگ خیلی معروفی کار میکردم و اینا، ولی تصمیم گرفتم که دیگه معلم دانشگاه باشم تمام. به خانم خودشون از ساکنین هتل بودن و من گفتش که اینجا چی کار میکنی؟ مثلا اومدی با یه لحن اومدی اینجا خدمت بکنی به ما؟ بعد متوجه شدن که ما اینجا حقوق نمیگیریم، چون اول فکر میکنن که ما کسایی هستیم که داریم حقوق میگیریم اونجا. بعد گفتم که آره اگه کمک از دستم برمیاد خب دوست دارم انجام بدم. گفت خب مثلا که چی؟ مثلا گفتم آخه به نظرم میاد که من یه خویشاوندی با شما دارم، یعنی انگار که خالمین، انگار که دختر خالمی، انگار که دوستمی. اینجا که مثلا اگه کاری داشتین و اینا به من بگین، من تلاشمو میکنم که انجام بدم. یه کمی اینجور نگاه های هست ممکنه، یعنی تو کار داوطلبانه به نظر میرسه که ممکنه تو یه آدم بیکاری باشی که داری این کار رو انجام میدی، ولی لزومن این نیست. لزومن اینه که تو یه دردی یا یه دغدغه شخصی داری که دوست داری این کارا رو پیش ببری. حتی در هتل آدمی هست که فکر میکنه جنگ تقصیر ماست، حالا چون من حجاب دارم تقصیر ماست، شما مرگ بر آمریکا گفتین، شما مرگ بر اسرائیل گفتین، ما این طوری شدیم. خب ولی ببینید مثل همین در حال مثل کف جامعه که به هر حال ما با هم دیگه نقد داریم، ولی ممکنه تو صف فروشگاه هم با هم دیگه توی صف وایسیم بریم مثلا نمیدونم اون چیزی که میخوایم و بخریم، اینجا هم هست. از طرفی اینا انقدر تجربه مهیبی پشت سر گذاشتن و اینطوری هن که این مقصد یک به گردن انداختن دیگری کمی ممکنه که آرومشون بکنم. من همیشه تو مکالمه هام اینه که من درک میکنم شما، من بهتون حق میدم که تجربه عجیبی رو پشت سر گذاشتی. مثلا همین آدم که ممکنه بگه که تقصیر شما هاست که میرید مرگ بر اسرائیل میگید، مرگ بر آمریکا میگید و این بلا رو سر ما آوردن، این آدم بچهش میاد تو کارگاه و داره بازی میکنه، بچهش رو منع نمیکنه از اینکه نرو اون خاله ها مثلا خاله های بدی هست. میخوام بگم داره یک تعامل های اینجوری هرچند به سختی داره اتفاق میفته، ولی هستن این فضای دو قطبیه، چه در خانواده های آسیب دیده، چه حتی در خانواده هایی که دارن، حتی بین افرادی که داوطلبانه دارن کار میکنن هم هست، ولی به نظرم میاد که داره کار میکنه.
0: به فاطمه گفتم کسایی هستن که میخوان کاری بکنن ولی نمیخوان همکاری کنن با گروه های دولتی و حکومتی، چی کار باید بکنن؟
1: میفهمم. ببینید یه چیزی که فکر میکنم هست، یعنی این نقده رو میپذیرم که میخوان کاری بکنن. خب الان آدم هایی که متولی این کاران ممکن نهادهای حاکمیتی یا همین گروه های جهادی باشن، به هر حال گروه های جهادی هم با اینکه گروه های داوطلبی هم ولی منتسب به وقت به نهادهای خاصی در نظر گرفته میشن دیگه. ببینید اینو میپذیرم اینو میپذیرم واقعا که آدم ها میخوان کار بکنن و خب الان متولی اینها هستن. یه دوتا پیشنهاد، یعنی چیزی که همش به دوستای خودم هم که مثلا دوستای خودم هم آدم های غیر محجبه هم میخوان کمک کنن و از قضا کمک هم دارن میکنن. یکی این که وقتی که این اتفاق افتاد، گروه های جهادی به سبب اینکه قبلا تجربه داشتن، جنگ 12 روزه، کرونا، سیل و زلزله، رفته بودن و سازماندهی شده بودن، تونستن بیان کارو بر عهده بگیرن، یعنی کارو بگیرن، یعنی بگن که آقا باشه این بخشو بدین به ما، مثلا آوار برداری رو ما انجام میدیم، نمیدونم چیزو ما انجام میدیم. این که ما ببینیم به اون امکانهایی فکر کنیم که میتونیم ما شرایطی خلق کنیم که خودمان همانطور که هستیم مستقل بتونیم کاری انجام. مثلا تو همین گروه های آوار برداری هم عموما گروه های جهادی کار میکردن. مثلا یه گروه از دوستان ما یه ترکیبی از خانم آقا شدن، چون معمولا اصلا این آوار برداری آقایون میرفتن، اصلا گروه های جهادی میگفتن خانم فعلا نیاد، این نگاه جنسیتی بود. مثلا یه دوستان ما یه گروهی شدن، خانم و آقا متشکل، حجابم نداشتن، با مواضع کاملا متفاوت رفتن یه بخشی از کارو بر عهده گرفتن و انجام دادن. اینجا یه نقش میانجی بود که کمک بکنه که اینها بتونن برن وارد میدان بشن و آوار برداری رو انجام بدن و اینا. ببینید من فکر کنم فضاهایی هست که آدم ها بتونن مستقلن کاری رو از پیش ببرن، یعنی ممکنه سخت باشه یه استکاکایی به وجود بیاد، ولی فضاهایی هست. و از طرفی هم گروه های جهادی که الان دارم میبینم اینطور، حداقل این چیزایی که من دارم میبینم اینطور نیست بگه خانم شما حجاب نداری نیا به ما کمک کن. اصلا الان دیگه اینا مطرح نیست. واقعا فکر میکنم که الان در حال حاضر، حالا امیدوارم بعد از جنگ هم اینطور باشه ها، این فضای دو قطبیه از بین بره. ولی پیشنهادم به آدم ها اینه که آقا توانمندیتون رو بنویسین، اطلاعیه منتشر کنید، بگید من این توانمندی ها رو دارم و هر جا که احساس میکنید میشه کار کرد برین و انجامش بدین. یعنی به اون، من به چشم یک کار اجتماعی هم نگاهش میکنم که ما خلق امکان بکنیم. یکی از نقدای من به بحث مثلا همین کودک و نوجوان اینه که خب آقا چرا نهادهای متولی کودک و نوجوان نیومد اعلام آمادگی بکنه، شورای کتاب کودک، کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان، اینا نیومدن متولی، یعنی بگن که آقا این کار رو بده به ما انجام بدیم. یعنی چون یه گروه جهادی بود که گفته بود من آمادم و همیشه آمادگی داره و همیشه هم میره پای کار، یه سازماندهی از قبل داره با همه نواقص و کاستی هاش، خب کار اومد گرفت. میدونی چون وسط بود و در میدان بود، خب کار گرفت. انجمن جامعه شناسی، انجمن روان شناسی، اتفاقا تو باید بیای الان مداخله بکنی. میدونید این اینا هم هست دیگه، اینا هم هستش که به یه امکانهای تازه‌ای فکر کنیم که با حفظ فردیت و این تکثرمون در عقاید و باورهامون بتونیم ما یه بخشی از این کار ایران رو انجام بدیم دیگه، یعنی نذاریم متولی فقط یه بخش خاصی از جامعه باشه.

0: آذر آدمای مضطرب و مستعصل از جنگ رو جمع می‌کرده که با هم حرف بزنن و چیزی بسازن.
1: قصه فعالیت من برمیگرده به بیش از 10 سال قبل، زمانی که تصمیم گرفتم از شهر خودم شیراز، جایی که توش به دنیا اومده بودم و بزرگ شده بودم، مهاجرت کنم به مشهد. وقتی اومدم مشهد 30 ساله بودم و باید از نو دوست پیدا می کردم. آدم های هم فکر، هم دغدغه و ترجیحاً هم دل که گاهی به بهانه علایق مشترکمون کنار هم جمع بشیم، حالا اون حس تنهایی کم رنگ بشه، حس تعلق به جمع پر رنگ بشه. ولی چنین جمعی نبود و چنین جمعی پیدا نشد. به همین خاطر بود که من تصمیم گرفتم خودم جمع بسازم. 7-8 سال بعد، منی که تا اون موقع روزنامه نگار بودم، فرصتی برام فراهم شد که از تحریریه روزنامه بیام بیرون و تصمیم گرفتم بر مبنای همین نیاز و ایده کسب و کاری ایجاد کنم تا بشه سقف و پناهی برای دور هم جمع کردن آدم ها به بهانه فیلم و کتاب و موسیقی و تاریخ هنر و مهارت های هنری مختلف.
0: آذر میگه در زمان جنگ 12 روزه، حالا که میدید اولویت هایی مثل فیلم دیدن و کتاب خوندن کنار رفته، دیگران رو برای کار دیگه‌ای دور هم جمع کنه. در جنگ اخیر هم همین کار رو ادامه داده.
1: اینجور وقتا خودآگاه و ناخودآگاه به هنر پناه می بردم. به چه معنی؟ به این معنی که پشت میز کارم که معمولاً پر از مجله و روزنامه و کاغذ رنگی و مقوا و چسب و قیچیه، می شستم و سعی می کردم حال اون لحظم رو، دغدغه اون لحظم رو در قالب یک کلاژ تجسم و عینیت ببخشم. کلاژ به معنی تکه چسبانی، به این معنی که یک مفهوم یا یک روایت رو در نظر می گرفتم و سعی می کردم با برش دادن تصاویر و عکس های مرتبط و چسبوندنشون کنار همدیگه یک تصویر جدید و مستقل خلق کنم. و از اونجایی که این کار نیازمند مشاهده دقیق و تمرکز روی دستام بود، اتفاقی که می افتاد این بود که چند ساعت پیرامونم رو و آنچه که داشت آزارم میداد فراموش میکردم و وقتی که کار تکمیل میشد احساس میکردم که اون فرسودگی و خستگی روانم تا حد زیادی کمرنگ شده و آماده این هستم که از نو شروع کنم. روی همین حساب تصمیم گرفتم که این تجربه رو در ابعاد بزرگتر به شکل گروهی و در قالب آرت تراپی در اختیار مخاطبم که حالا جنگ زده و نگران و مضطرب بود قرار بدم. وقتی چنین تصمیم گرفتم، طبیعتاً یک کوچولو راجبش مطالعه کردم و متوجه شدم که آنچه که من شهودی و من در آوردی در لحظات سخت بهش پناه می بردم، واقعاً یک روشیه که در دنیا، در کمپ‌های پناهجویان، در اردوگاه‌های جنگ زده ها، در جمع‌های مهاجران و اقلیت‌ها به منظور ایجاد همدلی یا مرهم گذاشتن بر تنهایی‌ها و زخم‌های روان و تلاش برای حفظ سلامت روان استفاده میشه. در واقع آرت تراپی یک روش برونریزی تنش‌ها و استراب‌ها و احساسات منفی به شکل غیر کلامیه، روشی که تمرکزش بر فرایند خلقه، فارغ از اینکه تو چه مهارت و توانایی هنری داری یا نتیجه چی از آب در میاد. از اونجایی که حدس می زدم آرت تراپی و سر و کله زدن با ابزار و وسایل و متریال های هنری همراه بشه با بیان تجربیات و حرف ها و درد و دل های تلخ و دردناک، تصمیم گرفتم برای اینکه بیشتر از مخاطبم مراقبت کنم، از یک روان درمانگر هم بخوام که ما رو در جلسات همراهی کنه تا اگر که نیازه به حرف ها جهت بده یا اگر که لازمه در پایان یک جمع‌بندی ارائه بده و مخاطب و شرکت کننده با حال بد جلسه رو ترک نکنه. مثلا 20 نفر زن و مرد دور یک میز بزرگ پر از ابزار و وسایل رنگارنگ، سفالگری، خمیر بازی، نقاشی، انواع مداد و ماژیک، رنگ، اکریلیک، گواش، کاغذ، مقوا، قیچی، چسب جمع شده بودن. همون اتفاقی که حدس می زدم رخ داد و بغضها ترکید، اشک‌ها جاری شد و یواش یواش صدها قصه گفته شد از حال و هوایی که آدم‌ها داشتن تجربه می کردن.
0: آذر میگه جلسه ها رو تو گالری هنری یکی از دوستاش برگزار کرد. شهریه تعیین شد اما پرداختش رو گذاشت به عهده شرکت کننده ها و پرداخت شهریه اجباری نبود. معمولاً بین 15 تا 25 نفر هر جلسه رو شرکت میکردن که اکثرشون بزرگ سال بودن. چند تا ایده برای ساخت چیزی به آدم ها داده میشد تا از بینشون انتخاب کنن یا اصلا کار آزاد انجام بدن.
1: جلسات دقیقاً پر بود از قصه آدم ها. دختری که ویزا و پذیرشش آماده بود ولی به واسطه جنگ موندگار شده بود و بلا تکلیف مونده بود. جوونی که کارش رو از دست داده بود. روابطی که از دست رفته بود. روابطی که اتفاقاً به واسطه جنگ شکل گرفته بود. مادر پیری که دختر مهاجرش قرار بود که مثل هر سال بیاد بهش سر بزنه و یکی 2 ماه بمونه ولی خب این سفر کنسل شده بود. حرفای خیلی شخصی درباره ترس‌ها، درباره اضطراب‌ها، درباره تاثیر جنگ بر جسم و روان آدم‌ها، درد و دل‌های دردناک درباره شرایط مالی اسفناکی که همه با هم داشتیم تجربهش می‌کردیم. احساس عاملیتی که از دست رفته بود و عملاً هیچ کاری از دستمون بر نمی اومد. حتی نمی تونستیم 1 ماه آینده خودمون رو پیش بینی کنیم. خشم و عصبانیت عمیق و شدید از آنچه که توی 1 ماه تجربه کرده بودیم و از آنچه که این شبها توی خیابونهای شهر داشتیم تجربه می کردیم. فرسودگی و خستگی و غم عمیق از قطعی اینترنت آزاد، اینکه دستمون هیچ جا بند نبود، اینکه کسب و کار هر کسی به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته بود. راستش قبل از شروع جلسات با روان درمانگری که منو همراهی میکرد و 1 نفر هم نبود، 5-6 نفر بودن که دوره‌های مختلف ما رو همراهی می کردن، به این نتیجه رسیده بودیم که شبیه به اتاق درمان باشه رفتارشون، به این معنی که شروع به سخنرانی یا نصیحت یا ارائه راهکار نکنن، بلکه بیشتر حضورشون در حد یک تاچ، در حد یک جهت‌دهی، در حد یک اشاره باشه تا اون فهم و اون لحظه آهان برای مخاطب اتفاق بیفته و بیشتر گفتگو بین خود شرکت کننده ها شکل بگیره و ادامه پیدا کنه و مسیر خودش رو پیدا کنه.
0: از آذر پرسیدم معمولاً طول میکشه که یخ گفتگو بین آدم هایی که هم رو نمیشناسن بشکنه. چطور این شرایط رو فراهم میکرد؟
1: راستش رو بخوای جلساتی که من ترتیب میدم یا حداقل آرت تراپی ها و بازی تراپی ها همواره یک مقدمه و مؤخره ای داره، به این معنی که معمولاً 1 ساعت پیش از جلسه خودم وارد فضامون میشم، چراغ ها رو روشن میکنم، سرمایش یا گرمایش رو راه میندازم، میز میچینم، چای و قهوه دم میکنم، موزیک مناسب پلی میکنم و تمام لحظاتی که دارم ابزار و وسایل رو میچینم، وسایل پذیرایی رو فراهم میکنم، مثل یک مراقبه است برای شخص خودم. از این جهت که دوباره و چند باره به یاد میارم که خب امروز چندمه، روز چندمه جنگه، مهمترین دغدغه این روزهامون چیه؟ من کیم؟ برای چی اینجام؟ امروز قرار کیا رو ملاقات کنم؟ بنابراین وقتی که یکی یکی آدم ها از پله ها میان پایین و وارد جلسه میشن، من کاملا حضور ذهن دارم که با تک تکشون دست بدم، تک تکشون رو علی‌رغم این که شاید فقط در حد یک اکانت اینستاگرامی یا الان در حد یک اکانت بله میشناسمشون، در آغوش بگیرم، مبنا رو بر اعتماد و همدلی بذارم و به همه خوش آمد بگم. و البته همون ابتدا هم وقتی که خودم رو معرفی میکنم و یک دور برای کسانی که ممکنه تمرکز نداشته باشن یادآوری میکنم امروز برای چی دور هم جمع شدیم، این رو هم تاکید میکنم که اگر که احساس امنیت دارید حرف بزنید، ولی اگر که به هر دلیلی احساس امنیت نمی کنید و ترجیح میدید که سکوت کنید، هیچ اشکالی نداره. میتونید فقط متمرکز باشید بر پروسه خلق یک اثر هنری. بنابراین شرکت کننده ها این آزادی عمل رو دارن که هم حرف بزنن و از درونیاتشون بگن و هم سکوت کنن. منتها بعد از این که من خودم رو معرفی میکنم، درمانگر هم یک دور خودش رو معرفی میکنه، میگه که کیه، چی خونده، چند سالشه، برای چی اینجاست. و حرفایی که در این جلسه زده میشه طبیعتا همینجا هم میمونه. این فضاسازی معمولا باعث میشه که آدم ها یک اعتماد اولیه‌ای رو تجربه کنن. منتها در ادامه حتما یک تایم کوتاهی رو به معرفی آدم هایی که دور میز نشستن اختصاص میدیم. آدم ها تک تک اسمشون، سنشون، اگر دوست داشته باشن تحصیلاتشون، تخصصشون و شغلشون، متأهلن، مجردن و خلاصه یک معرفی کلی درباره موقعیتشون به جمع میدن. منتها چیزی که من تجربه کردم اینه که معمولا شروع گفتگو اتفاق سختی نیست. انقدر آدم ها این روزها لبریز هستن و حداقل اون کسی که آگهی شرکت در جلسات رو دیده و حالا یا وجهی پرداخت کرده یا به خودش این سختی و زحمت رو داده که عنوان کنه که وجهی پرداخت نمی کنه ولی نیاز به شرکت داره، با این آمادگی ذهنی در جلسه حاضر میشن که دوست دارن از اون دقایق با هم بودنشون بهره ببرن. بنابراین اتفاقا انقدر راحت شروع به گفتگو میکنن که یه وقتهایی مثلا به جای 2 ساعت 3 ساعت دور هم میمونیم و حرفا اونقدر زیاده که هی توی حرف هم میپریم. معمولا اولین آدم که شروع به حرف زدن میکنه و در حدی که خودش صلاح میدونه یک سری خودافشایی هایی میکنه، در این حد که مثلا امروز حالم خوب نیست، امروز به سختی از تخت اومدم بیرون، امروز شاید افکار خودکشی داشتم، یا برعکس مثلا امروز تصمیم گرفتم با یه قهوه یا با شونه زدن موهام یا با خرید یک هدیه کوچیک خودم رو خوشحال کنم، بقیه هم شروع به حرف زدن و همدلی و ادامه گفتگو می کنن.

0: مهدیار که خودش از کودکی دچار لکنته، در طول جنگ به کسایی کمک میکرد که بر اثر حملات یا شرایط جنگ دچار لکنت شده بودند.
1: همون روزهای اول جنگ بود که من شنیدم که یکی از آشنایان ما که خونهشون خیلی نزدیک به یکی از همون جاهایی بود که دچار انفجار شده بود و شنیدم که عرض به خدمت شما که یه پسر کوچولو داره و اون زبونش بند اومده اون. بعد به خاطر این بحث قطعی اینترنت که خب نمیشه خب من سرچ بدم و دوباره دکتر بگردم و زمینه
0: مشارکت جنگ دچار لکنت شده بودن.
1: همون روزهای اول جنگ بود که من شنیدم که یکی از آشنایان ما که خونهشون خیلی نزدیک به یکی از همون جاهایی بود که دچار انفجار شده بود و شنیدم که عرض به خدمت شما که یه پسر کوچولو داره و

0: یعنی هست عرض به خدمت، چون پسر بچه 18 ساله بود تا حالا یه مرد مثلا 40 خورده 50 ساله، ولی اکثریت آقا بودن و فقط یک نفر خانم بود. آره یک نفر خانم بود، اکثر آقا بودن. بله اصلی ترین موردش همین بود که حالا اون انفجاری که رخ داده بود این خود در نزدیکی خونهشون رخ داده بود، یا خونه یا محل کارشون رخ داده بود. و یه موردی هم این بود که یه بنده خدای عزیزش توی خود یک منطقه بود که مورد حمله قرار گرفته بود، و تو اون چند ساعت بیخبری که داشت تا این تا به خود متوجه بشه که عزیزش حالا حالش خوبه یا نه، اون استرس باعث این مشکلش شده بود. بعد یک مورد دیگه هم که بود این ابهامی بود که آدم ها داشتن. مثلا یه بنده خدایی بود که چکی داشت و نزدیک مورد چکش بود، ولی خود چون که خب نمیتونست کار کنه و از بعد کسب و کار و اینها افتاده و خیلی استرس و فشار روانی روش زیاد بود، اون هم باعث این مسئله براش شده بود. و یک موردی هم بود که الان نمیدونم حالا اصلا صلاح هست بگم یا نه، ولی یه بنده خدایی بود که از این افرادی که حالا این شب خود دارن چیز میکنن هیس بازرسی اینا هستن، از اونا ترسیده بود. یه بچه بود که از اون عرض و خدمت شما سبک پوشش و اسلحه که دستشون و فلان اینا بچگی ترسیده بود و این موضوع باش پیش اومده بود.
1: از مهدیار پرسیدم آدمایی که نمیشناختنش چطوری میفهمیدن برای چنین کمکی آماده است و چطوری باش ارتباط برقرار میکردن. گفت از طریق وبلاگی که 20 ساله مینویسه اطلاع رسانی میکرده و آدمایی که اونجا دنبالش میکردن به کسان دیگه معرفیش کردن. مهدیار میگه سعی میکرده که به آدما آرامش بده، از تجربه خودش بهشون بگه و بهشون اطمینان بده که این مسئله چون بر اثر استراب و هیجان به وجود اومده به احتمال زیاد موقتیه و خوبه که به محض در دسترس قرار گرفتن پزشک مراجعه بکنن
0: تا شرایط به حالت نرمال برگرده و آدم ها بتونن تخصصی و علمی خود دنبال درمانش برن. من کمکشون میکردم که حالا حداقل این روزها و این ایامی که همه چیز بسته است و دسترسی به هیچ چی نیست و بتونن ساده تر بگذرونن، بتونن یک مقدار به اون حجم ناراحتی و غم و غصه شون بتونن عرض به خدمت شما که تسلط پیدا کنن و غلبه پیدا کنن بهش. چون خب یه موقع شما استرس شما مثلا خب روی 100 و یه موقع مثلا روی مثلا 30 یا 40، اون استرس مثلا 30% 40% خیلی راحت تر میشه تحمل کرد تا استرس 100%، مخصوصا توی این شرایط اقتصادی که آدم ها اندازه کافی زیر فشار هستن و حالا بخواد حالا دیگه این موضوع هم اضافه بشه که اصلا یه بدتر هم میشه. من حقیقت چون که از همون این طبعا از همون روز دوم سوم من درگیر این کمک کردن به همین دوستان و بچه ها و اینها شدم، دیدم که الان من مهمترین کاری که میتونم بکنم اینه که اول اصلا من خودم آرامشم حفظ بشه. چون که اگه من خودم حالا من دوچار مشکل بشم من خود ترتا خود نمیتونم خود بقیه هم کمک کنم و خیلی میتونم حتی بگم به زور و حتی بعضا خارج از توان خودم سعی میکنم خودم رو آروم نگه دارم و حالا مثلا با نوشتن، با حالا مثلا با شعر خوندن، مثلا با گوش کردن موسیقی، مثلا با دیدن فیلم، اینا سعی کردم خودم رو سرپا نگه دارم. بگم واقعا سخت بود که آدم بتونه اون عرض به خدمت شما که واکنش طبیعیش واکنش طبیعی بدنش آدم بتونه به سرکوب کنه، ولی خب این کار خب لازم بود که انجام بدم و اینکه خب بتونم به دیگری کمک کنم.
1: از مهدیار پرسیدم با این آدما ارتباطش همچنان ادامه داره؟
0: چند تاشون که مثلا همون ظرف چند هفته اول خب مشکلشون برطرف شد، یعنی خود تا اون حدی که من میتونستم کمک کنم و تونستم روشون اثر بذارم و دیگه حالا تونستن حالا دیگه به روال حالا نسبتاً عادی بتونن برگردن. خب ولی همچنان خب یکی از همون دوستان هنوز باش من در ارتباطم، چون که اون از همون خود شدیدتر بود وضعیتش، هنوز باش در ارتباطم و اتفاقا همین چه دادن پیش پای شما تا با همون اتفاقا صحبت میکردم، با همون دوستان داشتم صحبت

0: ارتباط میکردم و اون همچنان ادامه دار هستش. ایشون خونهشون خیلی نزدیک به عرض و خدمتشون ساختمان بیت رهبری بود خونهشون، و شبه دقیقا همون دقیقه اول جنگ این بچه که دوچار مشکل شده بود، تقریبا یکی دو روز بعد این قضیه خواهم متوجه شدم و بچگی میتونم بگم که اصلا تقریبا گفتارش رو اصلا دیگه کامل اصلا از دست داده بود، ولی الان در حدی است که میتونه حالا مثلا کار شخصیشو میتونه الان دیگه انجام بده، ولی خب همچون خب با مشکل و حالا مثلا این کلاسای مجازیش یه خورده حالا همچنان مشکل داره، چون مثلا نمیتونه مثلا وایس اینا مثلا نمیتونه بفرسته، هنوز مثلا مشکل داره بابت این موضوع، ولی خب همچنان تحت چیز هست، همچنان باش دارم صحبت میکنم و تحت نظر من هست همچنان.
1: مهدیار میگه مشکل لکنت خیلی جدی گرفته نمیشه در شرایط بحران و الان هم در جنگ. حتی از طرف گروه هایی که در شرایط عادی به سلامت روان دیگران اهمیت میدن و داوطلبانه حمایت میکنن.
0: همینطوریش در حالت نرمالش بچه هایی که مشکلات کلامی دارن، مخصوصا بچه های لکنتی، چون که خیلی کم تعدادن و مثلا در یک اقلیت خیلی مطلقی هم توی جامعه، همینطوریش کسی بهشون توجه نمی کنه، همینطوریش اون بچه ها رو کسی نمی شنوه، همینطوریش میزان درک عمومی از این بچه ها نسبت به مثلا سایر مسائل فیزیکی یه مقدار کمتر اینها امکان درک شدن دارن، چون که بخواه خب آدم های کمتری باشون برخورد دارن، ولی دیگه توی این شرایط که اصلا خیلی بیشتر نیازه، خصوصا تاکید میکنم با توجه به این وضعیت قطع بودن اینترنت که آدم ها خیلی دسترسیشون به اطلاعات محدودتره، خیلی الان واجب تره که آدم هایی حالا مثلا یک گروه های سازمان های تشکل های بیان دوره هم این تا بستن که حالا حداقل به این دوستانتان کمک کنن. این بچه ها همینطوریش که هیچ خبری نیست، استرس یک بخش بزرگی از روزمرگیشون رو نابود میکنه، حالا چه رسد به خود اصلا یک خود از شرط جنگی باشه که مکه اصلا دیگه کل جامعه مثلا کاملی ملتهب و نگرانه، اون موقعی که دیگه خیلی بدتر هم میشه و ما حالا نمیدونم اصلا با کی میشه حرف زد، اصلا چی کار میشه کرد، من هیچی من نمیدونم، من خواهم اطلاعاتی خودم در این مورد ندارم، ولی واقعا لازمه و حتی اگر نیاز باشه من خودم هم حتی حاضرم عضو این سازمان ها و مجموعه ها باشم و با هم دیگه بتونیم یه کمکی بکنم. حالا من چون حالا خودم از بچگی من این مسئله لکنت زبون رو داشتم و هنوزم دارم، خیلی بهتر در جریان مسائلشون هستم و حس میکنم شاید مثلا یه کاری مثلا از دست من مثلا بر بیاد که مثلا از یک فرد عادی شاید بر نیاد، من سنم کم بود و حالا مثلا خیلی مسئلات لکنت داشتم، این جای خالی نهادهای حمایتگر رو خیلی حس میکردم، چون میدیدم مثلا واسه مثلا دوستان مثلا نابینا یا ناشنوا حالا مثلا حالا مثلا هستن یا آدم هایی که حالا مثلا یه مختصر کمک هایی میکنن، اما خب برای ماهایی که مشکلات کلامی داریم هیچی نیست، هیچ کس نیست،

0: سمر که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار برش استفاده میکنم، جنگ رو با پدرش که دارای معلولیت و نابیناست سپری کرده. چند صد متری خونشون هم مورد اصابت قرار گرفته.
1: واقعیت اینه که 400-500 متری حدوداً خونمون بود و محدوده غرب تهرانه، و اینکه حدوداً فکر میکنم ساعتهای 4-4:30 صبح بود، یعنی ما همه خواب بودیم که صادقانه بگم خیلی با صدا هم بیدار نشدیم، با لرزش خونه بیدار شدیم. و خب خیلی واقعیت فکر نمی کردیم اینقدر نزدیک اصابت کرده باشه، ولی یه ذره شروع کرد بوی باروت و بوی سوختن که اومد، دیگه پنجره رو که نگاه کردیم متوجه شدیم که مثلا این نزدیکی هاست. یه ذره که گذشت و یه ذره اوضاع مشخص تر شد متوجه شدیم که آره مثلا یه خونه ای تقریبا یه 400-500 متر فاصله با خونه ای ما اصابت کرده. من اون لحظه ای که مثلا آتش سوزی بود و نیروهای آتش نشانی بودن و اومدن و برای مثلا خاموش کردن آتش، احساس کردم که خیلی درست نیست که برم، به خاطر اینکه انگار مثلا راه اون آدمایی که میتونن کاری بکنن رو شاید سد بکنم یا جلوگیری بکنم از اینکه اون آدما با تمرکز کارشون رو انجام بدن. ولی فکر میکنم صبحش حدود مثلا 6-7 صبحش که از خواب بیدار شدیم، من رفتم اون محل رو دیدم که آتیش خاموش شده بود و داشتن سعی میکردن که حالا وسایلای مردم رو جمع بکنن، تمیز بکنن، یا مثلا شیشه خورده هایی که توی کوچه ریخته بود رو کم کم جمع بکنن، حالا نیروهای هلال احمر، اون آدمایی که خودشون اونجا حضور داشتن، حالا چه مردم خود همون محله چه نیروهایی که به هر حال از سمت به قولی بسیج و اینا اومده بودن. من اون موقع رفتم و خب خیلی اوضاع آشفته‌ای بود، یعنی اولا که شما با یه ویرانی عظیمی مواجه می‌شدی، چون مثلا من واقعا خودم فکر نمی‌کردم این میزان از ویرانی رو ببینم، اینکه تقریبا تا 2 خونه اون برتر از اون محل اصابت که واقعا تخریب کاملی غیر قابل سکونته، حتی یه خونه‌ای مثلا با یه فاصله اینجوری تصور بکنید که مثلا اولین خونه این سر کوچه با اولین خونه کوچه روبرویش، یعنی اون کوچه روبرویی هم یه 2-3 خونه کامل تخریب شده بود و غیر قابل سکونت شده بود. تقریبا فکر میکنم بخوام جمع ببندم حداقل 10 خونه آسیب جدی دیده بودن، و اینکه دیگه شروع کرده بودن آواربرداری تا 2-3 روز بعد از این حادثه هم این آواربرداری ادامه داشت، تا اینکه الان یه خرابه‌ایه که اتفاقا به نظرم خیلی غم‌انگیزتره دیدن حال حاضر اون محل، به خاطر اینکه اون اوایل خیلی شلوغ بود، خیلی آدما در تکاپو بودن، ولی الان خالیه، انگار مثلا اون تراژیک بودنش و اون غم‌انگیز بودنش رو الان احساس میکنی. نکته های مشکوکی وجود داشت راجع به اون خونه، یکی این که مشخصا استفاده مسکونی از اونجا نمیشد، یعنی حالت مثلا یه کارگاه یا یه شرکت خصوصی بود، ولی نکتهش اینه که مثلا هیچ تابلویی مبنی بر این که مثلا اسم شرکتی اونجا وجود داشته باشه یا همچین چیزی وجود نداشت. دو این که دوربین های امنیتیش، دوربین های مدار بستش خیلی بیشتر از حالت عادی بود که یه خونه به قولی مسکونی باید داشته باشه، چون الان دیگه همه خونه هاشون دوربین داره، ولی از یه تعدادی بیشتر واقعیت یه ذره غیر عادیه. و سه این که مثلا من خودم تا حالا کارمندای این به قولی شرکت رو ندیده بودم. حتی یه چیزی که من بعدن متوجه شدم، یعنی مامانم رفته بود خرید و از یکی از این مغازه‌دارهای این سمت شنیده بود که مثل اینکه چند تا از این همسایه‌هایی که دیوار به دیواره خونه زندگی می‌کردن، یه بار یکی از این کارکنان اونجا رو پیدا می‌کنن و بهش میگن که آقا اگر واقعاً دارید کاری اینجا می‌کنید به ما اطلاع بدید که ما حداقل خونه رو تخلیه بکنیم. ولی مثل اینکه از سمت اون آدما اینجوری گفته میشه که نه مثلا مشکلی نیست و نگران نباشید و از این حرفا.
0: سمر میگه صبح که شد رفت محل اصابت برای کمک به آسیب دیده ها.
1: اول که خب مثلا برق منطقه تا حدود ساعت 12:30 قطع بود و خب مثلا کمک های ریز، یعنی که خب مثلا حالا اون نیروهای هلال احمر گاز میخواستن واسه اینکه حالا مثلا بخوان چایی درست بکنن، حالا مامان من یا مثلا خودمون براشون وسیله میبردیم. بعدن هم که شروع کردن آوار برداری و دونه دونه وسایل مردم رو تمیز میکردن و حالا مثلا تو کارتون میذاشتن، ما اونجا سعی میکردیم که کمک بکنیم.
2: با اونا هم صحبت میکردید یا اونا چیزی میگفتن کسانی که خونه هاشون ویران شد؟
1: آره. ببینید، یکی از صاحبان اون خونه میشد مثلا سومی خونه بعد از اون محل اصابت که اومدن توی ماشینشون نشسته بودن، که مثلا کاپوت ماشینشون انگار شهاب سنگ مثلا میخوره، یه جور سوراخ میکنه، مثلا اینکه ترکش افتاده بود روی کاپوت ماشین و کاپوت ماشین سوراخ شده بود. و اینکه مثلا اینکه یه بچه کوچیک، بچه حدود مثلا 2-3 ساله داشتن، نه بیشتر 3-4 ساله داشتن، که بعد از اینکه حالا صدای اصابت رو میشنون و حالا میخوان که از خونه خارج بشن، مثل اینکه اون بچه تا یک تایمی ریاکشن نشون نمیداده، یعنی انگار که در یک شوکی فرو رفته بوده و اون خانم فکر میکرده که بچهش توی خواب سکته کرده به خاطر مثلا صدا یا شوکی که به وجود اومده. و خب خیلی ترسون و هراسون بود و خیلی صحنه مثلا غم انگیزی بود. من خودم تا مدت ها میگم من از لحظه انفجار و صدای انفجار چیزی یادم نمیاد، هر چقدر فکر کردم، ولی تمام وقایعی که از مثلا همون 4:30 صبح شروع کرد به اتفاق افتادن توی ذهن من مثل یه مثلا تئاتر تراژیک داره میگذره و هی تکرار میشه. و اینکه مثلا ما دیدیم عملا که از یه خونه‌ای که با عشق ساخته شده بود، مثلا همسر اون آقا با واقعا عشق با سلیقه خودشون خونه رو چیده بود، فقط اندازه یه صندلی عقب ماشین اسباب بازی بچهش باقی مونده بود. و همین. و یه چیزی هم که اتفاق افتاد، خب آدمهایی که تحت تاثیر اون اتفاق واقع شده بودن، حالا خونه هاشون تخریب شده بود، خب انسانهای هراسونی هن و خب اون تشویش، اون ترس و نگرانیه رو میشد واقعا از چشماشون، از رفتارشون فهمید. و حالا باز من اینو خودم ندیدم، ولی چیزایی که میگن اینه که مثل اینکه چند باری نیروهای بسیجی که اونجا بودن با اون آدما درگیر میشن و بحثشون میشه، حالا بابت اینکه مثل اینکه نمیدونم حالا اون صاحب اون خونه چیزی گفته بوده یا هرچی، مثل اینکه چند باری هم درگیری پیش میاد بین نیروهای بسیج و آدمای اون خونه و اهل اون خونه. ما خودمونم که توی اون محل بودیم، چه آدمای مذهبی چه آدمای غیر مذهبی، همه واقعیت حرفشون این بود که خب چرا شما باید بیای توی همچین مکانی که 100% مسکونیه، یعنی حتی مثلا محل تجاری همون دورور نیست، شما چرا باید بیای جایی که مردم زندگی میکنن، بچه مردم زندگی میکنه، بیایید یه همچین کاری بکنید. و بیشتر بحث راجع به این بود که اصلا چرا یه همچین اتفاقی افتاده، چرا یه همچین چیزی باید اینجا باشه. بیشتر عصبانیت مردم و مثلا بیشتر از این که بخوان به اون آدمایی که دارن موشک میندازن مثلا حرفی بزنن، به اون کسایی که تو همچین محلی قرار گرفتن داشتن حرفی میزدن. حالا ممکنه که مثلا نیروهای بسیج بهشون برخورده باشه یا هرچی درگیر شده باشن. حتی مثلا من آدمی رو دیدم که میدونستم که به لحاظ جهتگیری های سیاسی کاملا مقابل آدم های وایستاده که الان تحت عنوان مثلا نیروهای بسیج و جهاد و اینا دارن میان کار میکنن، ولی کنار اونا وایستاده بود و سعی میکرد که حالا مثلا کمکی بکنه یا مثلا اگر کسی رو زیر آوار پیدا کرد بیاره بیرون و کمک بکنه به اون امدادگرا. اتفاقا مثلا در تا یک بازه رفت آمد توی کوچه ما خیلی زیاد شده بود، با اینکه مثلا خیلی اتفاق نادریه، خیلی محله ساکتیه اینجا، ولی خیلی رفت آمد زیاد شده بود و مردم می اومدن و می رفتن، ولی فقط به خاطر اینکه اونجایی که مورد اصابت قرار گرفته رو ببینن یا مثلا یه به قولی کنجکاوی بکنن که چه اتفاقی افتاده اینجا، حالا کی بوده، خونه کسی بوده یا مثلا مکان خاصی بوده یا نه. ولی اینکه اون آدمایی که آسیب دیدن رو یکی نمیدونم نزدیک بشه بهشون، سعی بکنه، همدلی که نمیتونن باشون بکنن واقعیت، ولی اینکه سعی بکنه بشنوتشون، سعی بکنه یه ذره احساس آرامش بهشون بده، من احساس میکنم که این واقعا کمبودش وجود داشت.
0: سلام که شیشه های خونهشون شکست ولی کسی برای انداختن شیشه نیومد. بهشون گفتن با یه شماره تو شهرداری تماس بگیرن و بعد از اینکه خودشون شیشه انداختن فاکتور ببرن که اونجا حساب بشه. روشی که به نظر خانواده سمر محترمانه نبود و ازش صرف نظر کردن. از سمر درباره شرایط پدرش پرسیدن.
1: ببین واقعیت یه ذره عجیب غریبه، ولی مثلا پدر من خیلی ریاکشن خاصی نشون نمیده نسبت به اینجور اتفاقات. حالا نمیدونم شاید بابت اینه که خب پدر من متولد مهرانه، یعنی مثلا لب مرز قشنگ، و سالهای ابتدای زندگیش سالهای جنگ بوده مشخصا، یعنی خب به خاطر حتی جنگ مجبور میشن که مهاجرت کنن تهران. و اینکه واقعیت در برابر دیگر اتفاقات هم همینه ها، یعنی مثلا اگر زلزله‌ای پیش بیاد خیلی مثلا پدر من در تکاپوی این نیستش که از خونه خارج بشه یا اینجور چیزا، و خیلی ریلکس برخورد میکنه. و واقعیت اینه که توی بقیه مثلا صداها و چیزایی که اتفاق افتاد حتی مثلا از اتاق بیرون نمی اومد، یا اگرم از اتاق بیرون می اومد برای این بود که حال ما رو بپرسه که مثلا حالتون چطوره، ترسیدید، نترسیدید، دارید چی کار میکنید.
0: سمر میگه گرچه خود جنگ تأثیر زیادی رو پدرش نذاشته ولی قطع اینترنت زندگیشو مختل کرده.
1: ببینید بله، من پدرم حالا نمیدونم چقدر درباره وسایل و امکاناتی که برای استفاده نابینایان هست اطلاع دارید یا نه، ولی خب یک سری هوش‌های مصنوعی یا اپلیکیشن هایی هست که حالت گویاست، یعنی مثلا شما موقع شماره گرفتن قبل از اینکه شماره رو بگیره، یک بار که شما رو اون شماره کلیک میکنید اول شماره رو برای شما میخونه، بار دوم که کلیک میکنید شماره رو میگیره. و واقعیت همه این امکانات با اون اینترنت بین الملل استفاده میشد، و حالا که اون اینترنت بین الملل قطعه اون امکانات هم نیست. خب و این کار کردن پدر من با گوشی‌های هوشمند رو خیلی سخت میکنه، به خاطر اینکه عملاً هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه، تمام استفادهش با اون پیشروی همراه با صدا بود، و حالا اون صدا به خاطر اینترنت وجود نداره و تو نمیتونی استفاده بکنی. به خاطر همین بابت استفاده کردنشون از گوشی هوشمند واقعیت اینه که کمک نیاز دارن همه جانبه. و در ارتباط با نگرانی‌های منم، به من از واقعیت نگرانی های بقیه اعضای خانواده خیلی اطلاع ندارم، ولی چیزی که هست اینه که من خودم نه تنها راجع به جنگ، در تمام اتفاقات دیگه مثلا زلزله، سیل، یا مثلا چه میدونم مثلا رانش خونه، این که خونه بخواد حالا بریزه یا هرچی، نگرانی دارم. به خاطر اینکه اینجوری هم که ما هیچ امکاناتی نداریم که مثلا پدر من بتونه بدون کمک کس دیگه خودش رو حالا نجات بده، یا بخواد به قولی در یک مکان امن قرار بگیره. به خاطر همین همچنان نگرانی همیشه وجود داشت. حتی جنگ پیش خب ما تهران نبودیم و پدر من همراه با یکی دیگه از اعضای خانواده توی خونه تنها مونده بود، و واقعیت اینه که اون موقع حتی نگرانی ما بیشتر بود، چون ما مثلا خودمون هم تو اون مکان حضور نداشتیم که واقعا لمس بکنیم که چه اتفاقی داره میفته، و حالا اگه اتفاقی میفته چجوری میخواد پدر من مقابله بکنه باهاش. حتی مثلا من یادمه که جنگ پیش من تلفن که زنگ میخورد یه دور میریختم دوباره بلند میشدم که مثلا چی شده، چه اتفاقی افتاده که مثلا تماس گرفتم با ما. طبیعتا پدر من شاید چند برابر ما هم کلافه تر باشه، به خاطر اینکه الان نیاز داره به اینکه حالا هر کاری که میخواد انجام بده بره سراغ یه نفر بگه آقا مثلا شما میایی بر من این کار انجام بدی، یا مثلا نمیدونم یه پولی جا به جا بکنی، یا مثلا به کسی زنگ بزنی یا یه پیامی بفرستی. خب قبلا این کارها رو خودشون راحت میتونستن انجام بدن با اون گوشی هوشمند و کاملا هم مسلط بودن ها، ولی الان خب نیست، یعنی هی مجبوره بابت هر کاری. حالا من پدرم یه گوشی از این عادی دکمه دارهای چیز هم داره که حالا بخواد تماس بگیره با اون، اون خب اون سیستم گویاش نیاز به اینترنت نداره.
0: سمر از مرزی گفت که در جنگ احساس کرده.
1: واقعیت من یه ذره فکر میکردم بابت مثلا این گفتگو، دیدم که من خب ما دو تا سر طیف داشتیم توی این جنگ و حالا جنگ پیش. اینکه یک عده آدم که خب خیلی طرفدار سفت و سخت نظام حاکمیت بودن و خیلی جنگ جنگ تا پیروزی و این داستانا، یک سر طیف هم خب آدمهایی بودن که میگفتن که خب اب نداره بزنه مثلا راحت شیم و این داستانا. حالا اینکه من خودم به لحاظ جهتگیری سیاسی نزدیک کدومی که از این دو سر طیف هستم خیلی کاری ندارم، ولی واقعیت من با دو سر این طیف احساس به قول پادکست شما مرز میکردم. اول اینکه مثلا توی همون موقعی که ما داشتیم کمک میکردیم و حالا جمع میکردیم وسایل مردمو، من اون احساس فاصله‌ای که با اون آدم حالا مثلا بسیجی و این داستانا داشتم این بود که اون الان در یک حبابی از شعار زدگی داره زندگی میکنه، در یک پروپاگاندایی داره زندگی میکنه که براش همه اینا حکم مثلا جهاد فی سبیل الله و مثلا ما همون جنگ جنگ تا پیروزی و از این واقعا شعار زدگی داره، ولی برای من فقط داشتم ویرانی میدیدم. من مثلا برام تک تک لحظات اون زحمت کشیدنای اون آدمی که این خونه رو با زحمت به دست آورده بود، یا مثلا تک تک اون لحظات قشنگی که اون خانواده تو اون خونه حس کرده بودن، برام همش داشت زیر اون خاک دفن میشد، یا مثلا همراه با اون شعله های آتیش داشت دود میشد، خاکستر میشد، ولی برای این آدم معنای دیگه ای داشت. و واقعیت خیلی صحنه میگم ویرانی داشتم میدیدم، و حتی الانم که خب یه ذره از تب و تاب افتاده اون اوضاع دیگه کسی دور و برای این خونه ها نیست، زمانی که از جلوش که رد میشیم من برام حتی صحنه به مراتب غم انگیزتره، به خاطر اینکه احساس میکنم که چه تفکرات این سر طیف اتفاق بیفته چه تفکرات اون سر طیف اتفاق بیفته، رنج این آدماست که گم میشه، چون یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن از صفر عادی شروع نمی کنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن. و میگم احساس میکنم یک قسمت جدا نشدنی از جنگ، حالا هر جنگی، که کسی واقعیت توجه نمی کنه بهش، چون اون شخصی که شکست خورده که شکست خورده، اون شخصی هم که پیروز شده هم که خب اونایی که باید، اونایی که زینفن به هر حال مدال افتخارشو میگیرن و پست و مقامشو میگیرن، ولی این آدمان که کاری با امکانات ندارم، این آدمان که رنجشون شنیده نمیشه، متوجهید؟ یعنی کسی نمیاد سراغ اینا رو بعدن بگیره. منظورم صرفا خونه دادن و مثلا وام مثلا مسکن دادن و این داستانا نیست، مثلا اون تجربه ایه که این آدمو دارن و شنیده نمیشه و فراموش میشه.
0: این 87 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه اردیبهشت 1405.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دارم.

فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذوالحجه سنه 54 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله، از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار، و ما را با آن کار نیست هرچند مرا از وی بد آمد به هیچ حال، چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت، و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بل که آن گویم که تا خوانندگان با من اندر این موافقت کنند و تعنی نزنند. این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی. این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و علمی بزرگ به این چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشید، و خردمندان دانستندی که نچنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی گزاف گویست، جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت. از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تزریب های وی موافقت و مساعدت نکرد، و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روزگار امیر محمود بی آن که مخدوم خود را خیانتی کرد دل این امیر مسعود را نگاه داشت به همه چیزها، که دانست تخت ملک پس از پدر ویرا خواهد بود. و حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود این خداوند زاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد، همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند به روزگار هارون الرشید، و عاقبت کار ایشان همان بود که از آن این وزیر آمد، و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن. و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند. اما چون تعدی ها رفت از وی، یکی آن بود که عبدوس را گفت امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می کنم، اگر وقتی تخت ملک به تو رسد حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون امیر پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست، و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید.
چون حسنک را از بست به هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به علی رایز چاکر خیش سپرد و رسید به او از انواع استخفاف آنچه رسید که چون باز جستی نبود کار و حال او را، انتقام ها و تشفی ها رفت و به آن سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد، مردان مرد است که گفتند العفو عند القدرته به کار تواند آورد. و چون امیر مسعود از هرات قصد بلخ کرد، علی رایز حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و تشفی و تعصب و انتقام می بود. هرچند می شنودم از علی پوشیده وقتی مرا گفت که هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد، از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی. و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد و امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی. و معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت حجتی یا عذری باید کشتن این مرد را. بوسهل گفت حجت بزرگ ترک مرد قرمتی است و خلعت مصریان استد تا امیر المؤمنین قادر بالله بیازرد و نام از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این میگوید و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پیغام در این باب برچه جمله بود. فرمان خلیفه در این باب نگاه باید داشت. امیر گفت تا در این معنی بیندیشم. پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدوس که با بوسهل سخت بد بود، که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز می گشت، امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به طارم رفت و امیر مرا بخواند، گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست، که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد چه قصد ها کرد بزرگ در روزگار برادرم، ولیکن به نرفتش. و چون خدای عز و جل به آن آسانی تخت ملک به ما داد، اختیاران است که عذر گناهان بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند، به آن که خلعت مصریان بستد به رقم خلیفه و امیر المؤمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بکسست، و میگویند رسول را که به نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود که حسنک قرمتی است، وی را بردار باید کرد. و ما این به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست، خواجه اندرین چه بیند و چه گوید. چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشید، پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چون این مبالغت ها در خون او گرفته است؟ گفتم نیکو نتوانم دانست. این مقدار شنودم که یک روز به سرای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به دراعه،
پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت ای سبحان الله، این مقدار شقر را چه در دل باید داشت؟ پس گفت خداوند را بگویی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و قصد جان من کردند و خدای عز و جل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم. به آن وقت که حسنک از حج به بلخ آمد و ما قصد ماوراء النهر کردیم و با قدر خان دیدار کردیم، پس از بازگشتن به غزنین مرا بنشاندند و معلومم نه که در باب حسنک چه رفت. و امیر ماضی با خلیفه سخن بر چه روی گفت؟ بو نصر مشکان خبرهای حقیقت دارد، از وی باز باید پرسید. و امیر خداوند پادشاه است، آنچه فرمودنیست بفرماید که اگر بر وی قرمتیگری درست گردد در خون وی من سخنی نگویم تا نگویند مرا در این مالش مرادی بوده است. و پوست باز کرده به آن گفتم که تا مرا در باب وی سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم. و هرچند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی و هیچ کس نریزد، البته که خون ریختن کار بازی نیست. چون این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید، پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت. در راه مرا که عبدوسم گفت تا بتوانی خداوند را بران دار که خون حسنک ریخت نیاید که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان بردارم و بازگشتم و با امیر بگفتم. قضا در کمین بود، کار خیش می کرد. و پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفت امیر پرسید مرا از حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و گفت چگویی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من در ایستادم و رفتن به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی القرا بازگشت بر راه شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود فرموده است، همه به تمامی شرح کردم. امیر گفت پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر به راه بادیه آمدی در خون آن همه خلق شدی؟ گفتم چنین بود، ولیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمتی خواند و در این معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است. امیر ماضی چنان که لجوجی و زجرت وی بود یک روز گفت به این خلیفه خرف شده بباید نبشت که من از بحر قدر عباسیان انگشت در کرده ام در همه جهان و قرمتی می جویم و آنچه یافت آید و درست گردد بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است
خبر به امیر المؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمتی است من هم قرمتی باشم. هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشته‌ای که بندگان به خداوندان نویسند. و آخر پس از آمد و شد بسیار، قرار بران گرفت که آن خلعت که حسنک استده بود و آن طرایف که نزدیک امیر محمود فرستاده بودند آن مصریان، با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند. و چون رسول باز آمد، امیر پرسید که آن خلعت و طرایف به کدام موضع سوختند؟ که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمتی خوانده بود خلیفه، و با آن همه وحشت و تعصب خلیفه زیادت می گشت اندر نهان نه آشکارا، تا امیر محمود فرمان یافت. بنده آنچه رفته است به تمامی باز نمود. گفت بدانستم. پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه 27 صفر چون بار بگسست، امیر خواجه را گفت به طارم باید نشست، که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله به نام ما قبال نبشته شود و گواه گیرد برخیشتن. خواجه گفت چنین کنم و به طارم رفت. و جمله خواجه شماران و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه بلقاسم کثیر هرچند معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل همدوی آنجا آمدند، و امیر دانشمند نبیه و حاکم لشکر را نصر خلف آنجا فرستاد و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان، کسانی که نامدار و فراروی بودند، همه آنجا حاضر بودند و بنشسته. چون این کوکب راست شد، من که بلفضلم و قومی بیرون تارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک. یک ساعت بود حسنک پیدا آمد بیبند، جبه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد خلق گونه، دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده، و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر بالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مایه پیدا بود. و والی حرس با وی و علی رایز و بسیار پیاده از هر دستی وی را به طارم بردند. و تا نزدیک نماز پیشین بماند پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند، و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دوتن با یک دیگر می گفتند که خواجه بوسهل را بر این که آورد که آب خیش ببرد. بر اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و به خانه خود باز شد. و نصر خلف دوست من بود، از وی پرسیدم که چه رفت؟ گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست، چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نتمام و برخیشتن می جکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد.
و خواجه بزرگ حسنک را هرچند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست و بر دست راست خواجه بلقاسم کثیر و بو نصر مشکان را بنشاند. هرچند بلقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ بود و بو سهل بر دست چپ خواجه. از این نیز سخت بتابید و خواجه بزرگ رو به حسنک کرد و گفت خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دل شکست نباید داشت که چون این حالها مردان را پیش آید. فرمان برداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید که تا جان در تن است امید 100,000 راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید، گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد به فرمان امیرالمؤمنین چنین گفتن؟ خواجه به خشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانم که بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار، که بزرگتر از حسین علی نیم. این خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است. اما حدیث قرمتی به هزین باید که او را باز داشتند به این تهمت نمرا، و این معروف است. من چنین چیزها ندانم. بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد. خواجه بانگ بروزد و گفت این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست؟ ما کاری را گرد شده ایم، چون از این فارغ شویم این مرد 5 و 6 ماه است تا در دست شماست، هرچه خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. و دو قبال نبشته بودند همه اسباب و ضیاء حسنک را به جمله از جهت امیر، و یکی یک ضیاء را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به تو رقبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد، و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز علی الرسم فی امثالها. چون از این فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت، و وی روی به خواجه کرد و گفت زندگانی خواجه بزرگ دراز باد، به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می خواهیدم که همه خطا بود. از فرمان برداری چه چاره داشتم؟ به ستم وزارت مرا دادند و نجای من بود. به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخت داشتم. پس گفت من خطا کردم و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرماید، ولیکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشتم. از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه مرا بهل کند و بگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت
از من بهلی و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن باشد و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عزوجل اگر قضایی است بر سر وی قوم او را تیمار دارم. پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند و چون همه بازگشتند و برفتند خواجه بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت با صفرای خیش بر نیامدم. و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم که بر خون این مرد تشنی، وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی داشت. بوسهل گفت از آن ناخیشتن شناسی که وی با خداوند در هرات کرد در روزگار امیر محمود یاد کردم، خیش را نگاه نتوانستم داشت و بیش چون این سهو نیفتد. و از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن حسنک را بردار می کردند، بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت چرا آمده ای؟ گفت نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. پدرم گفت به نوشتمی اما شما تباه کرده اید و سخت ناخوب است و به جایگاه خواب رفت. و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمدند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد. چون کارها ساخت آمد، دیگر روز چهار شنبه دو روز مانده از سفر، امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان. و در شهر خلیفت شهر را فرمود داری زدن بر کران مصلای بلخ فرود شارستان و خلق روی با آنجا نهاده بودند. بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و به بالایی بایستاد و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید، میکائیل اسب به آنجا بداشته بود، پذیره وی آمد، وی را معاجر خواند و دشنام های زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم او را لعنت کردند به این حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشت ها که بر زبان راند و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گفتند. و پس از حسنک این میکائیل که خواهر عیاض را به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و مهنت ها کشید و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است. چون دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتن. و حسنک را به پای دار آوردند

و حسنک را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جام بیرون کش،

0: راه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان میگوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیر المؤمنین نبشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار میکنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را به آن بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو. دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید مردی را که می بکشید چنین کنید و گویید؟ و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عام تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهی. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند خاص نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افگنده بود و خبه کرده. چون از این فارغ شدند بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند چنان که تنها آمده بود از شکم مادر. این است حسنک و روزگارش. و گفتارش این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت. و اگر زمین و آب مسلمانان به غصب بستد نه زمین ماند و نه آب. و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند. و این افسانه ایست با بسیار عبرت و این همه اسباب منازعت و مکاوهت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. و پس از آن شنیدم از بوالحسن خربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل که یک روز شراب می‌خورد و با وی بودم، مجلسی نیکو آراسته و غلامان بسیاری استاده و مطربان همه خوش آواز. در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه. پس گفت نوباوه آوردند
1: از آن بخوریم. همگان گفتند خوریم. گفت بیارید. آن طبق بیاوردند و از دور نگه داشتند و مکه برداشتند. چون سر حسنک را بدیدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم و بوسهل بخندید و به اتفاق شراب در دست داشت به بوستان ریخت و سر باز بردند و من در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم. گفت ای بوالحسن، تو مردی مرغ دلی، سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار ملامت کردند به این حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه به نگشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم. و می گفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند، تا به دستوری فرو گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که 2-3 ماه از او این حدیث نهان داشتند. چون بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان به او داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان، و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید و جای آن بود. این حدیث بردار کردن حسنک به پایان آوردم و رفتم بر سر کار تاریخ که بسیار عجایب در پرده است که اگر زندگانی باشد آورده آید.

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر گاه گویی خواب می‌بیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب می‌بیند روشنی‌های دروغینی کاروان شعله‌های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب می‌بیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می‌سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دژا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بالبان از خون ما برای فت سوی پای تخت قرن می آییم تا که هیچستان نه توی فراخ این قوارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز قررش زهر دران کوس ها من سه پررش خاراچکاف تیر ها من تند نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهان ز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباییم بر زمین کوبیم بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواب

ما فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکسته چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود. مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه ژرف می آید، نالد و موید، موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدای ناتوانتر زن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامون را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیانه.

گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرندهی پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

0: اونجا یه خانومی دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندهش رو آورده بود بیرون. این پرنده با وجود اون شرایط داشت چه چه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلانگیزی داشتن میخوندن.
1: یه جایی ساختمونی و خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوار میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره.
2: یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن.

سلام، این 87مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه موقعیت، تجربه یا انتخاب از دیگران احساس فاصله میکنن. تو این قسمت با چند نفر صحبت کردم که در طول جنگ از نقطه امن خودشون دور شدن و به آدمهای دیگه کمک کردن.

تو دوران آتش‌بس هستیم بعد از جنگ 39 روزه‌ای که از سر گذروندیم. تسلیت میگم به کسایی که در جنگ عزیزی از دست دادن، خونه و فضای امن و داراییشون رو از دست دادن، به کسایی که هم به خاطر جنگ و هم قطع اینترنت کارشون رو از دست دادن، و همدردی میکنم با کسایی که دچار آسیب‌های دیده و نادیده جسمی، روانی و مالی شدن یا ارتباطشون با عزیزانشون قطع شد و روزهای زیادی رو در ترس و بلا تکلیفی و ناامنی پشت سر گذاشتن که برای خیلیا این شرایط هنوز ادامه داره. انفجارهای مهیب فعلا تموم شده، اما قطع اینترنت و نگرانی از شروع دوباره جنگ و ادامه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در داخل همچنان برقراره. 3 ماه پیش آخرین قسمتی که از این پادکست شنیدید، اونجا یه قسمت درباره کشتار وسیعی که تو دیماه 1404 اتفاق افتاد منتشر کردم. اون موقع مثل الان موضوعات زیادی برای پرداختن وجود داشت، ولی من موضوعات رو در کفه ترازو نذاشتم سبک سنگین کنم، ببینم که کدومشون وزن سنگین تری دارن یا کدومشون مهمتر، مورد توجه تر یا تلختر هستن. دوست داشتم قبل از همه برم سراغ اون وجهی که زیاد در موردش صحبت نمیشه، تو عکس ها و فیلم ها ازش خبری نیست، و با آدم ها درباره چطور دوام آوردن در شرایط بحران صحبت کردم. تو این قسمت هم باز نمیرم سراغ گروهی که بیشترین آسیب رو در جنگ دیدن. میدونم مرزهای زیادی هست که آدم ها دوست دارن در موردش صحبت کنن، چون بار سنگینی روی دوششون گذاشته، ولی من تو این قسمت میخوام با کسایی صحبت کنم که به روش‌های مختلف

0: در طول جنگ به دیگران کمک کردن. متوجهم که ممکنه این وجه از جنگ که به نظر من قابل توجهه برای خیلی ها اهمیت نداشته باشه و درک نکنن که چرا وسط این همه موضوعی که شاید رو زمین مونده باشه باید به این موضوع اول پرداخته بشه. و متاسفم اگه در مورد اولویت موضوعات و اینکه چه موضوعی ارزش پرداختن داره همه با هم اشتراک نظر نداریم. اما موضوع این قسمت فاصله برای من اینجاست که در شرایطی که خیلی ها مستعجل، منفعل یا ناتوان از کمک بودن، اصلا نمیدونستن از کجا باید شروع کنن یا فکر میکردن که اندازه این جنگ از هر توانی و هر اراده فردی بزرگتره، یه سری آدم بودن که فکر کردن میتونن مؤثر باشن و کاری کنن بدون اینکه امکانات خاصی داشته باشن یا کار محیرالعقولی انجام بدن. اینجا فاصله اون چیزی نیست که اونا تجربه میکردن یا اونا احساس میکردن. فاصله چیزیه که وجود داره بین اونها و دیگرانی که در این فضا نبودن به هر دلیلی. آدمای زیادی رو پیدا نکردم. دسترسی ها محدود بود. اینترنت جهانی هم که قطع بود و همین ارتباط رو خیلی سخت کرده بود. نتونستم با اون آدمی که اعلام کرده بود کارش فونداسیون اسکلت و سقفه و حاضره به هر کسی که ساختمونش در انفجار آسیب دیده کمک رایگان بکنه، نتونستم صحبت کنم. نتونستم با کسی که تصمیم گرفته بود از حیوانات خانگی بقیه نگهداری کنه تا اونا برن به یک جای امنی صحبت کنم. یا اون کسی که گفته بود که یدک کش امداد خودروه و میتونه تو جابجایی وسایل خونه های آسیب دیده کمک کنه. میدونم مثل جنگ 12 روزه گروه های تشکیل شده بودن برای سر زدن، خرید کردن، دارو رسوندن به سالمندان، به کسایی که امکان خرید ندارن بیرون از خونه، به کسایی که تنها و بیمارن، گروه هایی که به بقیه به صورت رایگان اینترنت و VPN میرسوندن یا پیغام رسان بودن، کسایی که به رغم پرخطر بودن شرایط در محل کارشون حاضر شدن تا کالا و سوخت و دارو و خدمات درمانی و چیزای دیگه به موقع به مردم برسه. کمک های زیاد دیگه هم حتما بوده که من ازشون بیخبرم، ولی به نظرم گوش دادن به روایت همین چند نفری که تونستم پیداشون کنم و باشون صحبت کنم هم ارزشمنده. از نحوه کمکی که کردن تا شرایطی که داشتن و چیزهایی که دیدن. تجربیاتشون فقط مال خودشونه. نمیشه به مکان و موقعیت دیگه‌ای تعمیم دادش و نمیشه استناد کرد بهش و اصل گرفتش. چیزی که آدم‌ها در جنگ از سر گذروندن خیلی متنوع و متفاوت بوده. میدونم خیلی ها همچنان دسترسی به اینترنت آزاد ندارن و نمیتونن به شیوه های سابق پادکست گوش کنن. منم هنوز روش مطلوبی پیدا نکردم تا بتونم پادکست رو به همه برسونم. اما نسخه خیلی کم حجم تری از این قسمت رو در کانال تلگرام رادیو مرز با همین نشانی رادیو مرز منتشر کردم تا برای کسایی که کانفیک های حجمی میخرن دسترسی به صرفه تر باشه. غیر از این اگه کسی رو میشناسید که شنونده پادکسته و دسترسی نداره، ممنون میشم یه جوری این قسمت رو بهش برسونید. براش یه جایی آپلود کنید، رو فلش بریزید، براش با گوشی خودتون پخش کنید یا روش هایی که خودتون بلدید. امیدوارم برای قسمت بعد شرایط با ثبات بشه. حالا یا اینترنت برگرده یا به راه تازه‌ای بتونیم برسیم. روز 9 جنگ بود که نزدیک خونه محمد حسین حدودای میدان رسالت تهران انفجار اتفاق افتاد. یه پایگاه بسیج و 2 ساختمان مسکونی 10 طبقه هدف حمله بودن.
1: من دبیر تاریخم هستم و توی تاریخ ایران برهه‌های مختلفی هست که دشمن خارجی حمله میکنه ولی بخش زیادی از این وضعیت حاصل یک ناکارآمدی و بی‌عرضگی حکومت وقته. ولی چیزی که تو تاریخ باقی مونده و من اینو به دانش آموزان میگم اینه که اون افرادی که توی اون برهه ها از کشورشون دفاع کردند اسمشون به عنوان مدافع کشور و میهن باقی مونده، نه مدافعان حکومت وقت. از این لحاظ وقتی که این جنگ شروع شد، منی که همیشه جزو کسایی بودم که توی جنبش‌های اعتراضی و مخالفت با استبداد جمهوری اسلامی فعال بودم، از جمله جنبش زن زندگی آزادی. کاملا قاطعانه فکر میکردم که الان باید حفظ تمامیت ارضی و سرزمین ایران بزرگترین و مهمترین هدف باشه. ولی خب برای ماهایی که از کسایی که الان جزء نیروهای نظامی و حامیانشون هستند بدجوری ضربه دیدیم، ترد شدیم، انکار شدیم، تو خیابون ازشون آسیب دیدیم، هر بار که خواستیم از این سلطه و سرکوبه یه مقدار مقاومت کنیم جلوش، تمام قد جلومون وایسادن و تصمیم برای کشورمون رو کسایی گرفتن که هیچ وقت اصلا رضایت ما براشون مسئله نبوده. سخت بود برام که در کنار اینها قرار بگیرم و بخوام مثلا تو یک جبهه باشم. اما تو یکی از روزهای جنگ، همون روزهای اول شروع جنگ، نزدیک خونه ما تو شرق تهران یک حمله خیلی شدیدی صورت گرفت و یک کوچه تقریبا تمام خونه هاش کم و بیش آسیب دید، چند تا ساختمون که تقریبا کاملا نابود شد و بسیار از خونه های دیگه هم غیر قابل سکونت شد، بعضی از خونه های دیگه هم حالا آسیب های کمتری دید و افراد زیادی نظامی و غیر نظامی کشته شدند. خونه ما هم خیلی بدجوری لرزید، کل محل اون زمان حمله که چند تا بمبم کنار هم منفجر شد و خیلی مهیب بود، کل محل به هم ریخته بود، همه تو خیابون سردرگم داشتن میدویدن. شاید بعد از مینا بیشترین کشته های غیر نظامی در یک حمله رو این رسالت داشت. حالا این دوتا ساختمون در کنار یک مرکز نظامی هستن، ولی قضیه نیست که فقط اون مرکز نظامی هدف قرار گرفت و این ساختمان‌های غیر نظامی هم آسیب دید، بلکه مستقیما این خونه‌های مسکونی هم مورد هدف قرار گرفته بود. خب ما از اونجا رد می‌شدیم چند روز بعدش و یکی دوباری من سعی کردم که به اون نیروهای امدادی که از بیشتر مدیریت بحران شهرداری و هلال احمر بودند ازشون خواستم که اگر میشه من بیام کمکتون و کاری رو پیش ببرم، اجازه نمیدادن. ولی بعد از چند روز دیدم که یک سری که انگار نه از نیروهای امدادی هن نه از هلال احمر هن توی کوچه دارن یه فعالیت هایی انجام میدن، یه روز دیگه بدون توجه به این ایستهایی که سر کوچه، این کوچه آسیب دیده نزدیک میدون رسالت هست، یه روز بدون توجه به این ایستهای سر دو طرف کوچه سرمو انداختم پایین و رفتم تو. انقدر با اعتماد به نفس رفتم تو که کسی بهم نگفت که تو اصلا اینجا چی کاره ای، تو کی هستی اصلا. رفتم داخل و قدم زدم، واقعا اشکام داشت جاری میشد توی این کوچه وقتی قدم میزدم، چون انگار که داشتم توی خیابونهای غزه ویران شده قدم میزدم. چیزایی که فیلم و عکس رو ما فقط دیده بودیم ازش، اون ویرانی ها چند قدمی من بود و چند تا خیابون فاصله داشت با خونه من، برای همین فکر میکردم که خب این خونه های ویران شده میتونست خونه خود من باشه. دیدم که یه گروهی که بعدا فهمیدم که یه گروه رسمی نظامی هم یا بسیجی هم حتی نیستن، یه گروه جهادی هم که کارشون کمک به محرومین و خونه ساختن توی منطقه کم برخوردار تو شهرهای مختلف کشوره، که از قم هم بلند شده بودن و اومده بودن تهران برای این امداد رسانی، اینا دارن وسایل مردم رو جمع میکنن از خونه هایی که تقریبا نابود شده و غیر قابل سکونته و یه گوشه های جمع میکنن و خود اون حالا صابخونه ها میان با کمک خودشون وسایلشون رو بار وانت های مدیریت بحران شهرداری میکنن و میبرن یه جایی که حالا خودمون رو میخواد. من همینجوری زدم به دلشون و بدونی که حالا اون لباس خاصش یعنی کاور خاصی داشتم، من همینجوری با لباس خودم شروع کردم کمک کردن و یکیشون که اونجا بود بهش گفتم آقا من اومدم کمک، اونم گفت خیلی خوب تو هم کمک کن و وسایلشون رو جمع کردیم و بار وانت کردیم چند تا خونه که اونجا وجود داشت و با یکیشون هم حتی سوار شدم، سوار موتور خود اون فرد جنگ زده شدم و با وانت وسایلش که پشت سر ما می اومد با هم رفتیم یه محله دیگه و وسایلش رو خالی کردیم تو حیاط خونه پدرش. توی راه هم یکم باش هم کلام شدم و دیدم اونم مثل من خب دل خوشی از این نیروهای امدادی که الان دارن بهش کمک میکنن تا قبل از جنگ نداشته، ولی الان خب اونها تنها کسایی بودن که دارن بهش کمک میکنن و دارن بهش حداقل یاری میدن که وسایلش رو تا حدی از اون خونه در بیاره و بهش دلگرمی میدن و اینها. تو این گفتگو یه کلمه من گفت که خیلی دلم لرزید، گفت ببین بی خانمان شدن خیلی سخته. من واقعا عجیب بود برام که داشتم با یک جنگ زده، اون هم خیلی نزدیک خونه خودم، هم کلام می شدم و گفتگو می کردم. جنگ زده بودن بیشتر برای من یه چیز تاریخی بود، برای من یه چیز دوری بود، یه چیزی بود که تو فیلم ها فقط دیده بودم. وسایلشی که بار زدیم و رفتیم حالا خونه پدرش خالی کردیم، تو دلشون مثلا تو دل وسایل یهو یه اسپرسو ساز بود، یه قابی بود از مدرک دیپلمش که ظاهرا رو دیوار خونش مثلا زده بود، یه توپ بود، نمیدونم چند تا روغن بود و اینکه تمام وسایل اون فرد همین از هر چیزی که ازش باقی مونده بود، تلویزیون ایناش که نابود شده بود، اینها رو داشتیم بار می‌زدیم و می‌بردیم یه جای دیگه‌ای براش خالی می‌کردیم، خیلی از ما تشکر می‌کرد و انقدر بهمون لطف داشت و تشکر کرد که قشنگ کلافه‌مون کرده بود. وقتی برگشتم به اون کوچه همون روز دیدم که یه کوچه خالی شده و هیچکی تو کوچه نیست، نه نیروی امدادی، نه هلال احمر، نه همون گروه جهادی که داشتن وسایل خونه مردم رو جمع کردن. داشتم وارد کوچه میشدم که یه نفر اسلحه به دست بهم گفت کجا میری؟ گفتم چی شده؟ گفت وضعیت قرمزه. گفتم یعنی چی؟ گفت یه جنگنده‌ای گفتن داره میاد سمت تهران. گفتم پس این گروه جهادی که اینجا داشتن کار میکردن کجاست؟ که اونور خیابونه. از خیابون بالایی من رد شدم برم اونور کوچه و وقتی تو خیابون رد می شدم دو طرف کوچه رو داشتم نگاه می کردم، یه طرف کوچه تحت تاثیر اون حملات و اینا شیشه هاشون خورد شده بود نابود شده، یه طرف کوچه همچنان خونه سالم بود، زندگی جریان داشت. یه آرایشگاه رو دیدم که وسط آرایشگاه یه سفره هفت سین چیده بود و من اولین سفره هفت سین عید نوروز رو من اونجا دیدم. اصلا حواسم نبود که عید نوروز نزدیکه، اصلا یادم رفته بود عید رو. من نمیدونم اونایی که از ایران دورند چقدر حال و هوای ماهایی که تو ایران تو این جنگ بودیم رو واقعا میشناسن که عید نوروز ما تو چه وضعیتی واقعا برگزار شد و جشن گرفتیم یا نگرفتیم. رفتم اونور کوچه و خیلی صمیمانه با همین گروه جهادیه باشون صحبت کردم و دیدم که به خاطر اینکه شب شده بود دیگه وانت شهرداری نمی اومد اون شب. من گفتم آقا من یه ماشین دارم، من یه پرایدی دارم، پرایدم آوردم و یه خونه دیگه‌ای که می‌خواستیم وسایلش جمع کنیم با خود پراید خود من وسایلشو بار زدیم، صندلی عقب و صندوق عقب و اینها، و وسایلشو بردیم تا وسطای شهر براش که اونجا خونه خواهرش خالی کنیم. تو راه با اون فرد جنگ زده هم، یه پیرمرد جنگ زده بود، باش گفتگو کردم. خیلی به نظر میومد که از طبقه ضعیف و کم برخورداری هم باشه، به خصوص با توجه به وسایلش، و میگفت این چند روز ما رفتیم توی هتل داریم زندگی میکنیم و بچه‌هامو که فرستادم شهرستان و خودم تنها دنبال اینم که ببینم به همون قراره یک کمکی بکنن، چقدر کمک بکنن از طرف شهرداری که بتونیم خونه رو بازسازی بکنیم، اصلا قابل بازسازی شدن هست یا نیست، فردا قراره بررسی بکنم. ولی تمام وعده‌ای که بهمون دادن برای فردای جنگ، بعد از جنگ، گفتم فعلا نمیتونیم هیچ کمکی بهتون بکنیم جز اینکه برامون یه اتاق خیلی کوچیکی تو هتل گرفتن که تو اونجا دارن زندگی میکنیم و خیلی هم زندگی سخته تو اون هتل. آره اون ساختمان مجاور بودن که آسیب خیلی جدی دیده بود خونه‌شون، و یکیشون هم خودش خونه بوده، میگفت که 3 انفجار شدید بود که من با هر کدوم از این انفجارها از جام پرت میشدم و به دیوار کوبیده میشدم، و میگفت اصلا فکر نمی کردم که زنده بمونم، کاملا جلوی چشام همه چی سیاه شد، گرد و غبار انقدر زیاد بود که اصلا نمیتونستم نفس بکشم، و از اینکه زنده مونده بود کاملا متعجب بود. تنها تو خونه بود، آره، خانواده شهرستان بودن. یکی از همین جنگ زده ها داشت تعریف میکرد که با همسرش رفته بودن خرید، کیسای خرید دستشون بوده، سر کوچه داشتن بر میگشتن به خونه که یهو انفجار شدید اتفاق میفته، تمام وسایل از دستشون میفته و فقط میشینن و سرشون رو میگیرن، و بعد از چند ثانیه که به خودشون میان میبینن که چه اتفاق وحشتناکی افتاده، و یادش یهو میفته که داداشش خونه است، طبق بالای داداشش بود، بودو بودو میره و میبینه داداشش خونین و مالین توی خونه افتاده. میگفت داداشش کلی هم پاش شکسته بانداش شده، هم کمرش آسیب خیلی جدی دیده و حداقل یکی دو هفته تو بیمارستان بستری بود.
0: محمد حسین میگه چند روز بعد هم رفت برای کمک، ولی دیگه خیلی کسی نمونده بود.
1: من چند روز بعد دوباره رفتم که کمک بکنم، دیدم که دیگه اون نیروهای جهادی که وصل مردم جمع کردن تموم شده بود کارشون، و فقط نیروهای شهرداری و هلال احمر بودن که به خصوص اون ساختمان اصلی که آسیب دیده بودند داشتن همچنان آوار برداری میکردن. خیلی وحشتناک بود که چند روز بعد من از یکی از نیروهای هلال احمر اونجا پرسیدم که آیا آوار برداری به جایی رسیده که شما مطمئن بشید دیگه جنازه پیدا نمیشه، که اون فرد گفت نه، هنوز 2-3 نفر هستن که ما حتی جنازه شون رو تقریبا بعد از 1 هفته هنوز پیدا نکردیم. زندگی کردن تو شرایطی که 2-3 کوچه اونورتر از خونت چند تا جنازه توی ساختمان مسکونی هستن که 1 هفته هست آوربرداری اونها رو پیدا نکرده، چیز عجیبیه که ما داریم تجربه میکنیم. ولی در عین همه این تلخی‌ها و سختی‌ها، ما تمام تلاشمونو این مدت کردیم که زندگی رو پاس بداریم و ازش مراقبت بکنیم و در کنار هم سعی کنیم تاب‌آوریمون رو تقویت کنیم. من معلمم گفتم دیگه، به دانش آموزام یه پیشنهادی کردم، گفتم تو طول این روزهای جنگ بیاد با هم یه تعهد داشته باشیم و یک کمپینی انگار اجرا کنیم به نام هر روز یک کار خوب برای خودمون یا دیگران، هر روز یک کاری که باعث بشه که یه ذره حال دل خودمون یا دیگران خوب باشه. این کار خوب میتونه از نون گرفتن واسه خودمون و همسایه ها باشه، تا یه دوش آب گرم گرفتن، تا یه نمیدونم گردش توی پارک، ولی نشینیم تو خونه. من تو طول جنگ میدیدم اونایی که از خونشون پاشونو بیرون نمیذاشتن حالشون خیلی بدتر بود تا اونایی که میومدن بیرون میرفتن میوه میخریدن، میرفتن همسایه‌ها رو میدیدن، میرفتن یه پارکی سر میزدن، میرفتن یه بستنی میخوردن، اونا حالشون خیلی بهتر بود از خونه نشین ها. من تو جنگ قبلی، یعنی جنگ 12 روزه، تو یک کمپینی خیلی فعالانه شرکت داشتم که تقریبا هر روز می رفتیم و به مغازه‌دارها و تمام اصنافی که باز بودن تو سطح شهر بهشون ازشون تشکر می کردیم و یه پوستری بهشون می دادیم که روی مغازشون بزنن که من تو این شرایط پای ایران می مونم و کسب و کارم رو دارم ادامه می دم و شهر رو خالی نمی کنم. تو جنگ 12 روزه خیلی این برام اهمیت داشت که ما شهر رو خالی نمی کنیم، هرچند که هی بگن شهر رو خالی کنید، تهران رو خالی کنید، ما از این تحت نمی ترسیم و شهر رو خالی نمی کنیم چون شهر برای ماست. تو این جنگم حالا یه جور دیگه ای گفتن شهر رو خالی کنید. روز اول خود مسئولان بعضشون گفتن که تا حد ممکن شهر رو خالی کنید، ولی این بار هم من مصمم بودم که تو شهر بمونم و شهر رو خالی نکنم و به کسایی که شهر رو خالی نکردن دمتون گرم میگفتم. این نگرانی فردای جنگ به نظرم خیلی بخش زیادی از جامعه رو که دوست داره از کشور و ایران دفاع بکنه، ولی کن با به هر حال این سبک زندگی، عقاید و نگرش و سوگیری های سیاسی کسایی که بیشتر توی خیابون ها هستن و از به هر حال نظام سیاسی دارن دفاع میکنن، با اونا زاویه دارن، این افراد مستعصل شدن و خیلی جایی برای فعالیتشون نمیبینند و خیلی نمیتونن انگار که بیان تو صحنه و از کشورشون دفاع کنن. ولی شاید یک سلسله اقدامات خیلی ساده و در اشل کوچیک مثل همین مراقبت از همدیگه، همسایه ها، فامیل، دوست، بچه ها، این کاری بود که از خیلی از افراد برمی اومد و رو به همین کارها آوردن.
0: محمد حسین میگه بعد از شروع آتش بس رفت تو یه سری از دوره های هلال احمر شرکت کرد. ولی خب اینا دوره های تخصصی آوار برداری و اینا نبود. بیشتر برای این بود که اگه حادثه اتفاق افتاد در نزدیکی به آسیب دیدگان و اطرافیان بتونه کمک کنه. از محمد حسین پرسیدم دوشه مسئله هم بود برای همکاری با آدمایی که به گفته خودش شبیه کسایی بودن که ازشون آسیب دیده بود و در سرکوب مردم نقش داشتن.
1: رفته بودم هلال احمر استان تهران، سازمان داوطلبان هلال احمر استان تهران، و همون موقعی که من داشتم میرفتم تو و از اون فردی که اونجا نشسته بود میخواستم که آقا من دوست دارم که بهتون یه کمکی بکنم و لطفا اسم من رو بنویسید و دوره اگه میتونید برای ما بذارید، همزمان با من یه نفر دیگه ای اومد داخل. جفتمون رو گفت بهمون که شما برید یه جای دیگه ای که سازمان حالا استان تهران بود. رفتیم با هم دیگه، من و با اون فرد دوتایی با هم سوار موتور اون فرد شدیم و یه خیابون رفتیم اونورتر تو طالقانی و هلال احمر استان تهران مراجعه کردیم. اون فردی که اونجا نشسته بود اسم دو نفرمون رو نوشت و گفت که حالا چی بلدید چی بلد نیستید و فعلا ما نیازی نداریم و نمیتونیم از ظرفیت شما استفاده کنیم، ولی اگر نیاز شد شما رو در اولویت قرار میدیم و ازتون کمک میخوایم. و گفت که یه ذره با اون دردل کرد و گفت واقعا جنگ چیز بدیه، امیدواریم که زود تموم بشه، اصلا به جایی نرسه که ما مثلا از شما کمک بخوایم. اون فردی که همراه من اومده بود و دوتامون مستصل بودیم و دوست داشتیم یه کاری بکنیم و اسممون رو بنویسیم، یهو گفت که نه آقا جنگ چیشی تموم میشه، بزنیم اسرائیل رو نابود کنیم، ها اسرائیل رو نابود نکردیم جنگ تموم نشه. خب من خیلی زاویه داشتم با این نگاه، خیلی اینو اصلا توهم میدونستم، ولی با خودم یه لحظه دوتا چارتا کردم، الان وقت اینه که من شروع کنم با این فرد بحث کنم و بگم که تو از این توهم بیرون بیا و شل بکن و آدم مخالف جنگی باش. این آدم مثل من اومده و میخواد به سر آدم دیگه تو این جنگ کمک بکنه، ولی شاید الان وقتش نیست که بخوام باهاش بحث و گفته بکنم و شاید خیلی نتیجه هم وسط جنگ نداشته باشه.

0: مینا که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم، حدود یه ده هست که روی روانشناسی بحران کار میکنه. بعد از اینکه پدرش رو ناگهانی از دست داد، فهمید خیلی نیستن کسایی که تخصصی روی بحران کار میکنن و به آدمایی که از دل یه بحران بیرون اومدن مشاوره میدن و کمک میکنن. درمانهای لحظه‌ای یا جاهایی مثل اورژانس اجتماعی هست، ولی روی اثرات ماندگان بحران خیلی کار نشده. بحران‌هایی مثل اقدام به خودکشی، از دست دادن عزیز، شغل یا سیل و زلزله و بحران‌های دیگه.
1: من یه بخشیشو به اصرار خانواده‌ام تقریبا از 15 اسفند تا 27 اسفند و از تهران دور شدیم، ولی بعدش خودم تنها برگشتم. اونم به خاطر این بود که یکی از اساتیدم که حالا میدونست که من الان خیلی سال دارم توی حوزه بحران کار میکنم، من همیشه توی بحران کار کردم و تمام کیسایی هم که دیده بودم یا سویسایدال بودن یا باز هم بحران بودن، حالا از نوع وحشتناکترش. بعد من گفتم که من برمیگردم تهران و ایشون هم از من خواست که برگردم و کمک کنم حالا با تیم بحرانی که مستقر بودن توی هتل ها. داشتن همچنان تهران رو خیلی وحشتناک میزدن، حتی اون هتل رو هم زده بودن یه بخشیشو و من از روی خرابیا پیدا کردم اول آدرس اونجا رو، چون خب هیچ مکانیابی کار نمی کرد و میگشتم تا پیدا کنم. و بعد که پیدا شد رفتم و خب یه چیزی که خیلی برای من جالب بود این که اون آدم ها یه آشفته حالی که هر کسی مثلا واسه خودش میدوید دنبال یه چیزی، یه سری خانواده ها اصلا پاشیده بودن، بعد از اعضایشون نیومده بودن هتل، رفته بودن شهر، مثلا شهرهای دیگه بعضیا اومده بودن و اون ثباتی که از خانواده انتظارشو داشتم و نمیتونستم ببینم. ولی هیجان خودم این بودش که من یعنی حالا این فضایی که خودم داشتم این بود که هر روز صبح که بلند میشدم برم، با این علم که به خدا میگفتم که من تمام سعیمو کردم که هر کاری میتونستم برای آدما انجام بدم و تو از من راضی باش و ممکنه من امروز دیگه برنگردم، زندم برنگرده خونه. و همینقدر خودم احساس میکنم که دوچار رویارویی با مرگ شده بودم و اولین باری بود که همچین حسی رو داشتم. خب توی اون جنگ قبلی هم همه این اتفاقات افتاده بود، ولی شاید انقدر نزدیک نمیدیدمش، این بار خیلی نزدیک بود و خودم با همچین حسی میرفتم و بعد اونجا هم هر کاری میتونستم میکردم، در حالتی که تو حالت عادیم یک خود مراقبتی هم دارم برای اینکه بگم من دیگه از یه حدی بیشتر نباید آسیب ببینم اگر بخوام که کمک کنم به بقیه، ولی اون خود مراقبتی رو اونجا گذاشته بودم کنار، ساعت‌های بیشتر از حد توانم کار میکردم و روایت‌هایی رو میشنیدم که بعضیش برای من خیلی سنگین بود و خیلی آزاردهنده بود و هیجان غالبم اوایل ترس بود، ولی از یک جایی به بعد دیگه اون ترسه چون مدام تکرار شده بود کم رنگ شده بود و من داشتم با یه واقعیتی از جنسی که حالا معنای زندگی خودم رو هم باید دوباره بسازم و همه این آدم‌ها هم باید معنای زندگیشون رو دوباره بسازن که بتونن زنده بمونن، ولی با آمادگی مرگ میرفتم هر روز، شبیه همون لنگرگاهی در شن روان. کل همه تراپیستا و همه سیستم زیر یه بخش، زیر مجموعه یک بخش دولتی سعی کردن کار کنن، چون اینطوری نمیشد که هر کسی خودش بره و اونها اینجوری تعیین کرده بودن که اول همه رو یه دور ببینیم و بعد کسایی که درخواست مشاوره فردی دارن اونها، ولی من اجازه میدادم که هر کسی که خودش دلش میخواد که صحبت کنه بیاد جلو و صحبت کنه و یک اسکن کلی هم همه رو داشتم، یعنی اینکه چه کسی برای غذا خوردن میاد، چه کسی نمیاد و اون آدمهایی که میان اونجا رابطهشون با بقیه چطوری، اصلا صحبت میکنن یا نه، زبان بدنشون چطوریه، زبان بدن بیقراره یا خیلی ساکته. خب اینا هر کدومش برای من نشونه یه مسئله بود که اون وقت خودم میرفتم و با اون صحبت میکردم، چون به هر حال اینو میدونستم که اگر الان کسی خیلی خوشحاله یا خیلی ساکته، هر دوش برای من ریسک فاکتور حساب میشه که ممکنه مرحله بعدی نتونسته این بحران رو تحمل کنه. بعد خب یه چند نفر بودن که تایم زیادی زیر آوار مونده بودن، مثلا در حد یک روز و یا دو روز، خب اونا باز به شکل ویژه تروماتایز شده بودن، موردای ویژه، موردایی که یکی از اعضای خانواده‌شون شهید شده بود، اونها رو خودم میرفتم میدیدم، کسایی رو که خانواده یک نفر رو حتما خودم هم روز اول میدم، چون میدونستم اون دیگه هیچ کسی رو نداره که ازش مراقبت کنه، چون به هر حال اون خانواده میاد و توی بحران مراقبت میکنه اعضای خانواده از هم دیگه، ولی کسی که خودش تنهاست و تنها زندگی میکنه خب باز ریسک فاکتور بیشتری داشت. همه اون کسایی که درخواست همکاری داشتن توی هتل ها رو یه گروه دیگه اونها رو مصاحبه میکرد و اونایی رو که کوالیفای بودن به اندازه کافی اضافه میشدن به بچه‌ها، ولی من اونجایی که بودم از اول تا آخر خودم تنها بودم، مگر اینکه چند نفر رو برای همین حالا پر کردن فرم و اینها ازشون کمک خواسته بودم که بیام و فرمو که پر شه، ولی کار تراپی اونجا رو من خودم تنهایی انجام دادم.
2: و گفتید اونجا رو هم بمبارون کرده بودن؟
1: آره بخشی از هتل رو تو همون حین جنگ. و خب خیلی سخت بود، چون من از اول مدام سعی می‌کردم به اونها بگم که الان خونه خراب شده اوکی، ولی الان اینجا زیر پاتون سفته و اینجا زیر پاتون سفته و اینجا جاتون امنه و من کنارتونم، اینو مدام میگفتم. بعد وقتی اونجا بمباران شد یه جوری خودم دوباره همینجوری مونده بودم و اصلا نمیدونستم الان چیکار کنم با شرایطی که یه هتلی که الان من دارم به اینا میگم جاتون امنه تازه دوباره بمباران میشه.
2: خود هتل مورد هدف بوده؟
1: ببین مثل این که جایی رو نزدیکش میخواستم بزنن و حالا اشتباه رخ داده بوده و 4-5 تا اتاق هتل هم دوباره خب همون شکل، ولی کسی توشون نبود خدا رو شکر. ولی به حال یه دختری بود که من باهاش چندین جلسه حرف زده بودم و راضیش کرده بودم که بیاد هتل ساکن بشه و دقیقا همون روز اونا بعدش اونجا رو زدن، اون رفت دیگه نیومد.
0: از مینا خواستم درباره روایت هایی که از آدم ها شنیده بگه، البته با حفظ هویت و حریم شخصی آدم ها و محرمانگی اطلاعاتی که در اتاق درمان رد و بدل میشه.
1: ما یکی از ارکان پروتکلمون اینه که ما سعی نمی‌کنیم به بقیه بگیم اشکال نداره خونت از بین رفته، حالا خانواده. یعنی این اوج اشتباه و خطا است توی هر مدلی از درمان. ما کنار اون میستادم که اون آدم میستم و اون به من گفتش که ببین من هرچی هم که بگم به شما که چقدر اذیت دارم میشم از اینکه کل وسایل خانوادم وسایل خونم نابود شده، من نمیتونم به شما بگم به خاطر اینکه من الان حتی دیگه یه عکسم از مامانم ندارم که باش گریه کنم. بعد من اونجا احساس کردم سوگ اینا یه سوگ پیچیده متفاوته، چون بقیه نمیتونن بفهمن که تو یه عکسم از مامانت نداشته باشی یعنی چی. اینکه هارد کامپیوترش نابود شده، خونش و دیوارای خونش نابود و هر چی که از اون مامان داشته نابود شده، حالا مامانش سالهای قبل از این دنیا رفته بود. ولی این داستانه یه سوگ متفاوته، یه سوگیه که پایان نداره. یعنی اون تا زمانی که خودش زنده است یه سری چیزایی رو یادش میاد و خب خاطره ها آدمو نگه می‌دارن، ولی میبینه هیچ خاطره ای نداره که بتونه دستاویزش باشه برای اینکه بخواد زندگیشو ادامه بده. این خودم این مدلی به سوگ نگاه نمیکردم که مثلا میتونه یه وسیله آدمو سوگوار کنه. بعد یکی دیگه بود که به من گفت که ما یه جایی از خونمون انتخاب کرده بودیم که اونجا میخوابیدیم و بعد فکر کردیم اونجا که میخوابیم حساب کرده بودیم که اونجا پنجره نزدیکش نیست و این نزدیکش اون نزدیکش نیست و اونجا که ما بخوابیم دیگه جامون امنه. و بعد میگفتش که رفته بودیم بیرون خونه چیزی بخریم و برگردیم و زده بودن همون منطقه رو و میگفت خانم همسایه بغلی رو میگفت با پتوی من از اون خونه آوردن بیرون. خب این برای من خیلی، یعنی دقیقا همون جایی که فکر میکرد که احتمالا هیچ آسیبی نیست، اینقدر شدت انفجار زیاد بود که خانم همسایه بغلی شهید میشه و وسط این پتو میفته و بعد میاد بیرون با اون با پتوی همون آورده بودن. چون نمیدونم چقدر خوب تونستم بگم. و این دختر وقتی داشت اینو برای من تعریف میکرد، منم دقیقا به همین فکر کردم که چقدر وحشتناک و چقدر عجیب. و اون میگفت من اصلا دیگه نمیتونم فکر کنم، حالا خونه که خراب شده، ولی میگفت من حتی مثل خیلیا که با یه سبد صبح رفتن دنبال وسایل باقی موندهشون، دلم نمیخواست که دنبال حتی همونا هم برم، چون به این فکر میکردم که امن‌ترین جای این خونه هم چقدر ناامن بود که خانم همسایه بغلی از اون خونه با شدت انفجار پرت میشه و تو خونه من میمیره تو جای امن من. ببین بعضیاش روایت های تلخیه که منم فقط ایستادم و بهشون گفتم من کنارتونم بدون این که صرفا بتونم بگم رنجتون رو میفهمم. مثلا یه خانومی که 2-3 روز بعد از عروسیش بود و خب نزدیک پنجه و شیشه ها تو صورتش خورد شده بود، بیناییش رو از دست داده بود. یه نفر دیگه بود که قطع نخا شده بود و خب من فکر میکنم باز آسیبای جسمی خیلی خیلی سخت دارن، چون تو دست و پایی رو که داشتی و داشتی باش کار میکردی الان دیگه نداری و خب این یه سوگ متفاوته، باز یه سوگ متفاوته از دست دادنه و دوباره باز از نو باید بشینی و حرف بزنی و ببینی میتونی معنای تازهی بسازی برای اون آدم یا نه. حالا بچه ها این وسط خب اون آسیبی که میبینن و واقعا باید بعد آینده همیشه بعد از جنگ ها یکی از دانش هایی که پیشرفت میکنه روانشناسیه، به خاطر اینکه الان من به این خودم به این فکر میکنم که این بچه ها با این حجم گوش به زنگی که دارن و جز اون عوارض تروما گوش به زنگی که از هر صدای آدم میترسه، گوش به زنگی جز اون چیزایی که تا آخر عمر میتونه با اون آدم باقی بمونه. یعنی اینجوری نیست که با سپری شدن زمان تروما تموم بشه، نه ممکنه تا آخر عمرش این از هر صدای شبیه این صداها بترسه. واقعا
2: با بچه ها هم گفتی که با بچه های مینام صحبت کردم.
1: آره با بچه ها حرف زده بودم. نه توی این هتل با بچه ها صحبت میکردم، با همه شون حرف میزدم، هر بچه ای که بود. اونا هم روایت هاشون از جان، خب خیلی هاشون سوگوار اسباب بازی هاشون بودن. بعد خب اونجا متوجه بازی سری مسئله دلبستگی میشدم توی جلسه، همون جلسه که با اون بچه صحبت میکردم متوجه میشدم که این یک مسئله دلبستگی نایمنی وجود داره که مثلا این اسباب بازی داره اینقدر اذیتش میکنه، حتی بیشتر از هر چیز دیگه ای. ولی چیزی که من میدیدم در مورد بچه ها، خب ناامنی و ترس بود دیگه. ناامنی و ترس خیلی اونا رو، یعنی هر صدایی که میمد این استرابه، این الان صدای چی بود؟ این الان پدافن بود یا اونا زدن یا ما زدیم؟ الان ما داریم شکست میخوام نکنه. مثلا این استرابه توی بچه ها خیلی بیشتره. شاید ما به همینا فکر میکنیم ما، ولی بچه ها به خاطر اینکه دنیاشون همون پدر و مادر و همون خونه، اون ناامنیه خیلی بیشتر اذیتشون میکنه.
0: از مینا پرسیدم این روایت های سوگ چقدر متفاوت بود با تجربه های قبلیش، مثلا با کسی که عزیزی رو در زلزله از دست داده.
1: فکر میکنم یه ذره بستگی به نگاه داره. اگر که نگاه آدم این باشه که خب ما تحت یک ظلمی هستیم و اون ظلم اومده الان این بچه منو گرفته، این عزیز منو گرفته، یه جور درد میکشه. اگر فکر کنه که خدا گرفته و دفاعش دفاع معنوی باشه، درسته که اونجا هم اذیت میشه ولی کمتر اذیت میشه. یه جورایی بستگی داره که از هر رنجی برای خودمون داریم چه معنایی میسازیم. اما من فکر میکنم سوگ این مدل از دست دادن بسیار پیچیده تره، چون که زمانی برش نگذشته و هیچ چیزی هم از اون آدم وجود نداره. گاهی وقتا ما با همون قبرم که سوگواری میکنیم، توی کرونا بعدش اتفاقی که افتاد، یه مبحث سوگ پیچیده اومد به DSM که کتاب حالا اصلی ما هست اضافه شد، به خاطر این بود که مراسمی وجود نداشت برای سوگواری کردن. در مورد جنگم، ولی خب توی کرونا پروسه‌ای که تیم شد، اون آدم حد زد که احتمالاً الان من دیگه دستش میدم، ولی توی جنگم دوباره همون سوگ پیچیده رو اتفاق میندازه، به خاطر اینکه اون آدم دیگه چیزی نداره که با اون سوگواری کنه. خونه که نابود شده، عزیز منم که از دست رفته و از اون عزیزم چیزی برای من نمونده که من بتونم باش سوگواری کنم. و به نظر من یه سوگ پیچیده و وحشتناکی رو، و اون آدم حالا با اون سوگ چه کار میکنه بستگی به ظرفیت روانیش داره. یا از جامعه انتقام میگیره، یا از خودش انتقام میگیره، یا تصمیم میگیره که بره به جامعه خوبی کنه، به خاطر اینکه اون چیزی که او تجربه کرده رو کس دیگه تجربه نکنه. سوگ کلا برای هر چیزی، ما سوگ رابطه، سوگ وسایل خونه، سوگ از دست دادن یک عزیز، اینا همشون مراحل، همون مراحل کوبلر راس رو طی میکنه. یعنی اون آدم یه تا یه حدی انکارش میکنه، بعد افسرده میشه، بعد چانه زنی میکنه و حال نهایتش پذیرشه. خب ولی منتها توی من توی رابطه هم اتفاقا همیشه میگم، یعنی کسایی رو که برای رابطه مراجعه میکنن بهشون میگم این بپذیرین این رو که این شبیه مرگ یک عزیزه و شما همه اون مراحل رو دارین طی میکنین و اصلا لازم نیست آدم به خودش سخت بگیره گاهی، و بپذیره که این به اندازه این مرگ یک عزیز درد داره و همه اون مراحل باید طی بشه. یعنی اول آدم با خودش انکار میکنه و خواب میبینه که نه اون اتفاق نیفتاده، همه چیز عادیه. بعد چونه زنی میکنه، میگه حالا شاید اینقدرش باشه، حالا برم اونجا رو بگردم، شاید این وسیله رو پیدا کنم، و این همه مراحل رو طی میکنه و نهایتا میرسه به پر. من در مورد سوگ اشیام همینو میگفتم شما اشکالی نداره، خودم هم میام باهاتون، بریم همون جایی که آوار برداری شده، واقعا شاید یه تیکه از اینا رو پیدا کنیم، و بعد مراحلش طی بشه. اگر مراحلش طی نشه و ما ناگهانی بخوایم آدم‌ها رو مجبور کنیم که بپذیرن که دیگه این بخش از زندگی رو ندارن، این خیلی بیشتر بهشون آسیب میزنه.
2: به شما اعتماد داشتن، خب بالاخره از طرف یه سیستم دولتی و اینها میخوام ببینم آدم ها اعتماد میکردن.
1: من وقتی که باهاشون صحبت میکردم بهشون میگفتم که من داوطلبانه، و واقعا هم همینطور بود، من داوطلبانه چه حضور داشتم و همچنان هم من حضور دارم و توی هتل ها همچنان، چون اونا هنوز اونجا هستن، و اینو میگفتم که من داوطلبانه اینجا هستم، من صبح دارم سر کارم و میرم و کلینیک خودم رو دارم و عصرها دارم میام اینجا پیش شما به خاطر اینکه میخوام که کنارتون باشم در این رنج، و راهی هم که میتونستم بیام پیش شما از این راه بوده و این صرفا به معنای تایید هیچ چیزی نیست. اینو میگفتم بهشون و بعد براشون توضیح میدادم که من الان یکیشون بود مثلا معلم کنکور بود، هر کسی کاری میکرد. بهشون گفتم خب شما الان توی این جنگ سهمتون رو از رنج بقیه اینجوری برمیدارید که مثلا رایگان به اونا آموزش بدیم، من سهم خودم رو اینجوری برمیدارم که بخشی از رنج شما رو بردارم و هر کس کاری میکنه. اونا تقریبا من بی‌اعتمادی ندیدم، یعنی تقریبا همشون 100% اعتماد میکردن و ما با هم صحبت میکردیم. هم پای من روانپزشکم اونجا حضور داشت و یه روانپزشک همکارم داشتم که خب قبلا کیسای خودم رو بهش ارجاع میدم، با اون هم صحبت میکردم. بعضی جاها که تردید میکردم که نکنه الان این دارویی که داره این میگیره چیز باشه، با دو سه نفر مشورت میکردم و بعد دارو رو شروع میکرد اون. ولی همه کسایی که اونجا بودن دارو رو بعد یک دور شروع میکردم، به خاطر اینکه حداقلش اینه که مشکل خواب داشت.
0: مواجهه خانواده مینا با کاری که مینا به عهده گرفته بود چجور بود؟
1: ببین من برادرم و مادرم و اینها این داستان رو پذیرفتن و گفتن که خب تو دلت میخواد الان کمک کنیم، ما جایی تو بودیم کمک نمیکرد و اون فاصله رو تهران حفظ کردن و گفتن انتخابت دیگه، یعنی ولی کلن هم این انتخابه رو میدادن از همون بچگی هم ما داشتیم. یعنی من تو همین انتخاب این که انتخاب کرده بودم به یه سری چیزایی اعتقاد داشته باشم و خانوادم نداشتم، برای همینم هم این داستانه بود که من اونا یه ذره مثلا بعضی وقتا بهم میگفتن اگه الان بمیری چی، بعد من مثلا حتی مامانم بهم میگفت که ببین اگه حالا شهیدم نشه دست و پای چیزی قطع بشه من باهات کاری ندارم دیگه، خودت داری این کارو میکنی و منم بهش میگفتم اشکالی نداره دیگه، حالا ان شاءالله که اینطوری نمیشه بعد یکی پیدا میشه به منم کمک کنه. و این داستان رو داشتم، یه ذره چالش های این شکلی، ولی معمولا شدید نبود و زیادم نبود. نه خانواده‌ام هم انگار این احترام رو میذاشتن به عقیده من، ولی منتها خودشون میدونستن که من راجع به این ماجرا چطوری فکر میکنم. به حساب مردم برای من از همه چیز جداست، مثل حساب وطنه که برای من از چیزهای دیگه جدا. من از وطنم دفاع میکنم چون خاک این کشور رو دوست دارم، ولی منتها حسابش از چیزهای دیگه جداست.

0: علی تو سازمان مدیریت بحران مشغول به کاره و تو امداد رسانی های زیادی حضور داشته.
1: جنس کار ما یه کار ستادی عملیاتیه، یعنی یه بخشیش ما کارمون توی یک ساختار ستادی و هماهنگ کننده بین دستگاهیه، یعنی بین کلیه دستگاه‌های چه امدادگر چه دستگاه‌های خدمات رسان. امدادگر مثل آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، خدمات رسان مثل آب، برق، گاز و حالا خیلی دستگاه دیگه. یه بخش قابل توجهش این از جنس ستادی، ضمن اینکه یک بخش زیادیش هم میدانی هست البته، که حالا اون میدانیش هم صحنه‌هایی هستش که اصابت رخ داده و تو محل بلا فاصله بعدشه، ولی چشمگیرتر بعد از اون لحظات اوله. یکی از اصابتهایی بود که یک در واقع یکی از پایگاه‌های بسیج بود، شاید مثلا 3-4 دقیقه بعد از اصابت من رسیدم، حالا یا مثلا 5 دقیقه بعد اصابت رسیدم، هنوز حتی اولین گروه امدادگر هم نرسیده بودند. یه حالا حجم بالایی از خونه های اطراف شیشه هاشون شکسته بود و اون صحنه ای که مردم با همون حال و همون حالا از پوشش گرفته تا حالا احوالی که توی خونه شون نشسته بودن، با همون حال توی کوچه اومده بودن. وسط روز بود، شاید مثلا ساعتهای 2-3 بود تقریبا. یه دختر بچه یادمه که دختر بچه که نه دختر نوجوانی بود شاید 10-12 ساله، دیدم توی جوب آب نشسته، حالا جوبی که آب نداشت توش، خوشبال جوب آب بود، نشسته بود و داشت یه جوی زجه میزد که من با موتور رفته بودیم اونجا، سریعا رفتم پیشش، تصور کردم که یه جراحتی براش به وجود اومده. بعد که بهش رسیدم دیدم که نه، فقط ترسیده، فقط شوکه اون اصابت باعث شده بود که به اون حال بیفته. یه در واقع آدمایی که از جهت جسمی شاید اتفاق خاصی براشون رخ نداده باشه، ولی اون شوکی که بهشون وارد شده بود یه حال و هوای شدید داشتن. حالا اینا کسایی که یه مقدار فاصله داشتند و فقط شیشه هاشون شکسته بود، ولی جاهای دیگه‌ای که ساختمونه زیادی رو رفتم که چه خودشون محل اصابت بودن چه چسبیده به محل اصابت بودن و ساختمون آسیب شدید دیده بود، می رفتم توی اون محل ها، یک صحنه، یه صحنه، نمیدونم با چه صفتی بگم، یه صحنه واقعا حالا به نوعی دردآور بود، دلخراش بود. ما تصوری که از اساس کشی داریم، یه در واقع از یه خونه میریم یه خونه دیگه، مثلا یه 2-3 هفته کارتون جمع میکنیم، وسایل رو جمع و جور میکنیم، میریم با کارگر میگیم، باربری هماهنگ میکنیم، میان. ولی اون خونه هایی که آسیب شدید بود و باید تخلیهش میکردن، اون وضعیتی که در واقع باقی مونده اساسیه و بعضا از زیر آوار میکشیدن بیرون، توی ساختمونی رفتم که طبقه 10 اصابت صورت گرفته بود، 10 کاملا از بین رفته بود، چیزی زیادی نمونده بود، کسایی هم که داخلش بودن هیچکدوم دیگه زنده نمونده بودن، اما مثلا طبقات 9، 8، 7 هرچی میمد پایین‌تر در یه حدی بود که یه مقدار اساسیه میشد کشید بیرون. حالا اون اساسیه‌ای که در واقع در حالت عادی تو اساس کشی مثلا یه چند هفته آدم وقت میذاره و توی چند ساعت باید همش رو جمع و جور میکردن و اینا رو از پله هایی که توشون آوار ریخته بود و یه تو اون وضعیت عجیب و غریب حالا با هر چیزی که بود جمع و جور میکردن و فقط بیارن پایین. حالا یه بخشی از حضور داوطلبانه یه سری افراد اونجا بود. حالا توی تهران این افراد رو به اسمشون گروه های جهادی گذاشته بودند. این گروه های جهادی که حالا من تو صحنه‌های مختلف دیدم، افرادی که اینها یه سریشون حتی تهرانی هم نبودند، یعنی اصلا ساکن تهران هم نبودند، از شهرهای دیگه، مثلا یه نفر یادم دیدم از یزد اومده بود، اینا اومده بودن فقط تهران بودن فقط برای اینکه کمک کنن. اینا از طبقه مثلا میگم نهم اون ساختمون، جای دیگه از طبقه پنجم یه ساختمون دیگه، از ساختمونایی که دیواراشون ریخته بود و باید یه بخش اساسی رو به زور از زیر دیوار میکشیدن، یا آنچنان تکون خورده بود که مثلا وسایل آشپزخونه که سنگینن مثل ماشین لباسشویی، یخچال و اینا، پرت شده بود یه گوشه دیگه خونه. حالا اینا رو به همراه نمیدونم لباس و نمیدونم بقیه چیزایی که توی خونه بود جمع بکنن و هر جوری شده برسونن پایین و حالا یه وانتی گیر بیارن و اینا توی اون وانت بریزن، یا مثلا شده مثلا یه خاوری هم میشد گیر آورد. یه در واقع یه بخشی از حضور داوطلبانه این افراد اونجا بود. حالا این اسم گروه های جهادی که میگم فراتر از اون شاید تصوری که توی ذهن عادی میاد بود. توی یک صحنه دیگه افراد بودم، خانوم هایی که مثلا حالا از جهت ظاهری و پوششی مثلا هیچ کاملا آزاد بودند و حجابی هم حتی نداشتن. وقتی مثلا باشون برخورد داشتیم فکر کردیم که مثلا خودشون ساکن اونجا هستن و نیاز به کمک دارن، بعد گفتن که نه ما گروه جهادی هستیم و اومدیم کمک کنیم. یعنی این اصطلاح به داوطلبایی بود که طیف مختلفی از گروه اجتماعی در بر میگرفت، تا در واقع افرادی که حالا مؤمن بودند، نمیدونم روحانی بودند، از بسیج بودند، یعنی میخوام بگم اقشار مختلفی بودند. و اینا حالا یکیشو گفتم مثلا واقعا خارج کردن اون اساسیه از اون خونه ها توی اون حال و وضعی که بود، جمع جور کردن و خارج کردن و بازدنشون یه کمک بزرگی اونجا بود. این افراد توی در واقع بعد از اون اصابت‌ها توی تمیز کردن تالا توی خیابونا، توی خیابونا خب خود شهرداری هم بود، اینا این افراد هم بودن، اما داخل خونه ها، یعنی شیشه‌های شکسته، آسیب خونه هایی که حالا نیاز نبود اساسی تخلیه بشه، ولی باید اون بقایای شیشه شکسته و نمیدونم بعضی آسیب‌های جزئی تر مثل پرده و یه خود مثلا گچ دیوار و اینا داخل خونه ها تمیز می‌کردن، جارو می‌کردن. و بعد حضور این افراد توی گام بعدی جاهایی بود که برای شیشه انداختن، یعنی شیشه ها خریداری شده بود، شیشه های جامعه بزرگ شیشه، و اینا میمدن اندازه میزدن، میرفتن شیشه ها میبریدن، میومدن نصب میکردن توی محل خودشون. و توی یه سری جاها مصالح تا اختیارشون قرار داده شده بود و آسیبای بیش از شیشه، مثلا یه جای تیغه قرار بود که یه دیوار ریخته بود یا ترک عمیق برداشته بود، بعد دیوار تخریب و دوباره نوسازی میشد، اون دیوار دوباره میکشیدن، گچکاری میکردن، کار بنایی از این جنس. اینا یه بخشی از اون حضور داوطلبانه افرادی بود که توی صحنه‌های مختلف از نمیدونم غرب تهران توی سمت چیتگر تو شبکه راهن و گلستان تا تهران پارس دیدم من، از شمال تهران از مینی سیتی و از گلاب دره تا توی منطقه 20 توی شهر ری 13 آبان که یکی از واقعا صحنه‌های بد بود، توی منطقه 16 جوادیه که کلانترش اطرافش آسیب دیده بود، پشت گروه های پشتیبان اینا، کسایی که غذا می آوردن، نمیدونم چای می آوردن اونجا پخش میکردن، یا نمیدونم مثلا شعله زرد می آوردن، نمیدونم بسته های شکلات می آوردن. یه فضایی بود که حالا به نظرم می اومد یه چیزی بود که اگه اینها نبود شاید یه سری از صحنه‌ها به این راحتی جمع نمی شد. این حتی کمک می کرد اون بخشی از نیروها که وظیفه طبق وظیفه سازمانیشون اونجا بودند و باید یه سری خدماتی اونجا انجام می دادن، اونا هم با یه مقداری با قوت قلب بیشتر این کار رو انجام بدن. یعنی وقتی میدن یه سری افراد داوطلبانه میان کمک، اونایی هم که وظیفه‌شون بود خب ساعت بیشتری وای میستادن، انرژی بیشتری ناخودآگاه میذاشتن، احساس میکردن که تنها نیستن. یه جایی ساختمونی رو خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوا میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره. خب اون حالی که اون افراد پیدا میکردن، یه سری شاید اگه یه سری بخشای دیگه مردم اونجا نبودن شاید براشون سنگین تر میشد، یعنی اون تنهایی که احساس میکردن. حتی یه سری از افرادی که حالا کار مشاور و روانشناس و روانکاو هستن هم اومده بودن توی اونجاها و سعی میکردن از جهت روانی کمک بکنند.
0: از علی پرسیدم به آدم ها اجازه نزدیک شدن میدن؟ تصور خیلی اینه که یا نمیذارن نزدیک شد یا ممکنه که دردسری درست بشه.
1: یا کنید یه بخشی از کار کاملا تخصصی و فنیه، یعنی یکی بحث، حالا ما توی در واقع ساختارش میگیم یکی بحث امداد و نجات هست. امداد و نجات یه کار کاملا فنیه و اصلا بهتر اینه که آدم آموزش دیده واردش نشه. توی این صحنه ها هم خب اصطلاحا میگن زونبندی میکردن و اجازه نزدیک شدن نمیدادند و نمیدهند، چون ممکنه که حتی یک نفر آدمی هم که زنده اگه بخش از بدنش زیر آوار هست اگه به درستی خارج نشه بهش یه آسیبی وارد بشه. یکی اینه. یکی کار تخریب و آواربرداریه که ممکنه اگه اصولی انجام نشه آسیبی وارد بشه. اینا مثلا این دوتا کار اصلی هستن که باید حتما نیروی آموزش دیده باشه، مسئولیت حقوقیش هم معلوم باشه و اینا. ولی توی بقیه امور مثل میگم همین خارج کردن اساسیه که واقعا یه کار سنگینیه، یا خونه هایی که فاصله شون بیشتر از محل اصابت بود، فقط شیشه ها شکسته و داخل خونه پره و بعد خاکی که ناشی از اون در واقع اصابت اومد تا یه شعاع قابل توجهی تو محل میپیچه دیگه، اون خاک و شیشه خورده که داخل خونه ها رفته بود برای تمیز کردنش اونا فقط لازم بود که خود اون ساکن اون خونه اجازه بده که یه نفر بیاد کمکش کنه. اونا محدودیتی نیستش و نبود. افراد می اومدن، حالا معمولا هم البته توی گروه های دستبندی شده بودن و اون وقت فراخانشون هم راحت تر بود. یعنی مثلا یه گروهی معلوم بود که این گروه مثلا چه میدونم 10 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفر آدمن و مثلا تو کدوم بخش از مثلا شهر تهران کار میکنن میتونن در واقع سریع تر حاضر بشن. بهشون میگفتن که آقا اینجا یه همچین موردی هست، سریع میومدن. و میگم اونایی که اون جنس اقداماتی که فاصله بیشتر دادن، حالا معمولا هم البته توی گروه های دستبندی شده بودن و اون وقت فراخانشون هم راحت تر بود. یعنی مثلا یه گروهی معلوم بود که این گروه مثلا چه میدونم 10 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفر آدمن و مثلا تو کدوم بخش از مثلا شهر تهران کار میکنن

0: فقط اون دوتا کار تخصصی که گفتم، امداد و نجات و تخریب آبار برداری انجام میشد، بقیه کاراش دیگه ممانعتی نبود.
1: از علی پرسیدم خشمی نسبت به شما وجود داره؟
0: خیلی خیلی، یعنی ما جاهایی رفتیم که بالا مثلا به خصوص اون چند ساعت بعد از اصابت آنچنان عصبانی بودن که یعنی حتی ممکن بود که کار به درگیری فیزیکی هم برسه، نه اینکه حالا اونجا اتفاق افتاده باشه، از اینکه یه همچین اتفاقی افتاده، یعنی اون خشمی که در واقع از بین رفتن زندگیشون دچار شده بودن، اون بروز اون خشم بوده که حالا بعضا خیلی شدید رخ میداده، که عموما هم اونایی بودن که نزدیکتر بودن به اون محل اصابت که آسیب بسیار شدید دیده بودن. یه بخشی افرادی بودن که مثلا یه کسیشون اونجا زیر آوار بود، حالا کسی بود من یادم برادرش زیر آوار بوده، که دیگه بود دوستش زیر آوار بود و فقط داشت اونجا راه میرفت و اسم اون دوستش یا اسم اون برادرش یا اسم اون کسی دیگه شو فقط هی صدا میزد و فقط راه میرفت توی اون محل بدون اینکه با کسی برخورد کنه، فقط داشت خودش زیر لب میگفت. حالا واکنششون به اونایی هم که میومدن، خب میگم یک بخششون که ممکن بود اون خشم رو بروز بدن، یک بخشید خواهش و التماس بود که بیشتر مثلا غم ناشی از غم و استیصالشون بود.
1: از علی پرسیدم آیا احساس خطر جانی هم میکرد، چون میگفتن که بعضی جاها رو دو بار میزنن.
0: نیا کنید یه چند تا عدد چیزای اینجوری بود، مثلا هم اصابت های متعدد با فاصله زمانی بود، هم چند مورد بود که بعد از اصابت اون چاشنی انفجاری مثلا 20 دقیقه بعد عمل کرده بود، خودش منجر شده بود که یه افرادی که رفته بودن کمک بدون اصابت دیگه با همون اصابت قبلی انفجار ثانویه رخ بده. یه سری جاها آره با یه فاصله زمانی اصابت بود. آره این احساس خطر بود، به علاوه این که حالا معلوم نبود که دامنه این حمله ها مثلا کی شامل بخشای دیگه رو میگیره. ولی یه تجربه شخصی که من داشتم و یه سری افرادی رو که قبلا در موردشون شنیده بودیم، مثلا کسایی که نیروهایی که توی جنگ ها می جنگیدن و شاید من توی این جنگ یه مقداری حس کردم که حالا هواشون درک کردم، وقتی توی این صحنه ها آدم بیشتر حاضر میشه، جنازه های بیشتر رو میبینه، افرادی که عزیز از دست دادن آدم بیشتر میبینه، فاصله خودش آدم با مرگ کمتر میبینه، یعنی پذیرش مرگ انگار راحت تر میشه واسه آدمی که مدام با این صحنه ها مواجهه. میدونید حالا مقایسه که کردم با کسایی که توی صحنه های نبرد میجنگن، از این جهته که مثلا میگیم مثلا چجوری میتونن توی اون صحنه حاضر بشن، دست به یه اقدامی بزنن که خب خطر بالایی داره از کشته شدن. بعد آدم میفهمه که وقتی مواجهه هر روزش با این فضاها باشه، خیلی راحت تر میپذیره که خب ممکنه الان برای منم اتفاقی بیفته، یا خیلی براش امر دور از ذهنی نیست. به خاطر همین شاید مثلا من چیزی که خودم تجربه کردم، مجموع اون جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه، شاید بخش اولش مثلا اضطراب بود، بعد ترس بود، بعد اضطراب بود، ولی از یه جایی به بعد آدم یه احساس در واقع یه چیزای دیگه مثلا معنا شد کمتر میبینه. حالا چه اون چیزای دیگه مثلا داشته های آدمه که میبینیم توی یه لحظه خونه و ماشین و نمیتونم اساسیه و مثلا سالها خاطرات آدم یهو دود میشه، چه آدم یواش یواش جون خودشو میبینه که چجوری مثلا چجوری یک بدن در مقابل یک انفجار تبدیل مثلا به 1000 تیکه میشه، تبدیل به یک بدن بیجان میشه، و چقدر راحت مثلا یه انفجار، حالا بدن که چی، مثلا یه خودرو از این

0: طرف مثلا پرت میکنه اون طرف یه خیابونه، اون طرف خیابون یه خودرو وقتی اینقدر راحت مچاله میشه بدن که دیگه هیچی. اون وقت آدم خودش برای خودش یواش یواش دیگه خیلی سخت نمیبینه و حالا شاید از یه جایی بعد شاید احتیاط کمتر هم میشه. حالا بگم نمیگم ترس از مرگ از بین میره، حالا یه خودت ادعای زیادی من بگم که مثلا از مرگ آدم ترس نداره، پذیرشش راحت تر میشه.
1: از علی پرسیدم این حس بعد از جنگ هم میمونه؟
0: نه، زمان که بگذره یه مقدار دوباره برمیگرده عادی میشه، یعنی آدم برمیگرده به همون حالت پیشفرض خودش با گذشت زمان، همیشگی نیست. ولی این نزدیک بودن مرگ رو میگه پذیرش شاید دوباره برگرده به قبل، ولی نزدیک بودنش رو به نظرم حالا خیلی بیشتر طول میکشه. حالا باید این سوال رو مثلا شاید چند سال دیگه آدم بپرسه، شاید بتونه قضاوت منصفانه تری داشته باشه، ولی فعلا بخوام بگم مثلا با یه زمانی پذیرشه یه خود کم رنگ‌تر میشه، ولی نزدیکی به مرگ بیشتر طول میکشه یا سخت‌تر دور میشه با از آدم.
1: علی میگه یه حس جدا افتاده ای از دیگران هم وجود داشت، به خاطر اینکه مجبور بود در محل کار حاضر بشه و کار پرخطری انجام بده، در حالی که خیلی ها دنبال جای امن بودن و شهر خلوت شده بود.
0: وقتی شهر خالی میشد، اون روزایی که توی هر دو تای این جنگ ها بعضی روزا خیلی شهر تهران خالی شد و مثلا دیگه نه تو خیابونی آدمی بود نه کلن، همه جا هم تعطیل بود. این جدا افتادگی زیادی بود و آدم حس میکرد که داره تو دنیای دیگه زندگی میکنه. حالا مثلا تلفنی گاهی مثلا دوستانی حال آدم رو میپرسیدن از جای دیگه ای بودند، یعنی اونا از جای دیگه که رفته بودن تماس میگرفتن یه حالی بپرسن، این فاصله احساس میشد تا یه حدی. ولی در طرف مقابلم یه حس دیگه ای بود، یعنی میدیدیم که یه سری افراد میگفتن که مثلا خیلی افراد دیگه هم زنگ میزنن میگفتن که آقا مثلا کار دست ما برمیاد، ما نمیدونم حالا با هر مثلا تحصیلات هر چیزی نمیدونم کارت بنایی هم میای میکنیم، نمیدونم کارت چه میدونم هر چیزی که بگیدم میاد انجام میدیم. و میخواستن که آدم میدید که افراد زیادی میخواستن که مفید باشن. خیلی ها با من تماس میگیرن که آقا ما چیکار میتونیم بکنیم، میگفتن که مثلا ما حتی تخصصمون یه چیزیه که ظاهرا تو جنگ به کار نمیاد ولی هر کاری بگید انجام میدیم. حس میکنیم که این مفید نبودنه خوب نیست. اینو از خیلی افراد من شنیدم. وقتی اینا رو میشنه و آدم احساس میکنه که خب پس شاید این جایی که من هستم، حالا هر جوری که دنیا در واقع چرخیده حالا ما اینجا هستیم، ولی انگار خوبه. از این جنبش هم یه حس آرامشی میداد واقعیتش. این از جنبه شخصیش. از جنبه حالا خانوادگیش، من و خیلی های دیگه خانواده هامون حاضر نشدن از تهران خارج بشن، یعنی حتی خواستیم که مثلا شما به جای دیگه، حالا ما هستیم اینجا دیگه. مثلا من توی چه جنگ 12 بوده چه تو این جنگ یه مقاطعش بود یه شب درمیون اصلا خونه میرفتم و حتی اون شبایی هم که میرفتم دیر وقت میرفتم، صبح زود روز بعدش میرفتم. عملا شاید خیلی خانواده هم نمیدیدیم ولی خانواده حاضر به ترک نبود. یه پسر 3 سال و خورده ای من دارم، این مثلا حالا اون موقع جنگ 12 روزه که اصلا کسی هم کمتر بود، یه روز صبح زود که من حالا توی از اون که شب دارم میونه که میخواستم برم، اونم صبح زود از خواب پاشد تا چشم باز کرد مامانشو دید، حالا منو ندید بود من اون طرف بودم، تا مامانشو دید گفت بابا کجاست؟ دوست ندارم بابا بره سر کار. میدونی اونجا مثلا اصلا خود من تو دلم یه جورایی خالی شد. مثلا در حالت عادی که میافتیم سر کار زمانی که جنگ نبودم صبح اصلا منو نمیدید، معمولا بعد از اون که از سر کار برمیگردم منو میبینه. ولی این اضطرابی که اون بچه احساس میکرد، میگفت دوست ندارم بابا بره سر کار، این فاصله رو آدم انگار بیشتر احساس میکنه، که یعنی این دور بودن از خانواده و این که آدمی توی این شهر که دیگه آدم نمیدونه که مثلا هر دفعه که مثلا هر کسی آدم چه خانواده چه هر کس دیگه الان داریم میبینیم و خدافظی میکنیم دفعه بعدی کی خواهد بود و چه جوری خواهد بود و چه پیش خواهد اومد تا اون موقع. این جنبش خیلی سخت‌تر بود، یعنی جنبه خانوادگیش سخت‌تر از اون جنبه شخصیش و فاصله افتادنش از بقیه بود.
1: علی میگه یه مرزی رو هم دیده در آدم‌های آسیب دیده در جنگ یا در مکان‌هایی که دچار اصابت شدن.
0: یه سری احساس کردم که توی این جنگ یه سری در واقع تجربیات دیگری هم از مرز پیش اومد، از ایجاد مرزها و از بین رفتن یه سری مرزهای دیگه. خونه آدم یه جاییه که آدم یه در واقع یک محل آرامشیه. انسان هر روز که مثلا از محل کارش، از تحصیلش، از هر جا عصر شبش برمیگرده خونه، اونجا محلیه که در واقع یه قرار و یه آرامشی و در واقع یه سکونی پیدا میکنه. ولی وقتی همین محلی که در واقع یه جور تکیگاهیه، یه جور محل آرامشی از اونجا از دست میره، آدم انگار دچار سیالیتی میشه و بعد مرز خودش و محیط که اون چهار دیواری خونه بود وقتی از بین میره، یه احساس رها شدگی من میدیدم افرادی که اتفاق براشون پیش میاد دچار میشن. حتی خونه هایی که مثلا مجاور اون محله اصابت بودن، دیواراشون که میریخت مثلا تا داخل خونه کلن از بین میره، داخل خونه با بیرونش اینجوری بگم بیمرز میشد، میدیدی اون خونه انگار خونه بودن خودش رو از دست میداد. یعنی یه جایی بود که دقیقا مثلا کنار اون محل اصابت یه ساختمون 6-7 طبقه بود، همه مثلا سرویس بهداشتی ها این سمت بود، تمام سرویس بهداشتی ها کاملا دیوارش ریخته بود و مثلا خصوصی ترین جاهای خونه کاملا تبدیل به بخش های بیرونی شده بود. از اون طرف این محلای که محل اصابت بودن و بافت نزدیک پیرامونش، انگار بین اونا و بقیه شهر یه مرز دیگه ایجاد شده بود. اون محلایی که پر از خاک شده بود، پر از آوار شده بود، پر از آسیب شده بود، مردمانی که سرگشته بودن اونا شده بودن یه بخش های دیگه، یه سری جزایری انگار توی شهر. حالا توی اون ساعت‌های اولیه که با اون زنبندی‌هایی که لازم بود انجام بشه برای اینکه بشه عملیات‌های امداد و نجات و در واقع آواربرداری رو بشه کنترل کرد، حالا اون مرز تشدیدم می‌شد، ولی بعدش هم تا یه زمان قابل توجه این مرز وجود داشت و روایت آدم‌هایی که حتی یه مقدار فاصله داشتن از اون نقاط، مثلا کسایی بودن که حالا مثلا جنگ 12 روزه که زمان بیشتری هم ازش گذشته، مثلا مسیر خودشون رو عوض می‌کردند از اون محل اصابت رو عبور نکنند، از یه مسیرهای دیگه حتی دورتر بشه عبور کنند، مواجه نشن با اون صحنه‌ای که تخریب درش رخ داده. یعنی خود به خود اونجا یک بر خودش مرزی رو ایجاد می‌کنه، یک حریم ایجاد می‌کنه که یه سری افراد علاقه هم ندارن خیلی اون سمتی برن، و ولی اونایی که مجاورش زندگی میکنن و مجبورن که از اونجا رد بشن، هر روز روبرو هستن با اون صحنه تا مثلا بازسازی کامل انجام بشه و اثری از اون جنگ و خرابی ها نمونه، خب طول میکشه. اونا در واقع مجبورن که اون فضا رو تحمل کنن و شدیدن خودشون و بچه هاشون و بچه هایی که جایی بود که رفتم که میگفتن آقا بچه های ما مثلا توی فضای شهرک مانندی بود، گفتن دیگه بچه های ما حالا مثلا بعد از گذشته چند هفته از جنگ دیگه نمیان اینجا بازی کنن، به خاطر اینکه حالا مثلا شاید 20-30 متر هم فاصله داشت تا اون محل تخریب، خطر فیزیکی نداشت، ولی دیگه اونجا کسی بچه نمیخواست بازی کنه، کسی علاقه نداشت اونجا مثلا یه گوشه روی نیمکتی بشینه، همین میخواستن زود ردشن و برن داخل خونه های خودشون با اون صحنه مواجه نشن. این تجربه دیگه بود و یک مرزهای دیگه هم بین یه سری نقاطی که حالا اون نقاط نظامی انتظامی که ما حالا مثلا بخش های انتظامی که جزی از بافت شهری هستن، اینا خودشون بعد از اینکه تبدیل شدن به محلهایی که در واقع هدف اصلی اصابت ها بودن، حالا همه اونایی که دیگه مونده بودن هنوز نخورده بودند، خودشون انگار یه مرزی ساخته بودن، اون خونه های همجوارش، اون حسی که پیدا کرده بودن متفاوت از حس گذشته و احساسی که میکردن، انگار اونا به عنوان مکانهای بالقوه این که ممکنه که اتفاقی رخ بده، خودش دور اونا یک حباب دیگه، یه مرز دیگه ایجاد شده بود و زندگی آدم های پیرامونش رو تحت تاثیر قرار میداد.

0: گلشن ساعاتی رو در طول جنگ در کنار افراد دارای معلولیت ذهنی در آسایشگاه‌های اعصاب و روان گذرونده.
1: ببینید، شروع کاری که من انجام دادم در واقع در جنگ 12 روزه بود. جنگ خب ابعادش، عمقش، زمانش، هدفهایی که مورد حمله قرار گرفت همش متفاوت بود. اما همون جنگ باعث شد که کمک‌های مردمی گروه‌های غیر دولتی و NGO‌هایی که کارشون تخصصی در حوزه کمک به آسایشگاه‌هایی که دولتی هم نیستن دچار اختلال بشه، و در واقع اولین کاری که انجام شد در اون زمان بود که تهیه غذا هر روز در طول 12 روز جنگ، من 11 روزش رو در خدمت این عزیزان هموطنمون بودم، که این در واقع ایده‌ای بود که با توجه به فرزند یکی از رفقای خودمون که ترسش رو از یک صدا دیدم که منزلشون نزدیک یکی از اهدافی بود که مورد حمله قرار گرفت همون شب اول حمله، به همین خاطر من وضعیت ایشون رو که دیدم تصمیم گرفتم که کمک بکنم و تنها نذارم. خب من در طول چند سال گذشته در قالب کمک‌های شخصی و در قالب مشاوره‌های حقوقی با مجموعه‌هایی که آسایشگاه‌های غیر دولتی هستن در ارتباط بودم. شناساییشون از در واقع 8 سال پیش تا امروز که در خدمت شما هستم شروع شد، و خب گاهنم پیش می اومد که هر زمان که حالم خوب نبود ترجیح می دادم که حال خودم رو اینجوری خوب بکنم که برم پیش این عزیزان و یه چند ساعتی رو باهاشون وقت بگذرونم. من در واقع اون پروسه شناسایی و معرفی که خب معرفی خیلی زمان می بره، مجوز بهزیستی می خواد، به راحتی انجام نمیشه. من اون مراحل رو چون قبلا پشت سر گذاشتم، در واقع این پروسه هر دوتا جنگ تنها کاری که میکردم فقط این بود که تماس میگرفتم و خواهش میکردم که برای مثلا هر روزی که میخواستم برم از روز قبل اطلاع میدادم که فردا نهار رو یا صبحانه رو، غذا رو و قرص ها رو، چون خیلی مهمه ساعت غذای این عزیزان و قرصشون که بعد از غذا مصرف میشه و میخوابن و اویلیبل نیستن برای اینکه ببینینشون، هماهنگ کردم و میرفتم. در واقع در همه جوامع، نه فقط در ایران، به هر حال میدونید دیگه که زنها بیشتر مورد توجه قرار میگیرن به لحاظ اینکه خب یک ظلم سیستماتیک همیشه برای زنها وجود داشته. در این حوزه خاص متاسفانه آقایون بیشتر از همه فراموش شدن، به دلیل اینکه ذات انسان ترجیح میده که کمک و همراهی رو نسبت به موجودی انجام بده که در واقع بک‌گراند ذهنیش نهادینه شده که این در اولویتی که بخواد اولویت بندی بکنه در واقع معطوف به زنان هست. و آسایشگاه های آقایون خب خیلی موقعیت وضعیت بدی داره، خیلی زیاد اینها به هیچ حمایتی ندارن و خیلی از هموطنان عزیزی که اونجا هستن حتی نمیدونن چه روزی به دنیا اومدن، خانواده ای عمدتاً ندارن. و اگر که در واقع خیلی خلاصه من بخوام بگم که چه جاهایی رفتم، فکر میکنم بهترین جمله که توضیح میده همون فراموش شده هان. آقایون 13 تا 80 ساله و آسایشگاه هایی هم که مراجعه میکنم عمدتاً در جنوب تهران و خارج از بافت شهری هستن، و چون اطرافشون پر از پادگان و مراکز نظامی و امنیتی بود، وضعیت اونها به این شکل بود که کسی هم نمیرفت. اصولاً افرادی که کمک هم میکنن چون میترسیدن، مثلا آخرین آسایشگاهی که رفتم سر خیابونشون پادگان بود، و به همین دلیل این گروه از هموطنان ما هم به لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ وضعیت کشور کلن مورد توجه قرار نگرفته بودن. و من عمدتاً در استان تهران خارج از محدوده شهری و جنوب تهران بودم.
0: گلشن از روزی میگه که اتفاقهای زیادی رو در یکی از آسایشگاه‌ها دیده.
1: من دو تا سگ دارم. وقت نداشتم سگا رو بذارم پانسیون و به دلیل سر و صدای خیلی شدیدی که سگهای من هم دچار تشنج ترس از بمباران شده بودن، موقعیت خونه من جاییه که خیلی اطرافش بمباران شد و من میترسیدم اینها رو تنها بذارم، سگها رو با خودم بردم. و خاطرم هست که چند تا کیک تولد، من هر روز برای این عزیزان تولد میگرفتم، یک اسپیکر JBL بزرگ دارم، اسپیکر رو با خودم میبردم، بین 5 تا 10 تا کیک تهیه میکردم و تک تک عزیزان میومدن شمع رو فوت میکردن و براشون تولد در کنار کسانی که دوستشون دارن رو شبیه سازی میکردم. فکر میکنم روز 4 یا 5 جنگ من یک آسایشگاهی رفتم و مجبور شدم سگها رو با خودم ببرم و خیلی آفتاب مستقیم، چون ما تایم نهار بودیم، به ماشین میزد، خواهش کردم که اجازه بدن من سگها رو بیارم توی حیات. خب سگها خیلی مهربونن و صحنه‌ای که همه رو تحت تاثیر قرار داد این بود که این عزیزان تک به تک می اومدن، سگای منو بغل میکردن، آقایونی که حتی تا 80 سال سنشون بود از خوشحالی جیغ میزدن، گریه میکردن. اولین باری بود که یک پت رو از نزدیک میدیدن و به شکل خیلی عجیبی سگای من باهاشون خیلی مهربون بودن، کنار تک تکشون وای میسادن و سگ رافکالی من کنار این عزیزان دونه به دونه میرفت مینشست و اجازه میداد که نوازشش کنم. متاسفانه واقعیت اینه که هموطنانی که میرن کمک میکنن به این آسایشگاه ها، کمک های مالی میکنن، بهشون غذا میدن، کمک معنوی نمیکنن، نمیشینن با هموطنانمون حرف بزنن، نمیپذیرن که ما همه مثل همیم و اونها تشنه محبت و توجهن. آقایونی که تو این آسایشگاه هستن عمدتاً اصلاً هیچ خانومی نمیبینن، حتی شنیدن صدای یک خانوم که با اینا صحبت میکنه براشون خیلی هیجان انگیز و عجیبه، انقدر به وجد میان که بدون موزیک میرقصن و این در این حال که زیباست خیلی دردناکه که ما عمق در واقع کمکی که باید به همدیگه بکنیم رو شاید به درستی درک نکردیم. و نکته ای که باز هم خیلی توجه من رو جلب کرد این بود که اینها از من اجازه می گرفتن که منو بغل کنن، به خاطر اینکه خب بهشون گفته بودن که اجازه نداریم به خانوما نزدیک بشیم. متاسفانه یا خوشبختانه یا شاید یه چیز طبیعیه، من واقعا این رو نمیخوام قضاوت بکنم، اما خب به دلیل شرایط خاصی که این هموطنان عزیز ما دارن، خانوم ها خیلی فاصله میگیرن از این عزیزان و حتی خب خیلی از این هموطنانمون کنترل ادرار ندارن، وقتی هیجان زده میشن شاید لباسشون رو در بیارن. شما اگر بپذیرید که این یک بخش از فیزیک و روان یک انسانه و هیچ آزاری برای ما نداره و این کار رو آمدانه انجام نمیده، اینقدر مغموم نمیشن. خاطرم هست که وقتی که شم رو فوت کرد، یا آقای حدود 50 ساله و هدیهش رو گرفت و من بغلش کردم، خب از من قدش کوتاه‌تر بود، سرش روی شونه من گذاشته بود و گریه میکرد و من بهش گفتم که چرا گریه میکنی، امروز تولدته، باید جشن بگیری. گفت به خاطر این که من مامان نداشتم که منو بغل کنه، هیچ مامانی هم منو بغل نکرده. و انقدر این اون روزی که الان خدمت شما توضیح میدم من رو درگیر کرد به لحاظ روحی که بعد از اون هر روز آسایشگاه های مختلف رفتم، 2 یا 3 بار هم آسایشگاه های زنان و دختران رو رفتم، اما خب بیشتر معطوف بودم به آسایشگاه های آقایون و این روزی که توضیح دادم تاثیرگذارترین روزی بود که توی چند سال گذشته واقعا مواجه شده بودم باهاش.
0: گلشن میگه یه روزم وقتی کهریزک بوده نزدیکی آسایشگاه رو بمبارون کردن.
1: یه اتفاقی که بر من افتاد و اجازه فیلم برداری نداشتم اینه که در یک آسایشگاهی بودم، همون زمان حمله شد و من می دیدم که آقایون جیغ می زدن، گریه می کردن، به چسبیدنهای خیلی شدید غیر طبیعی به مددکاران و مراقبشون داشتن، دچار بیقراری و حرکات تکراری بسیار رنجاور شده بودن، در حدی که در فاصله 2 ساعتی که من اونجا بودم یکی از پسرهای 15-16 ساله‌ای که اونجا بود شاید بالغ بر 50 بار سر خودش رو میکوبید به دیوار و خب همه هول شده بودن، داشتن رسیدگی میکردن به افرادی که شرایط حادتری داشتن. من میخواستم که نگهش دارم و اجازه ندم این کارو بکنه، پرخاش میکرد به من، در حالی که یکی از آرومترین افراد اونجا بود. همچنان صدای انفجار میومد، داشتم سعی میکردم اون پسر 15-16 ساله‌ای که داشت به پیشونی خودش آسیب میزد، سر خودشو به دیوار میکوبید، آروم بکنم. اصلا تو اون لحظه حتی به فکرم نمی رسید که چه کاری باید انجام بدم. فقط می دیدم که احتمالا این تصور رو دارید دیگه، بچه وقتی خیلی می ترسه می چسبه تو سینه مادرش و این یک چسبیدن آزاردهنده می شه، چون شما هی می خواهید به عنوان مادر بچه رو کنترل بکنید و اون درکی نداره. 3 نفر از آقایون چسبیده بودن خیلی وحشتناک به مددکارشون و مددکار نفس کشیدنم براش سخت شده بود. یک آقایی گوشاشو گرفته بود و دیوانوار فریاد میزد، انقدر فریاد میزد که فریادش به من استرس میداد و چشمشو بسته بود، حاضر نبود چشمشو باز کنه. خب مددکارا هم به هر حال خودشون هم ترس جون داشتن، اون لحظه همه فقط به دنبال پناه گرفتن و اینا بودن، کسی فکر نمی کرد که باید به این عزیزان سری قرص داده بشه. حتی خود من هم اصلا به فکر قرص نبودم. و آخرین تخت یک آقایی بود که گفتن که اگر لباس بپوشه حتی با لباسش ممکنه خودشو خفه کنه. ایشون برهنه بود کامل، گذاشته بودن توی یک اتاق در واقع نرددار که در رو بسته بودن و من دیدم که ایشون خودشو چنگ میزنه و انقدر این منظره آسیب زدن به خودشون برای من ناراحت کننده بود که تحمل نداشتم دیگه ببینم.
0: گلشن میگه در زمان جنگ وجود مددکارها تو آسایشگاه ها کمتر از همیشه بود. کمبود دارو داشتن، یه سری اجناس مثل ظرف و ظروف برای پخش ایزوله و ظروف و کیسه های پلاستیکی نداشتن. گلشن از دیگران کمک میگرفته، هم مثلا تو جمع آوری لباس های سالمی که قابل استفاده است، هم خرید وسایل بهداشتی و ظرف و ظروف و همین که از دیگران میخواسته که همراهش باشن.
1: ما 2 تا آسایشگاه حتی دولتی به دعوت یکی از دوستان که البته من اونجا کاری انجام ندادم، فقط جز میهمان ها بودم، رفتم با 1/3 نیرو داشتن کار انجام میدادن در آسایشگاه خصوصی، حتی از 1/3 هم بیشتر. و مسئله خیلی مهم اینه که عزیزان در واقع آسایشگاه ها عادت دارن به همراه و توانبخششون و مددکارشون، و وقتی که اون فرد حذف میشه این عزیزان دچار افسردگی های خیلی شدید ناگهانی میشن و نمیتونن با فرد دیگری ارتباط بگیرن. و خب اخلاق ها و قلق های اصطلاحاً هر کدوم از این عزیزان رو در واقع مددکار خودشون میشناسه و این نکته خیلی در واقع پررنگ بود که حتی مثلا با توجه به این که خب اونجا خیلی از بچه ها بی اختیاری ادرار دارن، مخصوصا در بخش ایزوله، نیروهای خدماتی هم کم شده بودن و مسئله بهداشتی وجود داشت، همراه در واقع افراد کم شده بود، توانبخش نداشتن، مددکارها تعدادشون کم بود و به همین خاطر اون تعداد کمی که بودند حجم کارشون زیاد بود. نتیجتا خیلی طبیعیه که توجه و در واقع اون کیرینگ سیستمی هم که نسبت به یک فرد بستری در آسایشگاه دارن به همین نسبت کم میشه. در طول مدت جنگ من هر روز 150 تا ساندویچ اولویه درست کردم. توانایی مالی نبود غذای دیگه ای درست بکنم، وقتش رو هم نداشتم، امکاناتش رو هم نداشتم و خب خونه جا نداشت برای غذاهای دیگه. و دو روز هم خب مواد خام رو تهیه کردم، رفتیم توی آسایشگاه، با کمک همین هموطنان همه با هم غذا پختیم. من میخواستم افراد رو در واقع مواجه بکنم با این وضعیت، نه اینکه کمکی رو بگیرم و ببرم اونجا و خودم یه کاری رو انجام بدم. در واقع هدف من آگاه کردن جامعه مدنی و افرادی که علاقه دارن به کمک کردن نسبت به وضعیت قشری بود که کاملا فراموش شدن و حس طرد شدن دارن. مثلا این آقایون رو من هر روز چندی نفر از رفقا رو هماهنگ می‌کردم باهاشون، می‌رفتم دنبالشون، می‌بردمشون اونجا و بهشون میگفتم شما باید وقتی که موزیک میذاریم با این بچه ها برقصین، باید بهشون نشون بدین که اینها برای ما مهمن. صرف دلار و ریال نیست که میتونه یک هموطن رو نجات بده، گاهی فقط حس مهم بودن، دیده شدن، احساس برابر دادن به آدم ها، برابری و اینکه یک کسی احتیاج داره که فقط به شما نگاه کنه تا بدونه که در انتظار مرگ نیست، در انتظار زندگیه.
0: گلشم یه روزهایی هم برای پاکبان ها تو پارک ها غذا می برده و با اونها وقت می گذرونده.
1: من بعد از اینکه از آسایشگاه می اومدم 100 تا ساندویچ برای آسایشگاه ها بود، 50 تا به عنوان عصرونه با پاکبان ها که باهاشون می نشستم گپ می زدیم درباره وضعیت شهر رو، نمیدونم اینکه شهر خلوته، آلودگی کمتره، حجم کار به لحاظ در واقع آلودگی محیطی کم و به لحاظ زمانی زیاده و درباره خانواده هاشون باهاشون صحبت میکردم، چالش هایی که دارن، دلتنگی هاشون. ببینید صادقانه خیلی ها میترسیدن در طول دوران جنگ با من همراه بشن با توجه به جاهایی که میرفتم. خب در حال حاضر هم انتشار عکس و فیلم بمباران ها همچنان جرم انگاری شده، وگرنه خیلی صحنه های عجیب غریبی من می دیدم در تمام این مدت و ترس طبیعیه. من هیچ دلخوری از اینکه تعداد کسانی که همراه بودن با من نهایتاً 7 نفر بودن ندارم، اما بله خیلی احساس تنهایی می کردم، حتی بیشتر در رابطه با حضورم در مناطقی که پاکبان ها بودن. روزهای اول واقعا می ترسیدم، احساس ناامنی می کردم، به همین خاطر سگ ها رو با خودم بردم و بعد دیدم که همین یک کانسپت خیلی جالبه از یک دختر و 2 سگ در یک شهر جنگ زده که سعی میکنه روح رو در واقع به شهر برگردونه و زندگی رو جاری کنه. و این که خیلی چالش داشتم، بله خیلی سخت بود، خیلی وقتا نمیتونستم خریدار رو جابجا بکنم، حتی کمک نداشتم که کسی بیاد در توزیع غذاها، حتی میخواستم عکس و فیلم بگیرم که بتونم به افراد نشون بدم که بیان کمک بکنن. نمیتونستم، روزای اول حتی توانایی بنزین زدن برای ماشینم هم نداشتم به خاطر اینکه صف‌ها شلوغ بود، اما خب چند نفری هم همراهی کردن و برای پاکبان‌ها هیچ همراهی نداشتم، کل پروسه رو به تنهایی انجام دادم.
0: باشم میگه تو شبکه‌های اجتماعی درباره کمک به آدم‌ها اطلاع رسانی می‌کرده تا آدمای بیشتری رو همراه کنه. پرسیدم بهش انتقاد هم می‌شد این باره؟
1: بله خیلی به من انتقاد شد توی اپلیکیشن توییتر، خیلی فحاشی کردن به من، گفتن که تو عامل جمهوری اسلامی هستی، داری تلاش می‌کنی که زندگی رو نرمال نشون بدی، داری تلاش می‌کنی عادی سازی بکنی. خود جمهوری اسلامی چندین بار با من برخورد خیلی تند انجام داد که حق ندارم، مخصوصا در رابطه با در واقع افراد دارای معلولیتی که قربانی تجاوز و خشونت جنسی بودن حرفی بزنم و در این حال در رابطه با وضعیت امنیتی اتباع که پاکبان ها بودن با توجه به اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده بود. و واقعا الان که مرزیه جان با شما صحبت میکنم، شاید بیش از 40% انرژیم به همین خاطر از بین رفت. خیلی جالبه که یک آقای برام نوشته بود که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، پولی که داری اونجا خرج میکنی کانفیگ اینترنت بگیر به کسب و کارها برسون. و من مدت ها فکر میکردم واقعا باید به ایشون چه جوابی بدم، یعنی کسی که تحصیلات آکادمیک داره، یک وجهه اجتماعی داره و برای من همچین چیزی رو نوشته، و در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید پاسخ ندم. و اتفاق بدتری هم که در همین چارچوب برای من افتاد، افرادی بود که زمانی که من اومدم خواهش کردم که افراد دارای معلولیت رو ببینیم، بشنویم، بهشون محبت بکنیم، اینها شروع کردن به پیام گذاشتن و توییت زدن برای من که شما افراد سالم رو ول کردی و چسبیدی به کسایی که نمیتونن نه جمهوری اسلامی رو از بین ببرن نه جنگ رو متوقف بکنن. و من از این نگاه غیر انسانی هموطنان بر تعداد خیلی کمی از هموطنانمون واقعا تعجب کرده بودم، واقعا نمیتونستم بفهمم. و همین حس عدم درک متقابلی که نسبت به این جملات داریم ما و گروهی که این حرفا رو میزنن، واقعا من رو به یک نقطه رسوند که در طول یک هفته گذشته هر کاری که انجام دادم، مخصوصا از یک هفته پیش در حوزه توانبخشی زنان قربانی تجاوز ما داریم یه کارهای انجام میدیم، من دیگه نمیتونم اطلاع رسانی بکنم. یعنی خسته شدم از حجم توهین‌ها، تهدیدها، فحاشی‌ها و رد کردن حقیقتی که در ایران وجود داره.

0: فاطمه ساکن جای نزدیک سیدخندان ساعت 12:30 صدای انفجاری رو در نزدیکی میشنوه و به سرعت با همسرش میره به محل حادثه که یه ساختمان مسکونی توی کوچه به نسبت باریک بوده.
1: راستش وقتی که جنگ شد، یعنی روز دوم سوم جنگ، من یه حال خیلی غریبی، یعنی یه حال زمینگیر شدن طوری داشتم و کلا مدلم هم اینجوریه که تو شرایط بحرانی روحی تو زندگی شخصی خودم هم باید کار بکنم تا حالم بهتر بشه و میتونستم که جنگ از پا میندازتم مگر اینکه بتونم یه کاری انجام بدم. یعنی نفس این کار کردن خیلی برام اهمیت پیدا کرد. و خب چه زمانی یه دفعه تصمیم گرفتم که کار بکنم، یعنی یه کارهای انجام بدم؟ روز دوم جنگ یکی از خونه های نزدیک محل زندگی مورد اصابت قرار گرفت، بمباران شد و من و همسرم سری خودمون رو به محل بمباران رسوندیم که گفتیم ممکنه که کاری از عهدمون برمیاد. و خب در روزهای اول جنگ بود، اونجا من چیزهای مهیبی دیدم. راستش مثلا دیدم که مثلا پیکر کسی رو دیدم که از ساختمون روبروی بالا پشت بوم یک ساختمون دیگه پرت شده بود، یا خودم میرفتم تو خونه آدما و بهشون کمک میکردم اونهایی که سالم مونده بودن یه سری از لوازمشون رو جمع بکنن. ما اول که رفتیم رسیدیم، چون فاصلمون خیلی کم بود، تا رفتیم رسیدیم یک حجم دود غلیظ و خورده شیشه و اصلا چیز، یعنی همه آن چیزهایی که مثلا تو خونه بود تو خیابون بود. یعنی مثلا قاب عکس میشد دید وسط خیابون، موس میشد دید، یک موس کامپیوتر یا عالم برگه، دفتر، کتاب. اولین چیزی که دیدم صحنه عجیبی بود، این آدم هایی بودن که از ساختمون های کناری داشتن بیرون می آمدن و وحشت زده و ترسیده بودن. کل خیابون یه عالم خورده شیشه و خورده سنگ بود و این آدم ها از توی یک سیاهی و ترسان و لرزان از این صدای انفجار و اون چیزی که پشت سر گذاشتن، پا برهنه اومدن تو خیابون. اولین کاری که من و همسرم کردیم این بود که، حالا من خیلی جسته قوی هم ندارم، ولی اینکه کمک کنیم مثلا این خانم ها آقایون که پا برهنه اومدن حداقل پاشون توی شیشه ها نره. یا مثلا اونجا یه خانومی دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندهش رو آورده بود بیرون. این خیلی برام جالب بود. بعد این پرندهه با وجود اون شرایط داشت چه چه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن. بعد من انقدر تعجب کرده بودم که به اون خانم گفتم این صدای پرنده های شماست، اینا دارن آواز میخونن. و جواب اون خانم تو استراب و ترسش خیلی برام جالب بود، گفتش که آره خب خانم، نزدیک فصل بهاره، اینا الان فصل آوازخوانی و جفتگیریشون و اینها. و اینکه تونسته بود تو اون شرایط مرغ عشقش رو بیاره برام خیلی جالب بود. این خانم دیگه ای اومد سراسیمه و گفتش که تو رو خدا به هم کمک بکنید تا مادرم که 80 سالشه و بیماره و زمین گیره و نمیتونسته فرار بکنه رو از تو ساختمون بیاریم بیرون. که چند تا آقا همراهی کردن و رفتیم اون مادر بزرگ مهربون رو از توی خونه آوردیم بیرون و خب چون جایی نبود که ایشون رو بذاریم، یکی از ساختمون ها در پارکینگش رو باز کرده بود و آدم ها می رفتن اونجا، هم کمی آب می خوردن، هم یه ذره یه نفسی تازه می کردن و اینها. یه خانم دیگه ای که اونجا ساکن نبود، یعنی رفته بود از اونجا، خودش رو سریع رسوند به اونجا و آدم های فکر میکردن، چون من از اول وسط اونجا بودم، مثلا فکر میکردن من یه کاره ایم، مثلا من یا هلال احمرم یا نمیدونم نیروهای امنیتی هم، در صورتی که من فقط یه هم محله ای بودم اونجا بودم. یه خانومی سراسیمه خودش رو رسوند و شروع کرد به گریه کردن و با وحشت داد میزد که من فقط یادگار بچم رو میخوام، یادگار بچم رو به هم بدید و اینا. من هی بهش میگفتم خواهم یادگار بچهتون چیه، کدومه، فقط به من بگین که من برم براتون پیدا بکنم یا بیارمش. به یه ماشینی، از این ماشین های کبیرگردی که سبز رنگ بود، به یه ماشینی اشاره کرد، گفت این تنها یادگار بچه‌مه که 2 سال پیش فوت کرده و من روزهای زیادی میرم داخل این ماشین و به یاد بچه‌م گریه میکنم. عملا هیچ چیزی نمیخوام، زندگیم که نابود شده. یعنی ساکن اون ساختمون بود خودش، ولی خوشبختانه تو ساختمون حضور نداشت، فقط این ماشین رو میخوام. که حالا کمک کردیم، نیروهای امدادی ماشین رو از زیر اون آوار در آوردن، یعنی زیر ساختمون بود و هر ساختمون هر آن امکان داشت که همون بخشای باقی موندهش هم آوار بشه و ماشین رو بهش برگردوندیم. بعد که نیروهای امدادی و هلال احمر کارشون تموم شد، جنازه هایی که بودن توی ساختمون رو در آوردن، یه سری از ساختمون ها کناری ها آسیب دیده بودن به کلی، یعنی در و پنجرهشون باز شده بود ولی ساکنانش سالم بودن. من به این آدما گفتم که یعنی بعد دیگه تخلیه میکردن چون از لحاظ امنیتی به مشکل خورده بودن و بعد دیگه در و پنجره و اینا هم نبود و بعد تخلیه میکردن. من با این آدم ها رفتم تو خونه هاشون و شروع کردم به جمع کردن وسایلشون. این غم انگیز ترین کاری بود که من اونجا انجام دادم. یادم رفتم توی خونه ای و به خانمه گفتم که از کجای خونه شروع کنم و چه چیزهایی جمع کنم براتون. به من گفتش که اول از همه قاب عکس‌ها رو جمع کن برام، چون نمیدونستم وقتی برن دوباره کی میتونن برگردن خونهشون. خیلی به شکل معصومانه و ساده ای عکس های خانوادگیشون رو روی کاغذ های رنگی چسبونده بود و تو همه جای خونه این کاغذ های رنگی و این قاب عکس های دستساز دیده میشد. من شروع کردم دونه دونه از روی دیوار و اینها این قاب عکس ها رو براشون کندم و اینها. بعدش اینکه داروهاشون رو جمع کردم. یادمه که یه خونه بغلی بود که دوتا آقا اومده بودن وسیله جمع کنن و خیلی تجربه شوک و اینا داشتن، چون اومده بودن دیده بودن خونه همه چیزش از بین رفته و اومده بودن وسایل جمع کنن. بهشون گفتم که میخواین کمکتون کنم و اینا، گفتن نه وسیله جمع کردیم. من بهشون گفتم که برای خانوم ها وسیله جمع کنید. گفتم بعد اونا پرسیدن خب چی جمع کنیم، که من اونجا خیلی صریح بهشون گفتم که تا میتونید لباسی بردارین و نوار بهداشتی، خانوم ها حتما به اینا نیاز پیدا میکنن. خلاصه اون تجربه‌ای که با آدم ها رفتم داخل و بهشون کمک کردم اسباب اساسیشون رو بردارن، تجربه عجیبی بر من بود و احساس میکردم که کنار هر خانواده دارم با خونه خدافزی میکنم. یعنی خیلی یه جای اینقدر بغضم گرفت و خانوما نگاه خونش کرد، دور تا دور خونش کرد، بعد که خونم خداحافظ و من اونجا گریم گرفت. یه دفعه احساس کردم که این میتونست خونه من بوده باشه. این تجربه که با خانوم ها می رفتم در یخچالشون رو باز می دونید، انگار که تو اون لحظه من خویشاوند این آدمه شده بودم و انقدر خویشاوند نزدیکی بودم که داشتم در یخچالش رو باز می کردم و می دیدم که مثلا تو فریزرش چه چیزایی داره، یا ازم می پرسید که به نظرت مثلا نخود فرنگی ها من بردارم، در صورتی که هی نیروهای امنیتی و هلال احمر رو اینا میگفتن سریع ساختمون رو تخلیه کنید چون ممکنه دوباره مورد هدف قرار بگیره. اینکه تو اون لحظه به این فکر میکردم که الان این خانم بعد نخود فرنگی یا باقالی که تازه پاک کرده در برداره، چیز عجیبی بود.
0: از فاطمه پرسیدم به جز نیروهای هلال احمر و نیروهای دولتی کسان دیگری هم برای کمک اومده بودن؟
1: آره، یه چند تا خانواده مثلا به بقیه آب میدادن، یه چند تا خانواده سری لباس آوردن چون اسفند ماه بود، همچنان یه ذره هوا سردی شو داشت، لباس آورده بودن برای آدم ها، پتو آوردن که مثلا آدم ها خودشون رو بپوشونن. تعداد زیادی آدم ها آمده بودن صرفا برای تماشا کردن و فیلم برداری. اونجا یه آقایی از تو اون آوارها اینا دیدم زخمی اومد بیرون ولی حالش خوب بود، که بهش اصرار کردن نیروهای امدادی، دستش یه ذره آسیب دیده بود، که نیروهای امدادی بهش اصرار کردن که سوار این ماشین آمبولانس بشه و بره بیمارستان، که خودش راضی نبود. اومد بیرون و چون دستش از آمبولانس پیاده شد، گفت دستش خون داشت میومد. من بهش گفتم آقا چرا نرفتین و اینا، یه سطل زباله رو به من نشون داد و از این زباله گرد هایی بود که زباله های خشک جمع می کنن و به من نشون داد گونی زباله شو که کنار سطل زباله اون سر خیابون بود. گفت خانم من اینجا داشتم زباله جمع می کردم، سرم تو این سطل آشغال بود که این ساختمون رو زدن. من بدو بدو رفتم سمت ساختمون، اگه کسی نیاز به کمک داره کمک کنم. و اون آدم تونسته بود دو تا آدم از زیر آوار زنده بیرون بیاره، یعنی عجیب بود، یعنی بلد بود که چی کار بکنه و اینها. و گفتش که من الان همه لباسام پاره شده و واقعا هم همینطور بود، یعنی میزان کاری که کرده بود باعث شده لباساش پاره بشه دیگه. گفت من هیچی نمیخوام، فقط اینکه الان مثلا یه لباسی داشته باشم برم زباله هامو بردارم و برم. که من رفتم خونه براش لباس و اینا آوردم که یه کمی با لباس بهتری حالا چیز بشه. جالب بود برامون آقای زباله گرد که بعدم کیسه زباله هاشو برداشت و رفت.
0: فاطمه میگه بعد از اون تصمیم گرفت که برای کمک بره غسال خونه.
1: من وقتی که وارد شدم بنا شد که من پارچه های سفیدی سفیدی یه طاقه پارچه که شما باید برای پیکرها کفن ببرید و من اون گوشه کنار می دیدم که پیکرها چطورن، این چه پیکرهایی داره میاد تو غسال خونه و بعد اینا شستشو بشه. و خب چون پیک کاری بود نیروی داوطلب نیاز پیدا می کرد، نیروی داوطلب نه هر نیروی داوطلبی، اون من نیروهای داوطلبی که از طرف گروه های جهادی معرفی می شد. من خودم آدم جهادی نیستم، یعنی کار جهادی انجام ندارم مثل این بخش های بسیج و اینا، ولی به واسطه یکی از همین گروه های جهادی رفته بودم. اینجوریه که شیفت مثلا تا مثل دوره کرونا تا پاسی از شب شیفت وجود داره و هی شیفت ها عوض میشه به خاطر اینکه تعداد پیکرها زیاده دیگه. بازم اون اتفاق مهیبه برای من این بود که مثلا شما، من اونجا پیکر خانومی رو دیدم که ریمل زیر چشم، مثلا ریملش ریخته بود مثلا زیر چشمش، یعنی این آدم متصل به زندگی بود، یعنی این آدم صبح ریمل زده بود و ظهر مثلا در اثر انفجار مثلا بدنش اینطور شده بود. یا اینکه شما اونجا عجیبه دیگه، مثلا پیکرهایی میبینین که مدلای مختلفی هن، یعنی شما ممکن یه پیکری ببینید که عملا سالمه ولی در اثر موج انفجار یا اصابت یه ترکش از یک محل انفجاری به سرش و یک مثلا بدنش فوت کردن. آدم هایی میبینین که داشته زندگی میکرده و اثر این زندگی کردنه توش هست، مثلا فکر کنید ناخونی که روش لاک داره و این لاک هنوز مثلا نپریده گوشش، این ناخونی که کاشته هنوز نوعه، یعنی انگار که مثلا برای قبل از عید رفته مثلا کاشت ناخونش رو ترمیم کرده. اینا خیلی مثلا تجربه های مهیبی. حالا بماند که بعضی از پیکرهای درهم شکسته ای بود و عملا گاهی وقتا از توان روی بد بماند که خود اون کسایی که داشتن این کارهای پیکرها رو انجام میدادن خودشون هم، شما تصور کنید اینا کارشون هر روز شستن مرده هاست، اینا خودشون هی تحت تأثیر قرار می گرفتن. و اینجوری بود که میدونین، من اینجوری بود که بر خودم اینجوری بود که کاشکی من اینطور نمیرم، به این شکل اینجوری نمیرم. خیلی تجربه چیزی بود. اون دالان های غسال خونه و اون پارچه های سفید منو کشون به یک سمت دیگری از کار کردن و اونم برام این بود که من نمیخوام توی این جنگ اون سمتی باشم که سمت مرگ است، سمت اون نقطه آخر است. میدونید من جایی بودم که آخر جنگه، یعنی نقطه پایان جنگه. من میخواستم یک جایی باشم که بیشتر متصل به زندگی در جنگ باشه تا اینکه بیشتر متصل به مرگ در جنگ. من نزدیک 6 روز بودم، ولی خب من ساعتهای طولانی نمیتونستم بمونم، یعنی ظرفیت روحیم طوری بود که نمیشد. یادم وقتی با دوستم داشتیم برای این کار ثبت نام میکردیم، به دوستم گفتم که ببین اگه نتونستیم چی، و اینو با اون آدمی که منو میخواست معرفی بکنم گفتم، و گفتن که اشکالی نداره، یعنی هیچ خودتون رو چیز نکنید که حتما حتما این چیزیه که تا ته ته تهش باید برید. بعد من فکر کردم که بیام یه کوچولو استراحت بکنم. بعد یه چیزی هم بگم، من یه فشار خیلی زیادی روم بود به سبب این که من هیچ کدوم از اعضای خانوادم و حتی همسرم نمیدونست که دارم میام اون کار انجام میدم، و داشتم توی یک تنهایی کشنده این کار انجام، یعنی نمیتونستم به آدم بیام به آدما تعریف کنم که من اونجا چه چیزی دیدم. یعنی اینا همش توی من داشت حمل میشد و من با کسی اینا رو در میون نمیذاشتم، چون نمیتونستم واکنششون چه چیزی خواهد بود و احتمالا به من میگن این کار نکن.
0: از فاطمه پرسیدم چی شد که از بین کارهای داوطلبانه کار تو غسالخونه رو انتخاب کرد؟
1: ببینید من فکر میکنم هیچ کس برای این کار نیست و من باید این کار یه کاری بکنم که هیچ کس نمیره سمتش. اشتباه میکردم، بیشمار داوطلب بودم برای اون کار. یعنی میخوام بگم که من همیشه فکر میکنم برو یه وری رو بگیر که فکر میکنی کسی نمیتونه اون کار رو انجام بده و مثلا تو میری. اینو تو زندگیم دارم، اما از این کارهای عجیبی که فکر میکنم هیچ کس انجامش نمیده میرم انجام میدم، ولی خب اینو اشتباه میکردم چون بیشمار نیروی داوطلبی هست که قبلا هم از من با تجربه تر بودن، تو کرونا کار کرده بودن، تو جنگ 12 روزه کار کرده بودن، بنابراین انگار من اونجا کارآموز بودم بیشتر، وگرنه آدمهایی که داوطلب این حوزه بودن خیلی تجربه های خوبی هم داشتن و مسلط بودن بر خودشون، یه خانم های سن و سالداری بودن اینها. من میخواستم که اتفاقا با خشونت جنگ چشم در چشم بشم. و یه چیزی بگم، من نویسندم و قبل از این جنگ روی پروژه کار میکردم که اون پروژه در مورد قربانیان بمب‌های شیمیایی در جنگ 8 ساله بود. من با کلی آدم نظامی و غیر نظامی در سردشت و حلبچه و اینها مصاحبه کرده بودم و روایت‌های شفاهی اینا رو از آسیب گاز خرده و چیزهای مختلفی شنیده بودم و اینا. یعنی یه پروژه روایی بود در واقع. منابع من روایت اون آدم ها و آرشیو اسناد سازمان ملل بود. من مثلا رساله دوره ارشدم هم اصلا در مورد جنگ بود، یعنی داستانهای جنگ بود. یعنی مثلا آدم ها میگن ثواب و اینا، راستش این خیلی تو اون لحظه برای من خیلی برام اهمیت ثواب نداشت، راستش نگاه الهیاتی به ماجرا نداشتم، نگاهم اتفاقا یکم هم سکولار بود، به این دلیل که میگفتم که من نویسندم، پژوهشگر حوزه جنگم، سالهاست دارم در مورد تأثیر تجربه فردی آدم ها در روایت جنگ حرف میزنم و مینویسم و من لازم دارم برم اینو تجربه بکنم.
0: فاطمه میگه بعدش تصمیم گرفت کمک‌های دیگه‌ای در ارتباط با بچه‌ها بکنه.
1: گفتم یه نفسی تازه کنم و کم کم اگه قرار ادامه بدم به همسرم بگم، چون دیگه نمیتونم در مدت زمان طولانی بدونه که به همسرم بگم بیام. بعد اصلا احساس میکنم بعد بدونه این آدمی که الان داره پیشش نهار میخوره مثلا قبلش رفته غسالخونه مرده دیده، مثلا نمیدونم دست به پارچه کفن زده که مثلا کفن، فکر میکنم حقشه که بدون. و خب دیگه شرایط یه جوری شد که یکی از دوستانم دیدم بعد از مدت‌ها یه چیزی توی کانالش گذاشته بود که من نیاز به کمک دارم. دوست من مدیر یک مرکز بهزیستیه که دارن طرح مثلا میزبانی رو اجرا میکنن. طرح میزبانی بهزیستی طرحیه که بچه‌ها به طور موقت میرن پیش خانواده‌ها که تو دوره جنگ کنار هم و در یک جا نباشن، یعنی مراقبت بشن در خانواده ها. و تو اون مدتی که تصمیم گرفتم یه نفسی تازه کنم اومدم و اینجا موندگار شدم. یعنی فکر کردم که اینجا اون جانب زندگی در جنگ است و خب اینجا مثلا هنوز جنگ بود، امکان داشت مثلا هر جای مورد حسابات قرار بگیره و دیدن این آدم هایی که مثلا اومدن بچه ببرن و میزبانی و کمک کردن به این تسهیل این فراینده برام یه دفعه شکل شکوهمندتری پیدا کرد و این شد که اینجا موندگار شدم و بعدتر هم که بهم پیشنهاد شد که برم یکی از هتل‌های محل اقامت خانواده های جنگ زده و فعالیت برای کودک نوجوان رو اونجا شروع بکنم. در واقع الان در حال حاضر تو این 40-45 روز گذشته من هم اینجا دارم یه کمک هایی میرسونم و همین که بعد از اینجا میرم تا شب توی هتلم و توی هتل برای بچه ها که از خانواده های آسیب دیده از جنگ هستن یا عزیز از دست دادن یا خونه از دست دادن یه سری کار انجام میدیم دیگه، یعنی یه سری مداخله های عمومی که کمک کننده است رو براشون انجام میدیم. ببینید مثلا یک از کارهایی که میکنیم اینه که براشون مثلا کارگاه های خلاقیت داریم میذاریم، بازی نقاشی میذاریم، کارهای این چنینی.
0: از فاطمه پرسیدم کسی هم بود که با بدبینی به فعالیتش نگاه کنه؟ گفت چنین نگاهی هم هرچند کم وجود داشته.
1: مثلا تو هتل یه خانومی به من گفتش که ببخشید شما چی کاره این؟ گفتم من تدریس میکنم. بعد به من گفتش که خب کجا تدریس میکنی چی؟ گفتم حالا من دانشگاه تدریس میکنم، الان قبلا توی شرکت بزرگ خیلی معروفی کار میکردم و اینا، ولی تصمیم گرفتم که دیگه معلم دانشگاه باشم تماما. به خانمه خودشون از ساکنین هتل بودن و من گفتش که اینجا چی کارم کنم؟ اومدی با یه لحن اومدی اینجا خدمت بکنی به ما؟ بعد متوجه شدن که ما اینجا حقوق نمیگیریم، چون اول فکر میکنن که ما کسایی هستیم که داریم حقوق میگیریم اونجا. بعد گفتم که آره اگه کمک از دستم برمیاد خب دوست دارم انجام بدم. خب مثلا که چی؟ مثلا گفتم آخه به نظرم میاد که من یه خویشاوندی با شما دارم، یعنی انگار که خالمین، انگار که دختر خالمی، انگار که دوستمی. و من گفتش که اینجا چی کارم کنم؟ اومدی با یه لحن اومدی اینجا خدمت بکنی به ما؟ بعد متوجه شدن که ما اینجا حقوق نمیگیریم، چون اول فکر میکنن که ما کسایی هستیم که داریم حقوق میگیریم اونجا. بعد گفتم که آره اگه کمک از دستم برمیاد خب دوست دارم انجام بدم. خب مثلا که چی؟ مثلا

0: به من بگین، من تلاشمو میکنم که انجام بدم. یه کمی اینجور نگاه های هست ممکنه، یعنی تو کار داوطلبانه به نظر میرسه که ممکنه تو یه آدم بیکاری باشی که داری این کار رو انجام میدی، ولی لزوما این نیست. لزوما اینه که تو یه دردی یا یه دغدغه شخصی داری که دوست داری این کارا رو پیش ببری. حتی در هتل آدمی هست که فکر میکنه جنگ تقصیر ماست، حالا چون من حجاب دارم تقصیر ماست، شما مرگ بر آمریکا گفتین، شما مرگ بر اسرائیل گفتین، ما اینطوری شدیم. خب ولی ببینید، مثل همین در حال مثل کف جامعه که به هر حال ما با هم دیگه نقد داریم، ولی ممکنه تو صف فروشگاه هم با هم دیگه توی صف وایسیم بریم مثلا نمیدونم اون چیزی که میخوایم و بخریم، اینجا هم هست. از طرفی اینا انقدر تجربه مهیبی پشت سر گذاشتن و اینطوری هن که این مقصد یک به گردن انداختن دیگری کمی ممکنه که آرومشون بکنم. من همیشه تو مکالمه هام اینه که من درک میکنم شما، من بهتون حق میدم که تجربه عجیبی رو پشت سر گذاشتی. مثلا همین آدم که ممکنه بگه که تقصیر شما هاست که میرید مرگ بر اسرائیل میگید، مرگ بر آمریکا میگید و این بلا رو سر ما آوردن، این آدم بچهش میاد تو کارگاه و داره بازی میکنه، بچهش رو من نمیکنه از اینکه نرو اون خاله ها مثلا خاله های بدی هن. میخوام بگم داره یک تعامل های اینجوری هرچند به سختی داره اتفاق میفته، ولی هستن این فضای دو قطبیه، چه در خانواده های آسیب دیده، چه حتی در خانواده هایی که دارن، حتی بین افرادی که داوطلبانه دارن کار میکنن هم هست، ولی به نظرم میاد که داره کار میکنه.
1: به فاطمه گفتم کسایی هستن که میخوان کاری بکنن ولی نمیخوان همکاری کنن با گروه های دولتی و حکومتی. چی کار باید بکنن؟
0: میفهمم. ببینید، یه چیزی که فکر میکنم هست، یعنی این نقده رو میپذیرم که میخوان کاری بکنن. خب الان آدمایی که متولی این کاران ممکن نهادهای حاکمیتی یا همین گروه های جهادی باشن، به هر حال گروه های جهادی هم با اینکه گروه های داوطلبی هم ولی منتسب به بخش به نهادهای خاصی در نظر گرفته میشن دیگه. ببینید، اینو میپذیرم واقعا که آدما میخوان کار بکنن و خب الان متولی اینها هستن. یه دو تا پیشنهاد، یعنی چیزی که همش به دوستای خودم هم که مثلا دوستای خودم هم آدم های غیر محجبه هم میخوان کمک کنم و از قضا کمک هم دارن میکنن. یکی این که وقتی که این اتفاق افتاد، گروه های جهادی به سبب اینکه قبلا تجربه داشتن جنگ 12 روزه، کرونا، سیل و زلزله رفته بودن و سازماندهی شده بودن، تونستن بیان کارو بر عهده بگیرن، یعنی کارو بگیرن، یعنی بگن که آقا باشه این بخش رو بدین به ما، مثلا آوار برداری رو ما انجام میدیم، نمیدونم چیز رو ما انجام میدیم. این که ما ببینیم به اون امکانهایی فکر کنیم که میتونیم ما شرایطی خلق کنیم که خودمان همانطور که هستیم مستقل بتونیم کاری انجام. مثلا تو همین گروه های آوار برداری هم عموما گروه های جهادی کار میکردن، مثلا یه گروه از دوستان ما یه ترکیبی از خانم آقا شدن، چون معمولا اصلا این آوار برداری آقایون میرفتن، اصلا گروه های جهادی میگفتن خانم فعلا نیاد، این نگاه جنسیتی بود. مثلا یه دوستان ما یه گروهی شدن، خانم و آقا متشکل، حجابم نداشتن، با مواضع کاملا متفاوت رفتن یه بخشی از کار رو بر عهده گرفتن و انجام دادن. اینجا یه نقش میانجی بود که کمک بکنه که اینها بتونن برن وارد میدان بشن و آوار برداری رو انجام بدن و اینا. ببینید، من فکر کنم فضاهایی هست که آدم ها بتونن مستقلن کاری رو از پیش ببرن، یعنی ممکنه سخت باشه یه استکاکای به وجود بیاد، ولی فضاهایی هست. و از طرفی هم گروه های جهادی که الان دارم میبینم اینطور، حداقل این چیزایی که من دارم میبینم اینطور نیست بگه خانم شما حجاب نداری نیا به ما کمک کن، اصلا الان دیگه اینا مطرح نیست. فکر میکنم که الان در حال حاضر، حالا امیدوارم بعد از جنگ هم اینطور باشه ها، این فضای دو قطبیه از بین بره، ولی پیشنهادم به آدم ها اینه که آقا توانمندیتون رو بنویسین، اطلاعیه منتشر کنید، بگید من این توانمندی ها رو دارم و هر جا که احساس میکنید میشه کار کرد برین و انجامش بدین. یعنی به اون، من به چشم یک کار اجتماعی.

ما هم نگاهش میکنم که ما خلق امکان بکنیم. یکی از نقدای من به بحث مثلا همین کودک و نوجوان اینه که خب آقا چرا نهادهای متولی کودک و نوجوان نیومد اعلام آمادگی بکنه؟ شورای کتاب کودک، کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان، اینا نیومدن متولی یعنی بگن که آقا این کار رو بده به ما انجام بدیم. یعنی چون یه گروه جهادی بود که گفته بود من آمادم و همیشه آمادگی داره و همیشه هم میره پای کار، یه سازماندهی از قبل داره با همه نواقص و کاستی‌هاش، خب کار اومد گرفت. میدونی چون وسط بود و در میدان بود، خب کارو گرفت. انجمن جامعه شناسی، انجمن روانشناسی، اتفاقا تو باید بیای الان مداخله بکنی. میدونید این اینا هم هست دیگه، اینا هم هستش که به یه امکانهای تازه‌ای فکر کنیم که با حفظ فردیت و این تکثرمون در عقاید و باورهامون بتونیم ما یه بخشی از این کار ایران رو انجام بدیم دیگه. یعنی نذاری متولی فقط یه بخش خاصی از جامعه باشه.

0: آذر آدمای مضطرب و مستعصل از جنگ رو جمع می‌کرده که با هم حرف بزنن و چیزی بسازن.
1: قصه فعالیت من برمیگرده به بیش از 10 سال قبل، زمانی که تصمیم گرفتم از شهر خودم شیراز، جایی که توش به دنیا اومده بودم و بزرگ شده بودم، مهاجرت کنم به مشهد. وقتی اومدم مشهد 30 ساله بودم و باید از نو دوست پیدا می کردم. آدم های همفکر، همدقدقه و ترجیحاً همدل که گاهی به بهانه علایق مشترکمون کنار هم جمع بشیم، حالا اون حس تنهایی کم رنگ بشه، حس تعلق به جمع پر رنگ بشه. ولی چنین جمعی نبود و چنین جمعی پیدا نشد. به همین خاطر بود که من تصمیم گرفتم خودم جمع بسازم. 7-8 سال بعد، منی که تا اون موقع روزنامه نگار بودم، فرصتی برام فراهم شد که از تحریریه روزنامه بیام بیرون و تصمیم گرفتم بر مبنای همین نیاز و ایده کسب و کاری ایجاد کنم تا بشه سقف و پناهی برای دور هم جمع کردن آدم ها به بهانه فیلم و کتاب و موسیقی و تاریخ هنر و مهارت های هنری مختلف.
0: آذر میگه در زمان جنگ 12 روزه، حالا که میدید اولویت هایی مثل فیلم دیدن و کتاب خوندن کنار رفته، دیگران رو برای کار دیگه‌ای دور هم جمع کنه. در جنگ اخیر هم همین کار رو ادامه داده.
1: اینجور وقتا خودآگاه و ناخودآگاه به هنر پناه می بردم. به چه معنی؟ به این معنی که پشت میز کارم که معمولاً پر از مجله و روزنامه و کاغذ رنگی و مقوا و چسب و قیچیه، می شستم و سعی می کردم حال اون لحظم رو، دغدغه اون لحظم رو در قالب یک کلاژ تجسم و عینیت ببخشم. کلاژ به معنی تکه چسبانی، به این معنی که یک مفهوم یا یک روایت رو در نظر می گرفتم و سعی می کردم با برش دادن تصاویر و عکس های مرتبط و چسبوندنشون کنار همدیگه یک تصویر جدید و مستقل خلق کنم. و از اونجایی که این کار نیازمند مشاهده دقیق و تمرکز روی دستام بود، اتفاقی که می افتاد این بود که چند ساعت پیرامونم رو و آنچه که داشت آزارم می داد فراموش می کردم و وقتی که کار تکمیل می شد احساس می کردم که اون فرسودگی و خستگی روانم تا حد زیادی کمرنگ شده و آماده این هستم که از نو شروع کنم. روی همین حساب تصمیم گرفتم که این تجربه رو در ابعاد بزرگتر به شکل گروهی و در قالب آرت تراپی در اختیار مخاطبم که حالا جنگ زده و نگران و مضطرب بود قرار بدم. وقتی چنین تصمیم گرفتم، طبیعتاً یک کوچولو راجبش مطالعه کردم و متوجه شدم که آنچه که من شهودی و من در آوردی در لحظات سخت بهش پناه می بردم، واقعا یک روشیه که در دنیا، در کمپ های پناهجویان، در اردوگاه های جنگ زده ها، در جمع های مهاجران و اقلیت ها به منظور ایجاد همدلی یا مرهم گذاشتن بر تنهایی ها و زخم های روان و تلاش برای حفظ سلامت روان استفاده میشه. در واقع آرت تراپی یک روش برونریزی تنش‌ها و استراب‌ها و احساسات منفی به شکل غیر کلامیه. روشی که تمرکزش بر فرایند خلقه، فارغ از اینکه تو چه مهارت و توانایی هنری داری یا نتیجه چی از آب در میاد. از اونجایی که حدس می‌زدم آرت تراپی و سر و کله زدن با ابزار و وسایل و متریال های هنری همراه بشه با بیان تجربیات و حرف ها و درد و دل های تلخ و دردناک، تصمیم گرفتم برای اینکه بیشتر از مخاطبم مراقبت کنم، از یک روان درمانگر هم بخوام که ما رو در جلسات همراهی کنه تا اگر که نیازه به حرف ها جهت بده یا اگر که لازمه در پایان یک جمع‌بندی ارائه بده و مخاطب و شرکت کننده با حال بد جلسه رو ترک نکنه. مثلا 20 نفر زن و مرد دور یک میز بزرگ پر از ابزار و وسایل رنگارنگ، سفالگری، خمیر بازی، نقاشی، انواع مداد و ماژیک، رنگ، اکریلیک، گواش، کاغذ، مقوا، قیچی، چسب جمع شده بودن، همون اتفاقی که حدس می زدم رخ داد و بغضها ترکید، اشک‌ها جاری شد و یواش یواش صدها قصه گفته شد از حال و هوایی که آدم‌ها داشتن تجربه می کردن.
0: آذر میگه جلسه ها رو تو گالری هنری یکی از دوستاش برگزار کرد. شهریه تعیین شد اما پرداختش رو گذاشت به عهده شرکت کننده ها و پرداخت شهریه اجباری نبود. معمولاً بین 15 تا 25 نفر هر جلسه رو شرکت میکردن که اکثرشون بزرگ سال بودن. چند تا ایده برای ساخت چیزی به آدم ها داده میشد تا از بینشون انتخاب کنن یا اصلا کار آزاد انجام بدن.
1: جلسات دقیقاً پر بود از قصه آدم ها. دختری که ویزا و پذیرشش آماده بود ولی به واسطه جنگ موندگار شده بود و بلا تکلیف مونده بود. جوونی که کارش رو از دست داده بود. روابطی که از دست رفته بود. روابطی که اتفاقاً به واسطه جنگ شکل گرفته بود. مادر پیری که دختر مهاجرش قرار بود که مثل هر سال بیاد بهش سر بزنه و یکی 2 ماه بمونه ولی خب این سفر کنسل شده بود. حرفای خیلی شخصی درباره ترس‌ها، درباره اضطراب‌ها، درباره تأثیر جنگ بر جسم و روان آدم‌ها، درد و دل‌های دردناک درباره شرایط مالی اسفناکی که همه با هم داشتیم تجربهش می‌کردیم. احساس عاملیتی که از دست رفته بود و عملاً هیچ کاری از دستمون بر نمی اومد. حتی نمی تونستیم 1 ماه آینده خودمون رو پیش بینی کنیم. خشم و عصبانیت عمیق و شدید از آنچه که توی 2 ماه تجربه کرده بودیم و از آنچه که این شبها توی خیابونهای شهر داشتیم تجربه می کردیم. فرسودگی و خستگی و غم عمیق از قطعی اینترنت آزاد، اینکه دستمون هیچ جا بند نبود، اینکه کسب و کار هر کسی به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته بود. راستش قبل از شروع جلسات با روان درمانگری که منو همراهی میکرد و 1 نفر هم نبود، 5-6 نفر بودن که دوره‌های مختلف ما رو همراهی می کردن، به این نتیجه رسیده بودیم که شبیه به اتاق درمان باشه رفتارشون، به این معنی که شروع به سخنرانی یا نصیحت یا ارائه راهکار نکنن، بلکه بیشتر حضورشون در حد یک تاچ، در حد یک جهت‌دهی، در حد یک اشاره باشه تا اون فهم و اون لحظه آهان برای مخاطب اتفاق بیفته و بیشتر گفتگو بین خود شرکت کننده ها شکل بگیره و ادامه پیدا کنه و مسیر خودش رو پیدا کنه.
0: از آذر پرسیدم معمولاً طول میکشه که یخ گفتگو بین آدم هایی که هم رو نمیشناسن بشکنه. چطور این شرایط رو فراهم میکرد؟
1: راستش رو بخوای جلساتی که من ترتیب میدم یا حداقل آرت تراپی ها و بازی تراپی ها همواره یک مقدمه و مؤخره ای داره، به این معنی که معمولاً 1 ساعت پیش از جلسه خودم وارد فضامون میشم، چراغ ها رو روشن میکنم، سرمایش یا گرمایش رو راه میندازم، میز میچینم، چای و قهوه دم میکنم، موزیک مناسب پلی میکنم و تمام لحظاتی که دارم ابزار و وسایل رو میچینم، وسایل پذیرایی رو فراهم میکنم، مثل یک مراقبه است برای شخص خودم. از این جهت که دوباره و چند باره به یاد میارم که خب امروز چندمه، روز چندمه جنگه، ما مهمترین دغدغه این روزهامون چیه؟ من کیم؟ برای چی اینجام؟ امروز قرار کیا رو ملاقات کنم؟ بنابراین وقتی که یکی یکی آدم ها از پله ها میان پایین و وارد جلسه میشن، من کاملا حضور ذهن دارم که با تک تکشون دست بدم، تک تکشون رو علارغم این که شاید فقط در حد یک اکانت اینستاگرامی یا الان در حد یک اکانت بله میشناسمشون، در آغوش بگیرم، مبنا رو بر اعتماد و همدلی بذارم و به همه خوش آمد بگم. و البته همون ابتدا هم وقتی که خودم رو معرفی میکنم و یک دور برای کسانی که ممکنه تمرکز نداشته باشن یادآوری میکنم امروز برای چی دور هم جمع شدیم، این رو هم تاکید میکنم که اگر که احساس امنیت دارید حرف بزنید، ولی اگر که به هر دلیلی احساس امنیت نمی کنید و ترجیح میدید که سکوت کنید، هیچ اشکالی نداره. میتونید فقط متمرکز باشید بر پروسه خلق یک اثر هنری. بنابراین شرکت کننده ها این آزادی عمل رو دارن که هم حرف بزنن و از درونیاتشون بگن و هم سکوت کنن. منتها بعد از این که من خودم رو معرفی میکنم، درمانگر هم یک دور خودش رو معرفی میکنه، میگه که کیه، چی خونده، چند سالشه، برای چی اینجاست. و حرفایی که در این جلسه زده میشه طبیعتاً همینجا هم میمونه. این فضا سازی معمولاً باعث میشه که آدم ها یک اعتماد اولیه‌ای رو تجربه کنن. منتها در ادامه حتماً یک تایم کوتاهی رو به معرفی آدم هایی که دور میز نشستن اختصاص میدیم. آدم ها تک تک اسمشون، سنشون، اگر دوست داشته باشن تحصیلاتشون، تخصصشون و شغلشون، متأهلن، مجردن و خلاصه یک معرفی کلی درباره موقعیتشون به جمع میدن. منتها چیزی که من تجربه کردم اینه که معمولا شروع گفتگو اتفاق سختی نیست. انقدر آدم ها این روزها لبریز هستن و حداقل اون کسی که آگهی شرکت در جلسات رو دیده و حالا یا وجهی پرداخت کرده یا به خودش این سختی و زحمت رو داده که عنوان کنه که وجهی پرداخت نمی کنه ولی نیاز به شرکت داره، با این آمادگی ذهنی در جلسه حاضر میشن که دوست دارن از اون دقایق با هم بودنشون بهره ببرن. بنابراین اتفاقا انقدر راحت شروع به گفتگو میکنن که یه وقتهایی مثلا به جای 2 ساعت 3 ساعت دوره هم میمونیم و حرفا اونقدر زیاده که هی توی حرف هم میپریم. معمولا اولین آدم که شروع به حرف زدن میکنه و در حدی که خودش صلاح میدونه یک سری خودافشایی هایی میکنه، در این حد که مثلا امروز حالم خوب نیست، امروز به سختی از تخت اومدم بیرون، امروز شاید افکار خودکشی داشتم، یا برعکس مثلا امروز تصمیم گرفتم با یه قهوه یا با شونه زدن موهام یا با خرید یک هدیه کوچیک خودم رو خوشحال کنم، بقیه هم شروع به حرف زدن و همدلی و ادامه گفتگو می کنن.

0: مهدیار که خودش از کودکی دچار لکنته در طول جنگ به کسایی کمک میکرد که بر اثر حملات یا شرایط جنگ دچار لکنت شده بودند.
1: همون روزهای اول جنگ بود که من شنیدم که یکی از آشنایان ما که خونهشون خیلی نزدیک به یکی از همون جاهایی بود که دچار انفجار شده بود و شنیدم که عرض به خدمت شما که یه پسر کوچولو داره و اون زبونش بند اومده اون. بعد به خاطر این بحث قطعی اینترنت که خب نمیشه خب من سرچ بزنم و دوباره دکتر بگردم و ضمناً تازه اگر هم پیدا میشد احتمالا خود دسترسی خب نداشتم به اون پزشک، من به نظرم رسید که از تجربیات خودم هم بذارم در اینو در اختیارشون بذارم تا حالا یک مقدار بتونن راحت تر این روزا رو سر کنن، وگرنه که من ادعای درمانگری خب طبیعتاً خب من ندارم، فقط در حد همون تجربیت لکنت خودم فقط میخواستم در اختیار خودش و خانوادش بذارم. بعد این در طی روزهای آینده این قضیه بازم تکرار شد و فکر کنم 8 یا 9 نفر رو من تونستم حالا مستقیم و غیر مستقیم به خودشون یا به خانواده هاشون حالا اون در حد توان و اطلاعات خودم و تجربه خودم رو بذارم در اختیارشون که حالا بتونن یک مقدار بهتر این روزا و ایام رو از سر بگذرونن تا حالا یا خودشون بهترشن یا حالا بالاخره پیش آقای درمانگری چیزی بتونن برن. از هر سنی بودن، یعنی از عرض به خدمتشون پسر بچه 18 ساله بود تا حالا مثلا یه مرد مثلا 40 خورده 50 ساله، ولی اکثریت آقا بودن و فقط یک نفر خانم بود. آره یک نفر خانم بود، اکثر آقا بودن. بله اصلی ترین موردش همین بود که حالا اون انفجاری که رخ داده بود این خود در نزدیکی خونهشون رخ داده بود یا خونه یا محل کارشون رخ داده بود و یه موردی هم این بود که یه بنده خدای عزیزش توی خود یک منطقه بود که مورد حمله قرار گرفته بود و تو اون چند ساعت بیخبری که داشت تا این تا بخواد متوجه بشه که عزیزش حالا حالش خوبه یا نه، اون استرس باعث این مشکلش شده بود. بعد یک مورد دیگه هم که بود این ابهامی بود که آدم ها داشتن. مثلا یه بنده خدایی بود که چکی داشت و نزدیک مورد چکش بود، ولی خود چون که خب نمیتونست کار کنه و از بعد کسب و کار و اینها افتاده و خیلی استرس و فشار روانی روش زیاد بود، اون هم باعث این مسئله براش شده بود. و یک موردی هم بود که الان نمیدونم حالا اصلا صلاح هست بگم یا نه، ولی یه بنده خدایی بود که از این افرادی که حالا این شب خود دارن چیز میکنن ایست بازرسی اینا هستن، از اونا ترسیده بود. خب یه بچه بود که از اون عرض به خدمت شما سبک پوشش و اسلحه که دستشون و فلان اینا بچگی ترسیده بود و این موضوع باش پیش اومده بود.
0: از مهدیار پرسیدم آدمایی که نمیشناختنش چطوری میفهمیدن برای چنین کمکی آماده است و چطوری باش ارتباط برقرار میکردن. گفت از طریق وبلاگی که 20 ساله مینویسه اطلاع رسانی میکرده و آدمایی که اونجا دنبالش میکردن به کسان دیگه معرفیش کردن. مهدیار میگه سعی میکرده که به آدما آرامش بده، از تجربه خودش بهشون بگه و بهشون اطمینان بده که این مسئله چون بر اثر استراب و هیجان به وجود اومده به احتمال زیاد موقتیه و خوبه که به محض در دسترس قرار گرفتن پزشک مراجعه بکنن
1: تا شرایط به حالت نرمال برگرده و آدم‌ها بتونن تخصصی و علمی خود دنبال درمانش برن. من کمکشون میکردم که حالا حداقل این روزها و این ایامی که همه چیز بسته است و دسترسی به هیچ چی نیست و بتونن رو ساده تر بگذرونن، بتونن یک مقدار به اون حجم ناراحتی و غم و غصه شون بتونن عرض به خدمت شما که تسلط پیدا کنن و غلبه پیدا کنن بهش. چون خب یه موقع شما استرس شما مثلا روی 100 و یه موقع مثلا روی مثلا 30 یا 40، اون استرس مثلا 30% 40% خیلی راحت تر میشه تحمل کرد تا استرس 100%، مخصوصا توی این شرایط اقتصادی که آدم ها اندازه کافی زیر فشار هستن و و حالا بخواد حالا دیگه این موضوع هم اضافه بشه که اصلا یه بدتر هم میشه. من حقیقت چون که از همون این طبعا از همون روز دوم سوم من درگیر این کمک کردم به همین دوستان و بچه ها و اینها شدم، دیدم که الان من مهمترین کاری که میتونم بکنم اینه که اول اصلا من خودم آرامشم حفظ بشه، چون که اگه من خودم حالا من دچار مشکل بشم من خود طبیعتا خود نمیتونم خود بقیه هم کمک کنم و خیلی میتونم حتی بگم به زور و حتی بعضا خارج از توان خودم سعی میکنم خودم رو آروم نگه دارم و حالا مثلا با نوشتن، با حالا مثلا با شعر خوندن، مثلا با گوش کردن به موسیقی، مثلا با دیدن فیلم، اینا سعی کردم خودم رو سرپا نگه دارم. بگم واقعا سخت بود که آدم بتونه اون عرض به خدمت شما که واکنش طبیعیش تو واکنش طبیعی بدنش آدم بتونه به سرکوب کنه، ولی خب این کار خب لازم بود که انجام بدم من که خب بتونم به دیگری کمک کنم.
0: از مهدیار پرسیدم با این آدما ارتباطش همچنان ادامه داره؟
1: چند تاشون که مثلا همون ظرف چند هفته اول خب مشکلشون برطرف شد، یعنی خود تا اون حدی که من میتونستم کمک کنم و تونستم روشون اثر بذارم و دیگه حالا تونستن حالا دیگه به روال حالا نسبتاً عادی بتونن برگردن. خب ولی همچنان خب یکی از همون دوستان هنوز باش من در ارتباطم، چون که اون از همون خود شدیدتر بود وضعیتش، هنوز باش در ارتباطم و اتفاقا همین چطورم پیش پای شما با همون اتفاقا صحبت میکردم، با همون دوستامون داشتم صحبت میکردم و اون همچنان ادامه دار هستش. ایشون خونهشون خیلی نزدیک به عرض و خدمتشون ساختمان بیت رهبری بود خونهشون و شبه دقیقا همون دقیقه اول جنگ این بچه که دوچار مشکل شده بود. من یکی دو روز بعد من این قضیه خواهم متوجه شدم و بچگی میتونم بگم که اصلا تقریبا گفتارش رو اصلا دیگه کامل اصلا از دست داده بود، ولی الان در حدی است که میتونه حالا مثلا کار شخصیشو میتونه الان دیگه انجام بده، ولی خب همچون خب با مشکل و حالا مثلا این کلاسای مجازیش یه خورده حالا همچنان مشکل داره، چون مثلا نمیتونه مثلا وایس اینا مثلا نمیتونه بفرسته، هنوز هم مشکل داره بابت این موضوع، ولی خب همچنان تحت چیز هست، همچنان باش تماس صحبت میکنم و تحت نظر من هست همچنان.
0: مهدیار میگه مشکل لکنت خیلی جدی گرفته نمیشه در شرایط بحران و الان هم در جنگ، حتی از طرف گروه هایی که در شرایط عادی به سلامت روان دیگران اهمیت میدن و داوطلبانه حمایت میکنن.
1: همینطوریش این در حالت نرمالش، بچه هایی که مشکلات کلامی دارن مخصوصا بچه های لکنتی چون که خیلی کم تعدادن و اصلا در یک اقلیت خیلی مطلقی هم توی جامعه، همینطوریش کسی بهشون توجه نمیکنه، همینطوریش اون بچه ها رو کسی نمیشنوه، همینطوریش میزان درک عمومی از این بچه ها نسبت به مثلا سایر مسائل فیزیکی یه مقدار کمتر اینها امکان درک شدن دارن، چون که خب آدم های کمتری باشون برخورد دارن، ولی دیگه توی این شرایط که اصلا خیلی بیشتر نیازه، خصوصا تاکید میکنم با توجه به این وضعیت قطع بودن اینترنت که آدم ها خیلی دسترسیشون به اطلاعات محدودتره، خیلی الان واجب تره که آدم هایی حالا مثلا یک گروه های سازمان های تشکل های بیان دوره هم این تا بسنن که حالا حداقل به این دوستانتان کمک کنن. این بچه ها همینطوریش که هیچ خبری نیست، استرس یک بخش بزرگی از روزمرگیشون رو نابود میکنه، حالا چه رسد به خود اصلا یک خود از شرط جنگی باشه که من که اصلا دیگه کل جامعه اصلا مثلا کاملی ملتهب و نگرانه، اون موقعی که دیگه خیلی بدتر

0: اعتقاد و اینا دارن میان کار میکنن، ولی کنار اونا وایستاده بود و سعی میکرد که حالا مثلا کمکی بکنه یا مثلا اگر کسی رو زیر آوار پیدا کرد بیاره بیرون و کمک بکنه به اون امدادگرا. اتفاقا مثلا در تا یک بازه رفت و آمد توی کوچه ما خیلی زیاد شده بود، با اینکه مثلا خیلی اتفاق نادریه، خیلی محله ساکتیه اینجا، ولی خیلی رفت آمد زیاد شده بود و مردم می اومدن و می رفتن، ولی فقط به خاطر اینکه اونجایی که مورد حسابات قرار گرفته رو ببینن یا مثلا یه به قولی کنجکاوی بکنن که چه اتفاقی افتاده اینجا، حالا کی بوده، خونه کسی بوده یا مثلا مکان خاصی بوده یا نه. ولی اینکه اون آدمایی که آسیب دیدن رو یکی نمیدونم نزدیک بشه بهشون، سعی بکنه، همدلی که نمیتونن باشون بکنن واقعیت، ولی اینکه سعی بکنه بشنوتشون، سعی بکنه یه ذره احساس آرامش بهشون بده، من احساس میکنم که این واقعا کمبودش وجود داشت.
1: سعی میکنه شیشه های خونهشون شکست ولی کسی برای انداختن شیشه نیومد. بهشون گفتن با یه شماره تو شهرداری تماس بگیرن و بعد از اینکه خودشون شیشه انداختن فاکتور ببرن که اونجا حساب بشه. روشی که به نظر خانواده سمر محترمانه نبود و ازش صرف نظر کردن. از سمر درباره شرایط پدرش پرسیدن.
0: ببین واقعیت یه ذره عجیب غریبه، ولی مثلا پدر من خیلی ریاکشن خاصی نشون نمیده نسبت به اینجور اتفاقات. حالا نمیدونم، شاید بابت اینه که خب پدر من متولد مهرانه، یعنی مثلا لب مرز قشنگ، و سالهای ابتدای زندگیش سالهای جنگ بوده مشخصا، یعنی خب به خاطر حتی جنگ مجبور میشن که مهاجرت کنن تهران. و اینکه واقعیت در برابر دیگر اتفاقات هم همینه ها، یعنی مثلا اگر زلزله ای پیش بیاد خیلی مثلا پدر من در تکاپوی این نیستش که از خونه خارج بشه یا اینجور چیزا، و خیلی ریلکس برخورد میکنه. و واقعیت اینه که توی بقیه مثلا صداها و چیزایی که اتفاق افتاد حتی مثلا از اتاق بیرون نمی اومد، یا اگرم از اتاق بیرون می اومد برای این بود که حال ما رو بپرسه که مثلا حالتون چطوره، ترسیدید، نترسیدید، دارید چی کار میکنید.
1: سمر میگه گرچه خود جنگ تأثیر زیادی رو پدرش نذاشته ولی قطع اینترنت زندگیشو مختل کرده.
0: ببینید بله، من پدرم حالا نمیدونم چقدر درباره وسایل و امکاناتی که برای استفاده نابینایان هست اطلاع دارید یا نه، ولی خب یک سری هوش‌های مصنوعی یا اپلیکیشن هایی هست که حالت گویاست، یعنی مثلا شما موقع شماره گرفتن قبل از اینکه شماره رو بگیره، یک بار که شما رو اون شماره کلیک میکنید اول شماره رو برای شما میخونه، بار دوم که کلیک میکنید شماره رو میگیره. و واقعیت همه این امکانات با اون اینترنت بین الملل استفاده میشد، و حالا که اون اینترنت بین الملل قطعه اون امکانات هم نیست. خب و این کار کردن پدر من با گوشی‌های هوشمند رو خیلی سخت می‌کنه، به خاطر اینکه عملاً هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه، تمام استفادهش با اون پیشروی همراه با صدا بود و حالا اون صدا به خاطر اینترنت وجود نداره و تو نمیتونی استفاده بکنی. به خاطر همین بابت استفاده کردنشون از گوشی هوشمند واقعیت اینه که کمک نیاز دارن همه جانبه. و در ارتباط با نگرانی‌های منم، به من از واقعیت نگرانی های بقیه اعضای خانواده خیلی اطلاع ندارم، ولی چیزی که هست اینه که من خودم نه تنها راجع به جنگ، در تمام اتفاقات دیگه مثلا زلزله، سیل، یا مثلا چه میدونم مثلا رانش خونه، اینکه خونه بخواد حالا بریزه یا هر چی، نگرانی دارم. به خاطر اینکه اینجوری هم که ما هیچ امکاناتی نداریم که مثلا پدر من بتونه بدون کمک کس دیگه خودش رو حالا نجات بده یا بخواد به قولی در یک مکان امن قرار بگیره. به خاطر همین همچنان نگرانی همیشه وجود داشت. حتی جنگ پیش خب ما تهران نبودیم و پدر من همراه با یکی دیگه از اعضای خانواده توی خونه تنها مونده بود، و واقعیت اینه که اون موقع حتی نگرانی ما بیشتر بود، چون ما مثلا خودمون هم تو اون مکان حضور نداشتیم که واقعا لمس بکنیم که چه اتفاقی داره میفته و حالا اگه اتفاقی میفته چجوری میخواد پدر من مقابله بکنه باهاش. حتی مثلا من یادمه که جنگ پیش من تلفن که زنگ میخورد یه دور میریختم دوباره بلند میشدم که مثلا چی شده، چه اتفاقی افتاده که مثلا تماس گرفتم با ما. طبیعتا پدر من شاید چند برابر ما هم کلافه‌تر باشه.

0: به خاطر اینکه الان نیاز داره به اینکه حالا هر کاری که میخواد انجام بده بره سراغ یه نفر بگه آقا مثلا شما میای بر من این کار انجام بدی، یا مثلا نمیدونم یه پولی جا به جا بکنی، یا مثلا به کسی زنگ بزنی یا یه پیامی بفرستی. خب قبلا این کارها رو خودشون راحت میتونستن انجام بدن با اون گوشی هوشمند و کاملا هم مسلط بودن، ولی الان خب نیست. یعنی هی مجبوره بابت هر کاری، حالا من پدرم یه گوشی از این عادی دکمه دارهای چیز هم داره که حالا بخواد تماس بگیره با اون، اون خب اون سیستم گویاش نیاز به اینترنت نداره.
1: سمر از مرزی گفت که در جنگ احساس کرده.
0: واقعیت من یه ذره فکر میکردم بابت مثلا این گفتگو، دیدم که من خب ما دو تا سر طیف داشتیم توی این جنگ و حالا جنگ پیش. اینکه یک عده آدم که خب خیلی طرفدار سفت و سخت نظام حاکمیت بودن و خیلی جنگ جنگ تا پیروزی و این داستانا، یک سر طیف هم خب آدم هایی بودن که میگفتن که خب اب نداره بزنه مثلا راحت شیم و این داستانا. حالا اینکه من خودم به لحاظ جهتگیری سیاسی نزدیک کدومی که از این دو سر طیف هستم خیلی کاری ندارم، ولی واقعیت من با دو سر این طیف احساست به قول پادکست شما مرز میکردم. اول اینکه مثلا توی همون موقعی که ما داشتیم کمک میکردیم و حالا جمع میکردیم وسایل مردمو، من اون احساس فاصله‌ای که با اون آدمه حالا مثلا بسیجی و این داستانو داشتم این بود که اون الان در یک حبابی از شعار زدگی داره زندگی میکنه، در یک پروپاگاندایی داره زندگی میکنه که براش همه اینا حکم مثلا جهاد فی سبیل الله و مثلا ما همون جنگ جنگ تا پیروزی و از این واقعا شعار زدگی داره، ولی برای من فقط داشتم ویرانی میدیدم. من مثلا برام تک تک لحظات اون زحمت کشیدنای اون آدمی که این خونه رو با زحمت به دست آورده بود، یا مثلا تک تک اون لحظات قشنگی که اون خانواده تو اون خونه حس کرده بودن، برام همش داشت زیر اون خاک دفن میشد، یا مثلا همراه با اون شعله های آتیش داشت دود میشد، خاکستر میشد، ولی برای این آدم معنای دیگه ای داشت. و واقعیت خیلی صحنه میگم ویرانی داشتم میدیدم، و حتی الانم که خب یه ذره از تب و تاب افتاده اون اوضاع دیگه کسی دورو برای این خونه ها نیست، زمانی که از جلوش که رد میشیم من برام حتی صحنه به مراتب غم‌انگیزتره، به خاطر اینکه احساس میکنم که چه تفکرات این سر طیف اتفاق بیفته چه تفکرات اون سر طیف اتفاق بیفته، رنج این آدم هاست که گم میشه، چون یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن. و میگم احساس میکنم یک قسمت جدا نشدنی از جنگ، حالا هر جنگی، که کسی واقعیت توجه نمیکنه بهش، چون اون شخصی که شکست خورده که شکست خورده، اون شخصی هم که پیروز شده هم که خب اونایی که باید، اونایی که زینفن به هر حال مدال افتخارشو میگیرن و پست و مقامشو میگیرن، ولی این آدمان که کاری با امکانات ندارم، این آدمان که رنجشون شنیده نمیشه، متوجه اید؟ یعنی کسی نمیاد سراغ اینا رو بعدن بگیره. منظورم صرفا خونه دادن و مثلا وام مثلا مسکن دادن و این داستانا نیست، مثلا اون تجربه ایه که این آدم رو دارن و شنیده نمیشه و فراموش میشه.
1: این 87 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه اردیبهشت 1405.

چه بیتابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری، چه بیتابانه تو را طلب می کنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از هر

شانه‌ات مجابم می‌کند. در بستری که عشق تشنگی است، زلال شانه‌هایت همچنانم آتش می‌دهد. در بستری که عشق مجابش کرده.

آتش شوق دارین، جان شکیبا زد و رفت، خرمن سوخته ما به چکا زد و رفت.

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته درمون نمیشه کرد.

سلام دوستان، بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی مرلوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی مرلوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که مرلوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژه‌ای بدنمند قرار میگیره. مرلوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیزم نبود، نو لیبرال هم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که مرلوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نو لیبرالی فرهنگی پشتش هست. مرلوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. مرلوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 مرلوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه میگیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست.
جامعه بدون رزونانس ممکن نیست. اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرالن نه نو لیبرال، اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزی است که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. مرلوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فرق بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. مرلوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگیره؟ اگه بخوایم دقیق و واقع بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک، چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی، چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا، چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی، چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقاً در موقعیت زیر میشینه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازار زدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. مرلوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ می توان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم،
انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میانسوژه‌ای میفهمه. این دقیقا همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بیناسوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست و ارتودکسه، نه نو لیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بیناسوژه‌ای یا میانسوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجه شما.

Chalo. Merci. Merci. خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

عباسی، مهدی، منافی، مجید، ملوندی.

رفته، من میفهمم که چه سخته، داره با خاطر بازی میگذره روزای هفته.

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آد خسته و تنها و اندیش بر سر سنگسته بود پان از کرد و کاخیش و زمین به سخن در آمده بود چنین میگو به تو دم من به لف به گوسفندان و به گاوان برگ های ترک قاران کنی چون گفت میدانم پس گفت به هر گونه صدا من با سخن در آمدم با نسیم و باد و با جوشیدن چشم از سنگ و بارش آبشار و رو غلطیدن بنان از کوهگاه که سخت بی خبر اتافتم و ستندر و طوفان انسان گفت میدم میدانا چگونه نمیبانستم رایام تو را دهم پس زمین با او با انسان چنین گفت نه بود پیام گذاران نیزندک بودند تو میدانستی که منت به پرندگی عاشقم نیز نگونه عاشق اختیار که زرخریار کنیزککی برا تو بودم به راهیش که تو را چندان دوست میداشتم دست برمی گشودی نانم به هزار نقمی خواب گوی خود چون نو عروسی در رخت زفاف که ناله های تسردگیش برانه یکش رامیاری بدل شود یا چنگ زخم را

غمی دلپذیر دیگرگونه دیگویند. آی چمسی، هر بار سرمهر با به تو در آمد. چون این گفت زمین، دامین بادی چاهی کردی که به آبی گرا کام یا بردن. آب دستا خشونت بایی که انتظار زان نوازش حاصل خیش با من است. گاو هند من نهادی که خرمنی پار پاداش ندادم. انسان دیگر بارفت راز پیامت را اما نمیتوانست دریاب. میدانستیت آشان دوست میدارم زمین به پاسخ دانستی. و تو را من پیغام از پس پیغ هزار آبا که در آسمان دار که بس خاک می قامت کردم از پیغام که مقامت گاه بندگی است که در سفر شهریاری تو و آنچه تو زیاری برز نه عنایت آن که مهر زن است. آه در مرتبت آکساری آقانه برگذی نامتن کیهان خوشتنتی بود. سرسبز و آباد از قدرتهای جادویی تو بودم از آن پیشتر که تو پادشاه دون من خربندگی آن دست ها سینه و پیشانی به خار درنهی مرا به خاری درفکنی. انسان دیشناک و شرم سر از جرفا درد نلعی کرد و زمین هم از آن نه در سخم بود. آمی از آن دودم و تسلیف و چون چار دیواری خاک کوچکی. با عشق منان یه توانایی داد که بر همه سبی دریغا پنداری گرن همه آن بود که زیر پای بودم. فقط خون من به شبی به دندی دندان برپه شدم همتون مادری که دمکیده شدن تا نوزا دامن خود را ساره جانیش موشاکی. تو را آموکم من که به جوی سنگ پن و روی سینه عاشقم را و این حرایان بود تو را در نوار خشونتی کستانت چراشتم افزار است داده بار. اما تو روی از من برتافتی که آهنم از سنگ پاره کشنده دریافتی که بیل را در خون کشیده بود و خواست قربانیات کنشی هاییش بار برد. آه زمین تنها مانده، زمین رهاد با تنهاییش. انان زیر لب گفت تقدیر چون بود در آسمان قربی میخواد. نه که مرا گورستانی میاد چون این گوهی و تو بی احساس عمیق سرکستگی گونه از تطیر سخن میگی که جز باهای تطیم بیهم نیست. سونکار به دنی آموزت عدالت از عشق بالاست. دریغا اگر عشق به کار می بود هر تمی در بجوه می آمد تا به عدالت کارانه از دست نازی پدید. را چشمان بربسته شمشیری دفت می گذارد هم از آهن من به تو دم تا تیغه با آهنگ کنی. اینک گورتانی که آسان از عدالت ساخته است. دریغا ویران بی حاصلی کنم. شهران در ویرانها به گفته گویند که باد رسید میان به همزن و پرم. دیری نگذشت خلاف در ایشان افتاد و قوالا گرفت را سر خار و به خاموش آشهای پری به تنر حرمت داشتن. گفت اکنون به دو راه فریق رسیدیم. تو را جز زرد روی کشیدی حاصلی خزیر نیست. پس اکه به تقدیر فیب کار گردن نهادهی مردانه با. اما مرا که ویرفم موز در این مدار سر کار بیان نرسیده است. همچون زنی تخت که به بست شوق از رفته خیش میخزد تا بوی او را درید. سال همه سال به مقام نخستین باز میگم با عشقهای خواب. باد بهاران به فرود می آید بیان که از می تازه بار برگرفتم و گسترش ریشه ای را در تن خود احساسم.

با خاری که در آن خواهند نهاد، با یقین خیش به تسلا خواهند کوشید. جان مرا تسلا قدر نیست، به قیاب دردناک تو سل شکسته کشانها خواهم شید که برون پلیدی از پای درامی. انگشتانت رفتن نومیدیش خاطره ای جستجو می‌کرد.

سخن فارسی و های تازه احسان یارشاد. پس از انقلاب 1357 در میده از ایرانان میهن پرست بیرون از کشور میبرند، به کار بردن فاصله و رادن واژه هایی از نفتار روافت است. این پدیده تازه ای نیست، از دیاز کسانی بود از ایرانیان که از بکار بردن واژه های تازی تا جایی که ممکنه پرهیز جد. فردوس از این گونه ایران است، چند ضرورا گردن گذاشته و در شعر واژه های تازی کمی بیش از آن است که غالباً مان می رود. ابن سینا در ساختن دانشنامه علایی فارسی و بار بردن یا وضع اصطلاحات فلسفی این زبان و نیز تعلیف کتاب علیم بیرونی را منسوب به باعث فارسی نجومیش و کوشش مؤلفان بیت المتعلم و ذخیره رزمشاهی و ننها در واژه های گویی و پزشک داشتی فارسی همه راده غمخوارای فارسیانان و زبان فارسی است. در دوره قاجاری گاهی درباره که باستان به ترجمه گرفت، نگارش به فارسی ناب هم دارانی یافت. روزنامه خان پارسی در تاریخ باستانیان نوشته احمد بغار شیراز همه به فسر است. از مناجات ها عبدالبها نیز به همین زبان انشا. در دو پهلوی زنده آن احمد کسروی و بهروز از هواداران برجسته سرویسی بودند و هر یک پیرو داشتند. تا زنده نسقر حکمت تفنن شیوه کرد و منتخبی از نوشته سره دیباچه هایی به فارس ناب نام پارسی هم پرداخت. از دوره قاجاران دوست تباج ملتی غربی اثر از این رفت، گرایش های شبی که در ایران یک سن رفته بود حضور گرفت. کشف تاریخ ایران باستان و خواهد یادگارهای فرامیز دور هخامنشی به دانشمندان پایی ایرانیان فرهیخته را بیش متوجه به ایران کهن کرد و با از فرهنگ افنی روی گردان. در بسیاری از ذهنها ایران باستان با افتخارات روی و سیاسی و جادی مرزمه یافت و تازیان به ایران و داختن خانسانی توسن به شکل و سرفکندگی ملی و زوال اصیل ایران تعبیر شد. تازیان در دادگاه دانیان و توحش و ستمگری محکوم شدند. میرزا رضا خرمانی در میان سازان اشتی و ابراهیم پودابود در میان دانشمندان و صادق هدامیان نویسندگی مونه های برد و مؤثر این تفکرند. کم کم اندیشه اکنون چهره سیزیافته بود در زبان آغاز به تأثیر و خصومت نسبت به تازیان مهاجم در خاطر راه یافت، به بیزاری از واژه ها و عبارات رازی کشید. شاهوان به جا هم بکن که باید جای کما حقه این همه به معهازا و جزین به جای غیر و ذک و بی به جلحق و از این به جای لذا و خود بیامرزد جای قفر الله برشد و به نام خود بخشنده مهربان غالب در جای به رحمان رجل. این بش به فارسی به هیز از انا عربی در سبک نگارش و فیلمی مؤثر، حتی کسانی مانند محمد علی فروغی و سید علی تقی‌زاده و بهمنیار که از هزاران زبان فارسی بودند با تفاوت درجات شیوهی که فارسی بر عرب ترجیح میداد رویدند. فرهنگستانی دیگر در ترویج این شیوه بود، ترکیب از عناصر ترو، سخنشان از جمله

لی برمیخواد با عناصر میانه رو که سخنشان ریز ادب فارساش موجب وضع واژه‌های طرف فرهنگتون شد که عموم مانند دادگاه، دانشگاه و شهردار و آموزگار شایسته و خوشایند و احتمالند ارته و تیمسار مبتنی اشتباه یافت بودند. در این به فارسی نویس هم کم دعوای مکسه عربی از رواج پیشین افت و موارد و علوم قول قاین دان به میراها و اغلا و شریانها و بدها یا خردها و کرکها و انها و جمع الف و نون فارسی به جای یه و نون تی در اصال معن و عاملان آتبان و مولان و نزایم ها رواج گرفت. حتی برای بسیاری از لغانوس عربی چون عشق و نجات و قرض و مجازات و فایده و شعور و تحقیق برابر آنها و رستگاری مده بیفر و آهی و خوشی و پجنش رواج شد. عامل دیگری که سرشتن و کوتنشتن را ایجاد کرد و پیام گرگونی های مایی و سیاستان عباس می خواهد به خصوص جنبش مشروطه بود. با این گرفت دست به هم داد و در میان سی پسندان نصری پدید است که نمونه خوب آن را در نوشته های داوود و صفی می تواندی. نصری است روان و خوشاهنگ و رسا که در آن عنصر فارسی بر عنصر تازی غلبه آشکار دارد. ما این شیوه با وجود گش سنجیده فارسی در موارد از بکار بوده واژه های تازی روی گرد و رسائی سخا اصل می شون. خاطر حقی از وطن پستان پرجا خوشنود نمی اینان دوری چون شور شیفتگان خواسترد همه واژه ها و عباد تازی هند که از قرن ها پیش واردان فارسی شد و به ملکیت ما در آمدند. تنها به جای سلام درود میگویند و لا میمانند و ابن سینا را پور سینا نامند، مقام را پایگاه، استفاده را بهرهگیری و کتاب نامه یا در و علوم دینی را دانشهای یزدانی و ضروری را ناگزیر و تقویم را گاهشاری، نظام را سامان، نوعه لغات واژگان و عقیم را ترون که همه واژه ها خوش ساخت و پدیده اند، بلکه سماگرم پرهیز از تازی واژه‌های دیگر به کار میبرند. این مانند نبهه به معنی قلب مقشوش و پست و آخشی یعنی عنصر و بفره یعنی جزا و نابیسیده یعنی منتظر، کانا به معنی حبل و سگالش یعنی مشورت به و دبه یعنی بط برخی یعنی قربان و آوند یعنی ظرف چه درست جادهند تا امروز راشنا و محجورند. معنی آنها جز برای واژه شناسان و ادب روشن نیست. بعضی دیگر مثل ترهیب در مقابل سرمشق ول و نودسار لغت نامرت المعارف و هنایش تأثیر بی اساس بیشتر دساری هند. در میان این عزیزان دشمنی با لطازی حتی به حروف نیزد کرده است و به گنان اگر کلمه فارسی را پارسی و رست را پرست، صدا را آباسین و تاغدیس را تاکس و تارم را تارم دو نقطه و اتاق را اتاق با تکته، معلوم نیست ایف حرف چیست. بنویس زبانی پاکتر کمتر آفت کار بردن و مشکلات مایه ما آنتر گوشته خواهد شد. برخ جوش ایران این هم فرار رفته و حسن را به اتمام فارس حسن با هی حوض نوشتند. دکتر محمد مقدم استاد دانشان سال نام خود را محمد دم محمد باهز و مقدم می نوشت. یا هرچند بعدن از آن بازگشت. کسانی که پارسی سره می نهند نه تنها اومن افرادی ایست و پاک دل و با همت، بلکه همین خوشزوغ قلمند و کمتر شد که از خواندن بیانان نیدن سخنانشان لذت بی حاصل نپریشه که سخن آنها شوری عاطفی که از سخن آنها

دستور سفی میتراود که گاه سر آنان را اگر از دور باشد لطف شاعران باشد. از این گذشته کوشش آن دریافتن واژه های فی گاه یج سودمند میآورد و موده گنای زبان میشود. من که به گمان من واژه های یگانی برای مد و چندانی و جمع سنجه و یه معیار ساختار و استرکچر و فرهیده برای فوق التحصیل و یا برنام برای آن و پیام برای معنی و گزاره خبر در منطق و دستور زبان فراگیر بر جامع و درآورد برای دل یا نتیجه و شهروند و سیتیزن و کاربرد و کرد بر اعمال ایجاد و پرده برای حال و برای مسجد فردان برای فیلسوف پش برای واژه پسندیده هستند و هر آنها به ساره و دسترد و سار و پیده و رویاد و فراز و کاربر همکنون در جا شسته و جردیده است. از این گذشته عشق به فارسی و حیرت در پیرا و پالودن آن موجب پژوهش های بند در زباسی و دیگه واژه های پی که در سار گذشته کن به کار رفته گردیده که باید آنها عجب از واژه پزشکی فارسی زخرفشاهی و کتاب نمای ساخت واژه های داش در زبان پا توسط دکتری شکیبی ایرانی تهران 1360 ما پیشروی زیاده در این چنجام به اخت زبان می کشد. هم واژه ها در نوشته آمان این شیوه می که معنی آن تنها به نویسنده معلوم است. از این گونه سفره تفسیر و سپندار کم برای نتیجه و چم برای معنی نیاز احمد کلی نمونه آثار کسانی در این شیوه به گراییدن کسی در کتاب آیین نصری چنان بکش و شیوا هم زبانان اربعان کرده بود. آخر چنان شد که برای فهم نوشته او در روزنامه پرچم بایست واژه مخصوص دست داشت و پی در پی در آن راه کرد. و این شگفت است که دانشمند خردگاهی چون کسروی شور فارسی پرستی و دایی از این نکته اساسی خفل ماند که ابزار توهم است، میدان نوی مکتب از نشانه های معهود است، محجور روحیدنی نساخت. من چون درختی آبیاری کرد و آن را هدایت نمود و حتی آن را پیوند ولی خلاف طبیعت را نخواهد رفت، چون که حتی خیروان و دوست کسروی همسام نواره های برسار او را به خود پسند نه دستگاه

گرایش به فارسی را نگارنده نیز می‌پسندد. واژه‌های فارسی در زبان ما بهتر می‌نشیند و غالباً به گوش خوش‌آهنگ‌تر می‌آید. به ویژه در سنجش با برخی اصطلاحات ادبی، مثلا دادستان و مهمان در سنجش با مدعی العموم و مدعو که تلفظشان گلودرد می آورد و کجی یا پیچیدگی در برابر اعوجاج که گویی شکلش هم دچار معنی آن شده و چنان که باید به جای کماه و حقه و آفرین برای احسنت و رنگین کمان برای قوس و قزح پرانتز روزی باید برای غم حدوده و ظرف قاطع و استقص و وظایف الاعضا و لوازم التحریر و معادل سنگین آن نوشت افزار و یک رشته نامها و واژه‌های دست و پادراز و عنکبوتوار یونانی هم که ما از زبان تازی گرفته ایم، مانند زمیغراتیس و انبادقلس و فیساغورس و ایساغوجی و ماتیغوریاس و استخدوس هم فکری کرد تا بعد برسیم به یاتاغان و قالپاق و قزنقلپلی. اما دشمن داشتن واژه‌های تازی و پرهیز مطلق از آنها را نه شدنی می‌دانیم و نه سودمند، برعکس آن را زیان بخش نیز می‌شماریم. و انگیزه من در این عقیده همان است که عده‌ای از دوستان مرا به پرهیز از واژه‌های تازی وامی‌دارد، یعنی پاسداری زبان فارسی و نگاهداری ثروتی که به صورت میراث فرهنگی به ما رسیده است. اعتقاد من بر دو اصل استوار است. یکی آنکه وظیفه اصلی زبان نقل معنی است. دیگر آنکه زبان ظرفی است که میراث‌های ادبی و فرهنگی به وسیله آن منتقل می‌شود. اما پیش از آن که به این دو اصل بپردازم، باید بگویم که نگارنده اعتقاد چندانی به تقسیم واژه‌های عادی و مرسوم زبان به فارسی و ترکی و عربی و جز اینها ندارم. برای واژه شناسان البته این تقسیم وجهی دارد و معتبر است، موضوع کار آنهاست. اما مردم کوچه و بازار و خیابان وقتی میگویند قربان شما و فردا خدمت میرسم و خدا به شما عوض بدهد و عقلش پارسنگ میبرد و تمر پنج ریالی و اسکناس صد تومانی و تا تنور گرم است باید نان پخت و مشکش زیاد آب نمیگیرد و مثل فیر و فنجان و برج زهر مار و آنقدر شور بود که خان هم فهمید و توی تیمچه دارد چای میخورد، هرگز آیا به ذهنشان میگذرد که فردا و خدا و پارسنگ و پنجاه و صدا و گرم و نان و آب و زهر مار و شور و دکان فارسی، اما قربان و خدمت و عوض و عقل و مثل و خراب عربی و تمر و اسکناس فرانسوی و ریال اسپانیایی و خان و تومان ترکی و استکان روسی و مشک و تنور بابلی و فنجان یونانی و برج لاتینی از اصل جرمنی و چای و تیم یا تیمچه چینی از طریق زبان سغدی است. اگر کسی مثل معروف را برای شما بگوید که من نوکر قبله عالمم نه نوکر بادمجان، و شما بگویید خبر داری که من فارسی و نوکر مغولی و قبله و عالم عربی و بادمجان هندی است، تصور میکنید به شما چه خواهد گفت و یا در شما چگونه خواهد نگریست؟ و باز اگر کسی در میان گفتگو برای شما نقل کند که شنبه ظهر ارسلان یک فنجان چای با شکر برای موسی خان ریخت و یک استکان قهوه برای نوکرش، و شما بگویید مرد این چه زبانی حرف میزنی که شنبه اش آرامی و ظهرش عربی و ارسلان

0: زبانش ترکی و فنجانش یونانی و چایش چینی و موسایش مصری از راه عربی و شکرش هندی و ریختش فارسی و استکانش روسی و قهوهش عربی و نوکرش مغولی است. آیا به شما نخواهد گفت برو آقا بیکاری؟ و یا کاش خداوند پولی به من بدهد و عقلی به شما؟ لبان را نمیتوان در بند کشید. لبان مثل درخت روینده است که در جستجوی خوراک و نیرو پنجه ها و ریشه های خود را به هر سو دراز می کند و در این جستجو پایبند این که به باغ همسایه دراز دستی نکند نیست. لبان ما نیز در طی هزاران سال بسیاری از واژه های بیگانه را به تصرف خود درآورده است و این واژه ها را پرورده و تربیت کرده و برای مقصود خود به کار برده و در شعر و نثر نشانده است و حاله ای از رنگ ها و نیم رنگ های معنی به دور آنها کشیده. چرا ما باید این ثروت مکتسب را از دست بدهیم؟ آیا عرب ها حاضرند که فلسطین را چون روزی سرزمین یهودیان بوده فرو بگذارند و یا مردم اسرائیل آمادند تا همه نواحی عرب نشین آن کشور را رها کنند؟ که گفته است که امروز صاف و برق و صحبت و معاف و وظیفه و ایالت عربی اند؟ این که روزی بوده اند چه اعتباری دارد؟ تلفظ و معنی آنها و حتی گاه ساخت آنها، صاف و معاف به جای صافی و معافی، در زبان ما دیگر است. مگر کلمات الماس و سیم و زمرد و قلم و فنجان و کالبد را که روزی یونانی بودند ما باید از زبان برانیم؟ اگر راندیم چه جای آنها می‌گذاریم؟ اینها ملک هزار ساله ما هستند. این که کلمات عقل و عشق و علم و عرفان و عیش و عمله روزی عربی بودند یا هنوز هستند چه ارتباطی با کاربرد آنها در زبان ما دارد؟ مفاهیم آنها را ما در این قالب ها بیش از هزار سال است به کار برده ایم و معانی آنها را در طی زمان بارور ساخته ایم. چرا باید این ثروت اندوخته را به دست خود دور بریزیم؟ لبان ما مثل شهریاری بزرگی است که در آن اقوام مختلف سکنا گرفتند. آیا خردمندانه است که این اقوام را به دست خود از حیطه تصرف خود خارج سازیم و عرصه کشور را بکاهیم و خود را تنگ دست و بیبرگ کنیم؟ واژه‌ها مشتی قالب‌های صوتی هستند. معنی را ما در آنها ریخته ایم. آیا رواست که ما ظرفی را که سرشار از شیر و عسل است به این بهانه که چینی آن اصل نیست و یا هزار سال پیش از دشمنی سنرانده ایم و تاوان آن را هم پرداخته بر زمین بیندازیم و توشه خود را بر خاک بریزیم؟ اما گیرم که ما در شور و نفرت و بیزاری بخواهیم واژه های تازی این کودکانی را که در فرزندی ما بالیده اند از خود برانیم، آیا شدنی است؟ زبان نوشتنی و ادبی ریشه‌اش در زبان مردم است. اگر زبان رایج مردم عناصر خارجی را پذیرفته و جذب کرده و از آن خود ساخته، سبک سنگین کردن واژه ها و کنار زدن بعضی به عنوان آن که هزار سال پیش به خلاف میل امروزی ما وارد زبان فارسی شده اند، حاصلش جز زبانی مصنوعی و برساخته مثل شعر بی نقطه نخواهد بود. وانگهی این که تصور کنیم همه اندیشه ای را می شود به فارسی ناب ادا کرد به هیچ روی درست نیست. مثلا ما در فارسی برای یک رشته مفاهیمی که از شوخی و خنده اثر دارند و به هم نزدیکند، واژه‌های طنز و طیبت و مزاح و مطایبه و فکاهیات و بذله و تسخر و مسخرگی و هزل و مضحکه و شوخی را به کار می برید. از این میان فقط واژه شوخی فارسی است. زهرخند و پوزخند مفاهیم دیگری دارند. آیا باید از همه دست برداریم؟ تفاوت میان کلمات متقلب و مزور و مهیل و حقباز و شعبدگر و شارلاتان واژه فرانسوی را چگونه ادا باید کرد؟ آیا کلمه نیرنگ باز برای ادای معنی همه این کلمات کافی است؟ چون که پوشیده نیست مترادف واقعی به ندرت وجود دارد و کلمات مشابه یا مترادف در کاربرد متفاوتند و در معنی نیز تفاوت‌های باریک دارند. دور ریختن واژه‌هایی که معنی نزدیک به هم دارند از برگ و نوای خود کاستند. آیا به گمان ما مردم ترکیه که در تب ملی‌گرایی کوشید تا واژه‌های چند صد ساله فارسی را که در شعر و نثرشان نشسته است از زبان خود برانند کار درستی کرد؟ از این مترادفات بگذاریم. به جای عمه و عمو و خاله چه باید گفت؟ گیرم خیاط را درزی خواندیم و نجار را درودگر و حلاج را پنبه‌زن و بزاز را پارچه فروش و حمال را باربر و قصاب را گوشت فروش، بقال و عطار و علاف و رمال و کناس و خرازی را چه بگوییم که کارگر و کاسب و زن خانه‌دار هم بفهمند؟ در برخی موارد میتوان واژه‌های فارسی را در برابر واژه‌ای تازی نهاد، ولی بیشتر واژه‌ها در بسترهای مختلف معنی متفاوت دارند و یافتن واژه‌ای که همه معانی واژه دیگری را در بر بگیرد کم و بیش ناممکن است. مثلا میتوان به جای حق راست یا راستی یا خدا گفت، ولی در عبارت حق و حساب و حق او را کف دستش گذاشت واژه ما در میماند. غریب را میتوان شگفت‌آور یا بیگانه گفت، اما با شام غریبان چه باید کرد؟ قربان را برخی خواهیم گفت، اما مادری که میخواهد قربان فرزندش برود و تصدقش شود و دورش بگردد و فدایش شود چه بگوید که تازی نگفته باشد؟ واژه‌ها در خلع به کار نمی‌روند، عموماً در بستر عبارت و در ترکیب به کار می‌روند. ترکیب‌ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند. ترکیب‌ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند که نمی توان اجزای آن را به دلخواه تغییر داد. مثلا ما می توانیم به جای حاشیه کنار یا کناره بگوییم، اما در حاشیه رفتن معنی تازه‌ای ظهور می کند که اصطلاحی است. همچنین می توان حقه و معرکه را رزمگاه گفت، اما معرکه کردن حکم دیگری دارد و نیازمند اصطلاح دیگری است. صدها اصطلاح دیگر را می توان نام برد که در آنها معنی مجازی یا کنایی واژه ها به کار می رود و معنی آنها در طی صده ها و دهه ها و صده ها شکل گرفته و قوام یافته. اگر جزئی از آنها را تغییر بدهیم، اصطلاح از معنی می افتد و از مقصود باز می ماند. از این گذشته باید توجه داشت که زبان فارسی بر حسب آدابی که مرسوم است زبانی مدرج است، یعنی از نوع زبانهای بنشین و بفرماست. خدمت می رسم، تشریف بیاورید. عرض کردم، فرمودید. ارادت دارم، لطف دارید. اینها اندکی از موارد بسیاری است که در آنها گوینده به فروتنی می‌گراید و مخاطب را بزرگ می‌دارد و برتر می‌شمارد. البته می‌توان آداب سخن خود را خوار شمرد و با گوشه چشمی به زبان‌های غربی گفت که این تفاوت‌ها بیجاست
1: اما با چنین گفتن ما مردم کوچه و خیابان شیوه اندیشه و سخن خود را دگرگون نمی کنند و دست کم در داستانهای واقع‌گرا ناچار باید همین شیوه دیرین را در گفتار رعایت کرد. و من هنوز از گنجینه ای از معانی که در ادبیات ما در قالب الفاظ و عبارات و ترکیباتی ریخته شده که طرفداران فارسی سر نمی پسندند چیزی نگفتم. چگونه می توان بدلی برای کلمات صاحب دل و غمگسار و عافیت سوز و پریشان حال و معالندیش و لطف‌آمیز و نظرباز و وفادار یافت و در همان حال لطف معنی و یا زیر و بم مفهوم آنها را حفظ کرد؟ آیا رواست که اجزاء دوگانه این ترکیب‌ها را که در طی ایام بیخبر از ریشه نژادی چون دو یار مهربان به هم خو گرفتند و ملازم هم شدند از هم بگسلیم و پاره‌ای از آنها را به دور بیاندازیم و معنی آنها را ویران کنیم؟ آیا رواست که فرزندان ما اگر روزی مثلا به این بیت برخوردند که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، از نعمت فهم آن محروم باشند و یا از آن تبرا جویند که سه یا چهار واژه‌اش عربی است؟ ممکن است بگوییم ما را با زبان مردم کوچه و بازار چه کار؟ آنها به هر زبانی که می‌خواهند سخن بگویند مختارند، ولی افراد فرهیخته و برگزیده به زبانی سره پاک از آلودگی تازی سخن خواهند گفت تا دانسته شود که ما پاک نژاد و دشمن ستیزیم و ستمی را که تازیان بر ما روا داشتند از یاد نبرده ایم و زبان پاک نیاکان را بریمنی واژه‌های کسانی که کیش و آیین ما را دگرگون کرده و شهریاری ما را از میان برداشتند آلوده نمی کنیم و اگر دستمان به آن تبهکاران نمی رسد دست کم کین خود را از واژه‌های آنان می ستانیم و همه را از زبان خود می رانیم. چون این اندیشه ای را نمی توان بر کسی ایراد گرفت. هر کسی آزاد است به هوای دل خود بر حسب آنچه در نظرش درست می نماید سبکی در نوشتن و گفتن اختیار کند و به دیگری نمی رسد که بران خورده بگیرد و یا انگشت ملامت بران بگذارد. بسیاری ره سفر این راهند و من خود چنان که گفتم سبک سرنویسان را عموماً گرامی می دارم. مشکل وقتی آشکار می شود که بخواهیم این سبک یا گرایش را تعمیم بدهیم و یا الزامی کنیم. آن وقت هزار دشواری روی می دهد. یکی مشکل دانش هاست. اصطلاحات علمی و ادبی ما جز معدودی همه تازی هستند. مثلا عروض و صنایع ادبی را در نظر بگیرید. کلمات وزن و بحر و قافیه و ردیف و بیت و مصرع و غزل و مثنوی و قصیده و رباعی و مصمت و ترجیبند و تشبیب و مجاز و کنایه و اغراق و جناس و ایهام و تناسب و ایجاز و اتناب و سج و ترسی و ده ها اصطلاح دیگر همه عربی هستند. همچنین است اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و فقه و اصول فقه و قوانین مدنی و جزایی و محاسبات. البته می توان برای برخی از این اصطلاحات واژه‌های فارسی یافت یا وضع کرد، ولی وضع هزاران واژه کار آسانی نیست و بافت زبان را دگرگون خواهد کرد و میان زبان مردم و زبان کتاب شکافی بیهوده و حتی زیان بخش به وجود خواهد آورد. بر فرض هم که کتاب را نامه و کتابی و کتابخان و لا کتاب و اهل کتاب و کتاب مقدس و نمایشگاه کتاب را نامه ای و نامه خان و بینامه و پیروان نامه و نامه پاک و نمایشگاه نامه گفتیم و جناس را همخوانی واک ها و غزل را مهر سرود یا چکامه خواندیم. باید پرسید کجای دنیا را گرفته ایم جز آن که آشنایی را از خود رانده و بیگانه ای را جانشین آن کرده. وانگهی اگر اصل زدودن آثار بیگانگان از زبان است، چرا لبه این تیغ متوجه اقوام دیگری که بر ما تاخته و شهرهای ما را سوخته و خواسته ما را به یغما برده اند نباید باشد؟ مگر اسکندر دولت نامدار هخامنشی را بر نینداخت و تخت جمشید را به آتش نسوخت و موبدان را خار نکرد و از طرف مزداپرستان لقب گجسته به معنای ملعون نگرفت؟ آیا باید لغات یونانی چون درهم و دینار و ناموس و قلم و قانون و قولنج و کلید و یاقوت و زمرد و نرگس و کلم و لگن و قپان و سیر و لنگر و دیهیم و پسته و گروه کبیر دیگری از واژه‌های یونانی را که کتاب‌های طبی و دارویی و گیاهی ما را آکنده‌اند دور بریزیم؟ و یا مگر از یورش‌های اقوام آسیای مرکزی و مغول‌ها و قبایل ترکی که در ایران نشیمن گرفتند کم آزار دیده ایم؟ چه مقدار برج جمجمه و سطل پر از چشمهای برکنده مردم بینوای شهرها از خشم این دژخیمان زاییده؟ برزگر بدبخت و بیپناه دهات ایران چه از دست این ستم پیشه های غالتگر و خوناشام نکشیده است؟ پرانتز بگذاریم که خود ما هم در ایام توانایی فرشته معصوم نبوده ایم و ویرانی های شاپور اول در میان رودان و نادرشاه در هندوستان موجب سرسفیدی ما نیست. پرانتز بسته. با انبوه لغات ترکی و مغولی از آقا و خانم و خاتون و نوکر و اردو و دلمه و چخماق و باسمه و چپق و آلاچیق و تویول و قالپاق و باجی و اتراق و قورچی و قورباغه و گزمه و قاچاق و قرمه و قورخانه و یوزباشی و امیر تومان و قرق و سغلمه و قزغان و قاشق و ایلچی و قراول و یغما و یورش و خاقان و سوغات و داروغه چه باید؟ اگر همه اینها و آنها را از زبان خود راندیم، آیا آنچه میماند زبانی خواهد بود به توانایی و استواری و رسایی زبانی که دستمایه بیهقی و سعدی و حافظ بوده است؟ آیا این درست شبیه این نخواهد بود که مردم انگلیسی زبان لغات فرانسه را به کین شکستی که قرنها پیش از نورماندی ها خورده اند و زبردستی که از آنها دیده اند دور بریزند؟ آیا با بازمانده آن میتوان به درستی و تمامی سخن گفت؟ ایران دوستی و خدمت به فرهنگ آن بیشک راه های بهتر و سودمندتری دارد. باید امید داشت که نویسندگان پاک دلی که به قصد آراستن و افزودن فرهنگ ما قلم بر کاغذ می‌گذارند، آنچه را از آن ماست و در خدمت ماست قدر بشناسند و این سرمایه‌ای را که زبان ما در طی قرن‌ها اندوخته است به کمک دلبستگی ژرفی که به ایران و فرهنگ آن دارند به تمامی به پرداختن نوشته‌های ادبی و پژوهشی به کار ببرند و کینه رویدادهای اسف‌انگیز تاریخی را از واژه‌های بیگناهی که بیش از هزار سال در فرمان ما بودند نخواهند. ذوق و کوشش ایران دوستانی را که به فارسی سره می‌نویسند یا سخن می‌گویند البته باید قدر شناخت و تأثیر سودمند آنان را در غنی ساختن زبان فارسی سپاس داشت، جز آن که سزاوار است که آراستن و پیراستن زبان ما از راه مهرورزی زبان فارسی باشد، نه کینه‌توزی نسبت به زبانهای دیگر.

پرستار کشی که شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده، داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب مهندس ناظر امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچیک عروسی دوتا تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو به آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف هستیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهوازه، کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیرازه، برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.

0: رادیو همبستگی.
1: به کجا چنین شتابان گمن از نسیم پرسید؟ دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسون سلام ما.

0: دوباره میسازم از وطن، اگر چه با خشت جان پیش، ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان پیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان پیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان پیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش، دوباره میبخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره میسازم از به جان اگرچه بیش از توان خیش.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.

0: واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن، چه کسانی بازندگان بودن، آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیزا رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی به وجود خواهد اومد، از دل اون وضعیت جدید روندهای شکل خواهد گرفت، اونجا باز هم این مبارزات مردمی هست. برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخه آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ. بنابراین اینجوریه.
1: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن، علاوه بر چندین هزار کشته که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه هاشون خراب شد، بسیاری از کسانی که کار میکردن، شرافتمندانه کار میکردن، بیکار شدن. و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من تو در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ. ترامپ تصور نمیکرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بایسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی میکردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ. و خیلی خیلی متاسفم از این جهت. من واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جنگ میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جنگ میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
0: اینو نکته رو جداگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یه ملت یه دی روی 30 سال درمان دیگه هرچی طرف سر جنگ شدن؟ اونو بعدن باید ببرد. اصلا چرا جامعه بین افت را افتاد؟
1: اصلا به فکر میکنی
0: هیدر میخواد صحبت بکنه.
2: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردید، بعد تا مردمان اروپا هم به نحوی هزینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی و فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتم، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است. از این نظر که ببینید سرانش رو زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور دور بزنه، مثل فراری هایی که مثلا در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن تا بتونه خودشو برسونه به کشور، در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاست هایی که مثلا جمع به جنگ جمهوری اسلامی هم در این مثلا به وجود آوردن این شرایط دخیل بوده با دخالتش با کشورهای منطقه. درسته عامل اصلی این جنایت همونجور که عامل اصلی کشتار دیماه جمهوری اسلامی بود و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن و با ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره، یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسئله مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک تغییر داد نامش، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین، یعنی سیاست ترامپ به نظر من سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرجه، و در این حال که این کار رو میکنه با اون سیاست به اصطلاح معامله گرانش و چیز هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی، قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است، یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه که رسیدن بهش، واقعا بهترین شرایط برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره، و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم در این شکست امروز اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایت اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده، مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابل قلدر منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
1: سعید من یه نکته بگم بعدا بعدا میگم خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن، حتی رژیم‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به اینکه خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران، و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت در عرض 2-3 ماه 4 ماه 6 ماه ما به یه وضعیت متفاوتی برسیم، ممکنه واقعا ممکنه سالها طول بکشه. این فشاری که به مردم اومده، این ترسی که ایجاد کردن، این کشت و کشتاری که صورت گرفته و این حالتی که حالت برندهی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، الان به هیچ وجه من الوجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست، و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شب هایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که در صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره به هر حال متاسفانه از جنبش های توده ای ما دور خواهیم بود.
2: به نظر من اینها اتفاقا به همدیگه نزدیک شدن که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان، یک جامعه مثل پاکستان، این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم، به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که میبینن تفاوت چندانی نداره، چون همین هیئت حاکمه ای که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرشه یک پاکستانیزش کردن ایرانه، یک حکومتی که مثلا روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همین امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده، و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگه هم ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی رو برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در بیما شده بود تبلیغ روی این مسئله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا به حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن، اما من جمهوری اسلامی رو حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینها کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر این که چندین هزار کارگر دارن، تغذیه میکنن صنایع بخشای دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن و بازسازی اینها مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که مطرح میشه. ما بعد از جنگ سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مسئله را توی خود جنگ و تو اون قضایا خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل هم مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بوده. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو گفتمانا رو برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
0: ببینید که وقتی که پدیده ای مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه. همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشنهای نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی یک قشرهای مختلف ها. جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعضی اصلا جنگ طلب شده بودن، بعضی به طور کلی ضد جنگ بودن، الان هم همینجوری حال سار برندگان و بازندگان. یک چیز رو بخواهم اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم. ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره. یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودشو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه. به هر حال فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره. یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه عده جنگ طلب بودن و جنگ رو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه، اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره
1: متاسفانه.
0: یعنی این الان کی راجع به کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت. الان دیدید تمام این شهرها و اینا، چون کشور نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته، یه عده‌ای از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی هن ناراضی هن ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی، یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار میکنن توی این زمینه ها، یعنی که شوخی نمیکنم دیگه، مار داره پوست اندازی میکنه، یعنی بعد میگفتم برین سر ما رو بزنید، مار داره پوست اندازی میکنه. خامنه ای پیر خامنه ای جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ این همه خرابی ها و ویرانی هایی که جنگ بار آورده، منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایرانن. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید، من یک مقاله دیدم از یک آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا است و در ایران مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. این معمولا از اون سازمانهاییه که به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به CIA، به هیئت حاکمه توی این کشورها، آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون آدمهاییه که این فکر میکنم جز فرشگرده ها بودن، یعنی دوربر سلطنت، دوربر این پروژه هم بوده. میخوام بگم که متعلق به چی تیفیه، به ما تعلق نداره. مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان. یعنی اینم جز خودش جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع می‌کرده، جنگ طلب بوده یا اون رویا فروشی فکر می‌کردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت می‌گیرم. به هر حال مقاله توضیح میده که جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاش رو بخونم، یک بخشیش رو. استدلال اصلی مقاله اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیدن. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندن، ابتدا با شلتر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه ها و پارک ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان و حتی افزایش حضور سگ ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سالها با آن مخالفت میکرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته‌تر و کنترل شده تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک‌های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران‌ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام می‌بره که به محل زندگی خانواده‌های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردند، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتند و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیری که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده تاکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابانهای تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابانها دوباره به دست حکومت افتادن.
1: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی دست جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد و بعد حمله به کشورهای خلیج فارسه که باز قبلا اصلا فکرشم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داده.
2: من باور دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بحث دادم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام‌ها نداشت. مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه، مجبور نبود هر دیروزم مقرهای احزاب کرد در کردستان بزنه. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره. یک وضعیتی پیش اومده، بله، در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین های، ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتوش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین، و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینن و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
1: تو زمینه باید موافقم، اما مسئله که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایط که میتونه عملی بکنه. بله. واقعا مسئله است.
2: بله، اینکه در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای گروه های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین‌المللی که داشت، میخواست، حاضر نبود، نه جنگ میشود و نه مذاکره، همین عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمانهایی که تا به حال بوده که مخرب بوده، از دو طرف هم بوده، ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبها به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان، نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافعی هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمانهای سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سرو کی به نام من دقیقاً میدونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می‌کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم،
1: گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
0: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
1: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
0: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت.
1: و من میدونستم. فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
0: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود، مطمئنم.
1: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
0: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
1: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
0: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
1: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
0: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
1: عشق بهانه‌ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
0: دارم میرم خونه دوستم.
1: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمیکرد، اما سعی میکرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
0: عشق پای تلفن منتظر میمون، چون میدونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
1: عشق قد کشید.
0: عشق تغییر کرد.
1: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
0: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
1: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
0: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
1: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
0: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
1: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
0: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
1: زمان خوابش تغییر کرده بود.
0: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
1: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
0: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
1: من هم همینطور.
0: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
1: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو میخندوندن.
0: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست میکرد.
1: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش میبلید.
0: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر میومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
1: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
0: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
1: عشق الان شلخته تره.
0: عشق به سادگی قبلها نیست.
1: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
0: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
1: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
0: عشق توی پیامکهاش شکلک های خندون میذاره.
1: عجیبتر این که
0: عشق ریدمون هم میکنه.
1: اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
0: ته دل میگه
1: و هی میگه و میگه
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که داری گریه میکنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
0: ماهی.
1: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
0: تو ماهی.
1: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
0: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتها فراموش میکنه،
1: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
0: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اونچه که انتظار داشتی نیست و اونچه که تصویرش میکردی نیست.
1: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
0: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
1: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
0: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
1: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
0: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
1: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
0: شاید عشق اصلاً نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
1: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
0: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
1: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
0: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.